0: Her NRK Nyheter klokka tre. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast I broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret I begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Hverken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut I sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen I Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet I Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter I det brittiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den brittiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle I en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg I partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble så skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iranskstøtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ihr behaltet keinen Stand!

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV I Fredrikstad. En UTV en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder I Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, I denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak, og så har vi etterlyst et mulig vitne som observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme I kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kiev utsatt for nye droneangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og samtidig president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Mo.
2: Nå Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet I en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israel sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Snart 14:05 i klokka. Girl in Red var dette Too Much het låten. Og Give It Up, det var Casey and the Sunshine Band. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

akkurat det heter låten til Dagny, Same Again, For Love. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

think I'm ready to love, love, love, love. Christian Christensen har bursdag, og her fikk han synge en av sine nye sanger, Love Freely.

0: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod I et industribygg på Nedenes I Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått I brann, men nå nedbrent. Det brenner fortsatt I kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Over 100 personer drept I et flyangrep mot et marked nord I Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
3: Det gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft og ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: En israelsk soldat dømt for skjending av et kristent symbol I Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett I munnen på en statue av jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flykt I Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Maroon 5 syng om å følge kartet fram til sin elskede. Ja, det flott det. Og du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen, den 12. mai, skriver vi i dag, og Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

Det var det Kristel Alsås som sang I låta Milestone, og før det Kløver, bit av meg. Ja, I dag det også klart for den første semifinalen I Eurovision. Og I år så foregår jo det store showet I Wien, fordi Østerrike tok hjem seieren I fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love, og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistan våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P1.

snubletråd. Dette var Frida Ånnevik. Ja, det høres kanskje litt tørt ut. Revidert nasjonalbudsjett. Men I dag det altså Jens Stoltenbergs dag når dette viktige dokumentet legges fram. Og mange vil nok mene mye om det. Og så skal jo politikerne bli enige om et endelig budsjett da. Så det blir nok livlig I noen dager fremover nå.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler blitt helt eller delvis skadet I en brand på Nedenes I Arendal I natt. Det fortsatt brann I kledningen og taket til bygget som huset bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut I langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener I foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til veldig, på min del I hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt I stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Republikanerne I Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer I valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget I høst. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Madonna på øyre, radioen er i gang, sola er nesten fremme. Var ikke det en fin start på dagen da?
1: Ja, nesten poetisk av det, dette der, unge frøken Åsen.
0: Ja.
1: Ja, vi står ikke her alene. Jon Arne er i lag med oss. God morgen. God morgen, god morgen. Du sysler jo med nyheter, og ja, i dag så skal du starte. Det er jo en nyhet, men vi har jo på en måte hørt litt om det før.
2: Vi har hørt om både revidert nasjonalbudsjett og Stad skipstunnel før.
0: Ja.
2: Nå hører jeg i norsk radio før vi gikk i studio at det var spenning hvor mye regjeringen klarte å begrense pengebruken. Og det er jo sikkert veldig mange som er for det, bare det ikke går utover deres prosjekt. For det prosjektet bør få mer penger.
0: Ja.
2: Mer penger blir det nok ikke til Stad skipstunnel, men noen politiske signal kan det komme når altså dette reviderte nasjonalbudsjettet blir lagt frem klokka 11.45 i dag. Det siste prisanslaget fra Kystverket det er på 8,6 milliarder kroner, og han som er leder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud fra Framstegspartiet, han mener det er mulig å kutte kostnadene enda mer, men tror det er flertall for å få prosjektet realisert. Arbeiderpartiet sier prisen er for høy sammenlignet med den ramma som ble vedtatt for x antall år siden. Hun som er samferdselspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam, hun sier pengene heller bør bli brukt på forsvar og beredskap, og hun mener også at ny teknologi har gjort at nå er ikke det så om å gjøre med denne tunnelen, nå er det tryggere å segle rundt Stad enn det var før.
0: Akkurat. Tror du vi får høre mer om dine saker utover, eller?
2: Kan ikke tenke meg.
0: Nei.

0: til deg.
1: Eller heter låta til Matoma, og han hadde fått med seg Michelle Ullestad fra Bergen på den. Vi har fått med oss meteorologene på dagens værvarsel, det vil si de har sendt det til oss. Vi skal ikke begynne å blande oss inn I det, Janne-Britt.
2: Nei, nei, nei.
1: Nei, men vi kan formidle at Meteorologisk institutt sier at dagen starter med enkelte regnbyer på kysten, ellers opphold perioder med sol, utover dagen litt tilskyende. Og så skal det blåse bris av skiftende retning, og sånn folkelig sett så tolker jeg dette her som veldig bra å være.
2: Ja, perioder ja. Med solen og tippetitopp.
1: Ja, papp, papp.
2: Temperaturlista, Veiholmen, der det 4 grader, i Surnadal 0, Kristiansund 4, Sundalsøra 2, Molde 3, Åndalsnes 3, Ålesund 4, Ona 6, Hovdenjørstad minus 1. Valdal 2 og Åheim 2 grader. Så varmt det ikke, men
1: det ikke det.
2: Det kan hende det kan bli litt lunt hvis det finnes en krå I dag da.
1: Ja, vi satser på det.
2: Ja.

0: Der Change the World hette den.
1: Ja, alle vet, 17. mai nærmer seg med stormskritt, og rundt om på skolene I hele fylket og sikkert hele landet, så det forberedelser av ulike slag, det blir sikkert laget flagg og øvd på sanger, og kollega Synnøve Kalve Stefansen, hun drog ut med mikrofon på SFO på Eide skole I Haram I går, og der drev det å lage noe.
2: Vi lager nål med bilder på, så vi tegner på ark noe som vi vil ha på en sånn runding og så tegner I en sånn rar maskin.
3: Ja, du kan ha en sånn maskin her bak.
4: Så må vi trykke ned.
2: Ja, så blir det litt sånn at bildet sitter fast.
4: Ja, så det glass
3: ut. Høre, ja. Dette her, jeg vil ha kalt det en bøtten. Det var det heter I min ungdom I hvert fall. Hvordan dere har valgt ut kallet motiv? Hva dere skal tegne på der da?
2: Det skal angående 17. mai med flagg og sånne ting, men du kan også ha dine egne ting å ha det på.
3: Ok. Og gutter, hva dere tegner på deres?
5: Vi har tegnet Norgeflagget.
3: Det har dere, ja. Ja, litt forskjellig. Rødt, hvitt og blått begge to her.
5: Fordi jeg hadde lyst til å ta noe med skikkelig Norge-tema.
3: Så dere, skal dere ha på dere disse på 17. mai? Er det det som meningen?
6: Ja, jeg tror det.
3: Hva dere har lært på skolen om 17. mai, da?
6: Spør du?
3: Ja.
6: Sang.
3: Ja, oi, har dere lært noen sanger?
6: Ja,
3: ok. Ja, vi elsker. Kan dere den?
6: Ja.
3: Har dere lyst til å synge den nå til oss da?
6: Ja!
3: Ok, ja, da blir det sånn korledere da, for denne gjengen her. Stiller de seg opp. Ok, skal dere være med og synge, gutterne? Det går helt fint. Syng det dere kan. Første verset. Ok, da tar vi det. 1, 2, 3.

0: Iselin Solheim heter artisten, sungen var The Wizard of Us.
1: Og mens dere hørt på henne, så har vi sett litt på nettavisene utenfor fylket. Jeg startet med Dagbladet. I dagens lille runde, utenriksminister Espen Barth Eide, han tegnet et dystert bilde av været nå. Krig og usikkerhet etter flere tiår der vi i Norge har vært relativt bortskjemte og skjermet, så rammer nå storpolitikken oss direkte, og spesielt denne stengingen av Hormuzstredet. Eide varsler at mangel på kunstgjødsel vil føre til matkrise her hjemme neste høst. Norge jobber nå på høygir for å kunne bistå i forhandlingene mellom Iran og USA, og vi kommer rett og slett til å merke det, både på varetilgang tilgang og lommebok. Så ja, det, vi er ikke skjermet lenger.
0: Nei. Stor politikk på en måte i VG også. Dette med agenter var veldig i tiden i perioden vi så snakke om. Men nå en amerikansk ordfører i Kalifornien, hun må trekke seg etter at hun var hemmelig agent for Kina. Eileen Wang, hun har inngått en avtale om å tilstå at hun spredde kinesisk propaganda gjennom en falsk nyhetsside i USA som hun drifta. Og ifølge påtalemakten så tok Wang imot ferdige artikler fra kinesiske tjenestemenn, blant annet tekster som nekta for folkemord på ungjørnerne, noe som menneskerettsorganisasjoner har rapportert om i årevis fra Kina, at der skjer det mye urett. Artiklene ble publisert bare minutt etter at hun fikk ordre, og Wang, hun beklager, og kaller det at det var litt sånn feil i privatlivet. Men hun risikerer opp til 10 års fengsel.
1: Oi. Så skal vi hjem igjen. Det er ikke veldig mange som er tømrer og forfatter.
0: Nei.
1: Men det er Ole Torstensen, og han kommer med en brandfakkel i Aftenposten i dag. Han sier rett og slett at vi ser ned på folk som jobber med hendene. I en ny bok så går han hardt ut mot det han kaller en kunnskapskatastrofe i norsk skole. Han mener at praktisk arbeid er alt for lav status i et samfunn der vi dyrker akademiske mastergrader. Halvparten av norske elever og mangler en lærer med studiepoeng i kunst og håndverk. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 3 av 10 lærere i faget faktisk har utdanning i det. Og han er jo tømrermester da, han Ole, og han frykter at ungene mister muligheter til å lære praktisk kunnskap.
0: Mm. Du, NRK, en interessant artikkel om roboter som kan nå avgjøre om du får jobb. For butikkjeder Rusta har tatt i bruk kunstig intelligent i en chatbot for å intervjue søkere til ledige stillinger. En må gjennom denne chatboten før en da eventuelt går videre til intervju, og kjeder mener teknologien gjør det enklere å håndtere mange søknader, og at det gir unge uten lang erfaring en bedre sjanse til å vise hvem de er. Men det blir jo diskutert, forskere advarer mot utviklingen, og frykter at algoritmene er for dårlige til å se egenskaper hos folk. Og selv om roboten gjør grovarbeidet, så understreker ekspertene at det er arbeidsgiver så har det juridiske ansvaret, og at ingen blir diskriminert.
1: Du, litt senere i sendingen så skal vi ha besøk av en som satser på sider.
0: Mm.
1: Liker dere der ute øl, vin eller sider best? Det lurer vi på i dag.
0: Kanskje litt tidlig å ta stilling til det, men jeg må kjenne etter da, og så kan vi kanskje ta litt oppsummering litt senere.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio, så finner du vårt lille spørsmål i dag. Fin alternativ må vi kunne si selv. Øl, vin, sider, eller send oss en melding.
0: Ja, for appen NRK Radio, den er døgnåpen, og der er en send inn knapp, og der er avstemming. Nei, der er det bare å slå seg løs. Dette her er han Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen som tar oss frem til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen fram sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra hverken MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Men er det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Sa statsadvokat Halle Tomset, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadd i en brann på Nedernes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til bygg i nærheten før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten så kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Ja, Anders snakket om revidert nasjonalbudsjett, det skal jo noen også gjøre på et vis.
6: Fordi det er stor spenning knyttet til hva som skjer med Stad skipstunnel når regjeringen legger frem dette reviderte nasjonalbudsjettet klokka 11.45 i dag. Det siste prisanslaget fra Kystverket er på 8,6 milliarder kroner. Leder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, tror det er flertall for å få prosjektet realisert, men mener samstundes at det bør være mulig å kutte kostnadene enda mer.
7: Utgangspunktet til Fremskrittspartiet er at vi ønsker dette prosjektet realisert. Også er utfordringen selvfølgelig den kostnadsveksten som har vært veldig høy. Der har vi vært tydelige på at vi må få ned kostnadene. Nå har regjeringen da sett på det og fått kostnadene noe ned. Vi tror fortsatt at det er et potensial for å få kostnadene ytterligere ned, men dette er jo et prosjekt som vi har kjempet for å få inn og få opp. Så det er ikke tvil om at det i Fremskrittspartiet er det veldig stort ønske om å jobbe videre for å få realisert dette viktige prosjektet for Vestland og for Stadlandet.
6: Sykepleiere i Helse Møre og Romsdal mener de står i en krise. Helseforetaket ligger an til et underskudd i år på 490 millioner kroner. På et folkemøte førre veke kom det krav fra de frammøtte om ekstra penger i revidert. Og fylkesleder Trine Sevaldsen i Sykepleierforbundet hopper på en endring av situasjonen.
8: Det er jo titulert noe som er krise, og det vil jeg fullt og helst støtte ut. Altså. Dette er en krise. Ja, tilbakemeldingen fra ansatte er ganske tydelig på at underbemanning har jo blitt en nye normale tilstand. Vi ser at stillinger effektiviseres bort ved at ansatte som slutter ikke blir erstattet. Avdelingen drives med marginal bemanning, og resultatet av det blir jo mer overtid og et stadig økende sykefravær.
6: Molde spilte lenge jevnt mot serievinnare Sola I den første semifinalen I slutspillet I handball, men Sola drog ifrå og vann 39-27. Semifinalene blir spilt best av tre kamper, og Molde må dermed vinne heimekampen mot Sola på torsdag for at det skal bli en tredje kamp. Ålesund tok seg lett videre til tredje runden av årets NM I fotball for kvinner, da laget slo Kiel Hemne 6-1. Molde var også I Trøndelag og snudde kampen mot Tiller og vann 3-1. Resten av runden blir spilt I kveld, og etter den blir det klart hvem våre to lag skal møte I neste runde.

0: Tom Knights heter denne her. Fun. Skal vi kikke litt på veire, baby?
1: Ja, gjerne det.
0: Jeg måtte stoppe litt, for jeg måtte feste øynene mine bort på teksten som jeg har fått tilsendt fra Meteorologisk institutt. Det skal være frisk bris på kysten i kveld, eller skal det være bare bris? Skal det være enkelt regnbyer, men det skulle egentlig være litt sånn tidlig nå i natt og på morgenen, og så det opphold og perioder med sol. Så det blir en fin dag, og så kan hende det skyer litt til ut gjennom kvelden da, men vi merker oss perioder med sol.
1: Ja, og det stemmer jo at perioder med sol har begynt.
0: Ja, perioder med sol har begynt.
1: I hvert fall her vi står, rett så fint ser det ut, men så ser det veldig varmt ut, men så ser jeg at de som går forbi, de har på seg tjukke jakke, og ja. det harmonerer med temperaturlista vår. Den er slik, Veiholmen er 4, Surnadal 0, Kristiansund 4, Sunndalsøra 2, Molde 3, det samme Åndalsnes, opp på 4 i Ålesund, og enda et hakk opp, Ona 6, men så skal vi ned igjen på minus 1 i Hovdebygda, 2 i Valdal og på Åheim.
0: Kan være godt med jakke på morgenen, i hvert fall.
1: Det tror jeg også.

0: Og det var det Vilde som sång. Vi ser litt på avisene og lokalavisene. Jeg startet med Driva. Det er egentlig en sak fra lokalavisen Vidja, men det angår oss på en måte. For en jervekvalp I Lom ble nylig drepen av en sporhund under et forskningsprosjekt, og det litt spesielt. Hunden skulle hjelpe Norsk institutt for naturforskning med å merke en jervetispe. Da bruker de hunden til å spore. Men hunden faller under snøen og rett ned I hiet der den lille kvalpen lå, og der drap hunden jervekvalpen umiddelbart. Forskerne der sier at hendingen veldig alvorlig, og det aldri opplevd noe liknande før, men nå blir det endret rutine for å sikre at dette ikke skjer igjen, så må alle hunder som skal hjelpe til med å finne jerv ha sånn munnkurv.
1: Tidens krav, trist sak må jeg bare si. Eiendomssjef Tormod Borge Skundberg, han slår alarm nok en gang på grunn av omfattende rasering av kommunale boliger I Kristiansund. Og de som har tilgang må gjerne gå inn og se, for det altså rett og slett triste bilder som I avisa I dag. Han mener rota til problemet et nedbygd psykisk helsevern, der staten skyver ansvar over på kommunene uten at det følger med en krone. Og resultatet da at svært syke mennesker blir boende I vanlige boliger uten nok hjelp, og de klarer rett og slett ikke å ta hand om klær og kjøkkenutstyr. Hans Skundberg han kaster nå en brandfakkel og foreslår at disse må bo på en institusjon. Dagens modell hverken økonomisk eller personellmessig bærekraftig, og det jo ingen som vil ha disse her som naboer. Det gjør det da umulig å spre boligene for å unngå ghettofisering. Han etterlyser på kort sikt en miljøvaktmester som kan gi lavterskelstøtte før dette her eskalerer.
0: Noe langt hyggeligere, Summersposten. Hun reiste til fjells som tilskuer, men enda opp som skandinavisk mester. Hvordan ser han det da? Nei, det jo Fien van Schweiten, jeg vet ikke helt uttale, men hun egentlig nederlandsk, okay. Men bytt her I landet, ja. Hun 23 år fra Storland, og har egentlig lagt konkurranseskia på hylla, for å være lei av prestasjonspress. Og så var hun på plass I Riksgrensen I Sverige for å filme, for å lage sånn skivideoer. Så fikk hun lyst til å prøve seg for frikjøring, litt for gøy. Klokka 11 om kvelden før start fikk hun en ledig plass, og selv om hun syntes det var skummelt å stå på startstreken igjen, så vann hun hele kvalifiseringen og finalen.
1: Du verden.
0: Ja, så nå sier den ferske mesteren at hun har fått litt glede tilbake ved å konkurrere, men hun liker aller best å lage skifilm I Sunnmørsalpene. Men hun kan jo sitt fag da.
1: Det må man si. Veldig hyggelig å lese I Romsdals Budstikke også, som løfter fram to eldsjele I dag, Sonja Holen og Guro Hoem. Da synes det så trist at mange ikke kommer seg på noe slags ferie på grunn av dårlig økonomi. Så denne sommeren her så blir Hoemsbu ved Eikestalsvatnet fylt med barnelatter og ferieglede for familier som ellers ikke råd til å reise vekk. De har nå landet finansieringen for et gratis tilbud, der alt fra transport til mat og aktiviteter inkludert. Dette her skjer da I slutten av juni. Friluftsråd og mulighetsfondet har støttet prosjektet, og oppholdet inkluderer sankthansfeiring, baking, turer og spill. Og det blir altså ekte hytteidyll med utedo og dårlig mobildekning, perfekt for å logge av. Og de som interesserte, de kan gå inn på noe som heter misommer.no og søke.
0: Åh, du verden. Applaus.
1: Ja.

0: Det er så greit når artistene sier selv hva sungen heter. Det er ikke tvil, Bruises med Train og Ashley Moore. Monroe heter hun.
1: Ja. 12. mai. Jeg har tenkt å dvele ved to historiske hendinger I dag, og vi skal snurre tidsmaskinen 118 år tilbake. Ja da, da startet vi opp en buss, for vi skal ut på veien. På denne datoen her, så tok den første bussruta her I landet sin første kjøretur, og det stas, for den lokal, folkens. Busselskapet hette Åru Automobilselskap, og den første ordinære ruta gikk fra Molde til Battenfjordsøra. Og turen over fjellet tok 1 time og 15 minutter med en 6-seters Unic-bil. Så nok helt annet, 1885, også samme dato, da ble nynorsk, som før heter landsmål, og bokmål, som heter riksmål, sidestilte som offisielle skriftspråk her I landet. Og dette vedtaket sikrer at begge målformer fikk samme rettslige status, noe som I dag innebærer at alle skal skrives på fritt val mellom de to. Vi skal altså få lov til å skrive akkurat det vi vil. Og så nynorsk ble utformet av Ivar Aasen på 1800-tallet, basert på norske dialekter, mens bokmål da bygde på dansk-norsk. Nynorsk jo et skriftspråk som alle får befatning med når de går på skolen, og for mange så jo ikke nynorsk spesielt populært. Det jo for spesielt interesserte, mener mange, og vi avslutter med en liten betraktning fra Are Kalvø.
2: Du blir med en gang eksotisk når du bruker nynorsk. Selvsagt kan det bli travelt I lengda å være bare eksotisk. Mange tror jo at vi som bruker ord som «eg» og «ikke» kommer fra omtrent sameplassen, og som en eneste stor familie av avholdsfolk og folkedansentusiaster, som ligger våkne til langt på natt I rosemålet soverom, og lurer på om det betyr slutten for landet vårt slik vi kjenner det, om vi tar til å kalle det Norge I stedet for Norge.

0: Reinland for my ex, Ingrid Jasmin. Den er ja, klassisk norsk iblandet moderne tone og rytme.
1: Ja, og litt engelsk. Mm. Ja, apropos nynorsk, nynorskbrukere, ikke nødvendigvis fråhalsmenneske?
0: Nei, som Mare Kalve sa.
1: Nei.
0: Det blander ikke vi oss bort i.
1: Neida.
0: Folk må være akkurat hva de vil, men vi spør jo i appen i dag hva er best av øl, vin og sider, og det er for det vi skal snakke om siderproduksjon litt senere i sendingen i dag, og husk at disse tingene finner jo alkoholfritt også, det er jo faktisk veldig populært. Spør dere vi i dag, hva dere liker best av øl, vin og sider? Gå inn i appen og avgi ditt svar.
1: Ja, nå skal Kurt Nilsen ta oss frem til klokka blir 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter.
1: Klokka 7.
0: I formiddag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Alver kommune i Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor, og samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
2: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
3: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett.
4: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Løland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
5: Hun skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
6: Kniven skar over sener i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
5: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, for min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
6: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
7: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
6: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
7: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Yttereide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Og de lokale nyhetene, det skal Jon Arne gi oss.
9: Arbeiderpartiet sier fremdeles nei til Stad skipstunnel, selv om Kystverket har kuttet i kostnadene, mener partiet at 8,6 milliarder kroner er for dyrt sammenlignet med den vedtatte ramma. Revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem klokka 11.45 i dag, men samferdselspolitisk talskvinne Kamzy Gunaratnam sier pengene heller bør bli brukt på forsvar og beredskap, og viser til at ny teknologi gjør det tryggere å segle rundt Stad.
10: Vi mener at det er viktig å drive ansvarlig økonomisk politikk, og det er mye som skal investeres i om dagen på forsvar og beredskap over hele landet, og mener at dette fort kan bli feil prioritering, slik vi ser det, fordi vedtatt ramme er på 5,4 milliarder kroner, så 8,6 milliarder kroner er fortsatt svært høyt, og som vi mener er ikke riktig bruk av penger akkurat nå.
9: Sykepleiere i Helse Møre og Romsdal mener de står i en krise. Helseforetaket ligger an til et underskudd i år på 490 millioner kroner. På et folkemøte før en uke kom det fram krav fra de frammøtte om ekstra penger i revidert. Fylkesleder Trine Sevaldsen i Sykepleierforbundet håper på en endring av situasjonen.
11: Det er jo titulert noe som er krise, og det vil jeg fullt og helst støtte ut. Altså. Dette er en krise. Ja, tilbakemeldingen fra ansatte er ganske tydelig på at underbemanning har jo blitt en nye normale tilstand. Vi ser at stillinger effektiviseres bort ved at ansatte til å slutte ikke blir erstattet. Avdelingen drives med marginal bemanning, og resultatet blir jo mer overtid og et stadig økende sykefravær.
9: Molde spilte lenge jamt mot serievinner Sola I den første semifinalen I slutspillet I handball, men Sola drog ifra og vann 39-27. Semifinalene blir spilt best av tre kamper, og Molde må dermed vinne hjemmekampen mot Sola på torsdag for at det skal bli en tredje kamp. Ålesund tok seg lett videre til tredje runde av årets NM I fotball for kvinner, da laget slo Kiel Hemne 6-1. Molde var også I Trøndelag og snudde kampen mot Tiller og vann 3-1. Resten av runden blir spilt

0: Så hvis du har en mening om dette her, så gå inn og stem, eller send oss en melding. Hva som din favorit? Det tidlig på morgenen, men den klarer nå å gjøre seg opp en mening, sikkert.
1: Ja, jeg trenger ikke å drikke nå. Absolutt ikke.
0: Straks så skal vi til stranda. Det både sider og film der.
1: Ja, ja, ja.

0: Rundt heter den. Du, Bibi, burde ikke du vært på stranda og vært med på film disse dagene her?
1: Ja, det burde faktisk. Ja. For veldig mange jeg kjenner har enten reist hjem igjen eller vært på stranda siste vekene.
0: Ja, for det jo slik at i flere veker så har stranda vært snudd litt på hodet da. På grunn av innspilling av filmen Ekte kjærlighet. Og der det mange lokale folk med også, sånn som jeg forstår.
1: Ja, mange statister. Historien den handler om bygdefolket som vil redde pizzafabrikken, ikke ulikt det som faktisk skjedde på 80-tallet. Og filmen har med, som du sier, både kjendiser og vanlige folk.
2: Det jubel og fest når hjørnesteinsbedriften redda etter kamp mot overmakten, selv om pengetellerne i Oslo først sa nei. Dette en av scenene som ble spilt inn på stranda sist veke. Den siste tida har et helt filmteam inntatt Sunnmørsbygda, og det mange som har stilt opp som statister. Kristin Storstein fra Hellesylt en av dem.
3: Jeg synes det utrolig artig. Å være med og se på et filmsett, og så jeg litt starstruck av Pål Sverre Hagen og litt sånn. Det så gjerne om at jeg setter opp igjen Exit på speed.
2: For fjeset til Pål Sverre Hagen det mange som kjenner, både fra NRK-seriene Exit og Valkyrien, og storfilmer som Kon-Tiki og Krigsseileren. Nå har han en av hovedrollene i kjærlighetshistoria på stranda.
4: For meg personlig så filmen litt sånn en kjærlighetsbrev til Sunnmøre, som en plass som har betydd veldig mye for meg i mitt liv. Så det, jeg minner om at det er en spesiell glede for meg å se det herlig å være her da, og filme. Gå på fjellet imellom. Ja, fantastisk.
2: Stranda har blitt landskjent på grunn av produksjonen av Grandiosa, men i filmen fabrikken nedleggingstrua på grunn av pengemakten.
5: Det å dele ut flere flagg også.
2: Regissør Petter Næss mener filmen forteller en budskap som verdt å lytte til.
6: Jeg tror det viktig å fortelle sånne historier nå, fordi individualismen så sterk. Folk på en måte opptatt av egen vinning og egen gevinst, men jeg tror det i fellesskap vi får oppnå de store tingene, og egentlig også den store lykken og store gleden.
2: Filmen skal etter planen være ferdig neste vår, da blir det førpremiere på stranda. Dit skal Ingunn Hole, som har stilt opp som statist i blomstrette kjole og 80-talsveis.
7: For min del ante ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle være, men så blir det kastet litt ut i det, og så er det veldig kjekt. Og satt i kort så du skjønner scenen i det, så gleder jeg meg veldig til ferdig resultat.
0: Dette en film vi må få med oss, og til slutt her så hørte vi Ingunn Hole, og reporter, det var Synnøve Hole.

0: D-Sound med Flashback, og det var jo den låten da de plutselig fann ihop igjen, da passet jeg dem et flashback. Vi driver og spør dere om hva dere liker best I dag, og da gjelder ikke det hva som helst, men av ja, sider, øl og vin, og Marit sendte oss en melding, for hun klarte ikke da å krysse av, hun liker både sider og rødvin.
1: Ja.
0: Det valget har ikke vi inne I appen I dag.
1: Nei, må ta et klart standpunkt.
0: Eller sende melding,
1: ja,
0: det lov.
1: Veldig fint å sende en melding.
0: Ja.
1: Sider og rødvin, ja, ikke I lag da kanskje. Det finnes så mange blandingser som ikke jeg vet om.
0: Akkurat nå så leder Sider, men gå gjerne inn og avgi de stemme.
1: Ja. Straks tid for konkurranse.
0: Mm. Hva du vil si?
1: Songbok.
0: Songbok med stikkord.

0: Oj, oj, oj. Ja, det gikk fort. Men hvis du klarer dette her, så sender du svaret gjennom appen NRK Radio, finn meldingsikonet, og så hiver du av gårde. Men det gikk veldig fort dette, altså.
1: Ja, men skal få den en gang til da. Takk. Fem ord mangler.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett i dag.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
0: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat i Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså i kø fra regjeringens samarbeidspartier i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. Det er en av vårens faste poster, og i dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett er bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Nå skal jeg fyre litt bål. Det er alltid koselig med bål.
3: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet er i gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
2: Når vi ser når det blir fyr, har jeg hatt med en kniv så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
3: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
2: Det er jo rett og slett ulike syn da.
4: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
2: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden er da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
3: Det er flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
5: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
3: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke er ettergivende.
1: Det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett i dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
6: Jeg synes det er ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet.
7: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
8: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
9: Nei, altså jeg er jo ung og i arbeid med huslån, så jeg håper at man legger opp den politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
10: Jeg er jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det er trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Det er ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd i dag?
11: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som er ansvarlig og som har ett hovedformål, og det er å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt i fjor høst, og som nå følges opp, og som er viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben i fare.
0: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig er pengebruken i dette budsjettet?
11: Det er en ansvarlig pengebruk. Det er litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var med på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå er et ansvarlig budsjett. Det gjør vi i en veldig usikker tid. Det er krig i Europa, det er krig i Midtøsten, det er handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn i vårt land. Vi ser at prisstigningen ute i verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det er klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da er det enda viktigere å holde orden i vår egen økonomi.
0: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din er?
11: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen er jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det alltid viktig, men det ekstra viktig I tider som dette. Og så det viktig å minne om at dette jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vet vi en gang I år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som vi vet at vi får høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vet I fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for I revidert.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag I dag, ikke minst hos oss her I NRK, for du skal straks være gjest I politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så du med rett over 8 I nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, I hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. De sier dårlig tilrettelegging fører folk ut I langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
12: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til veldig... På min del I hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
13: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt I stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
14: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
13: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
14: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
13: De mener arbeidsgivere I Norge for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
14: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
13: NHO sier de opplever at bedriftene blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra I fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
15: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver og strekker seg veldig langt I å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
13: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv I NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
14: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet I Europa enn det faktisk har I Norge, og det overrasker oss.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker I nesten alle fylker, men mest I Trøndelag, Oslo og Østfold. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst I denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat I Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
16: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag, I Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen I vår sak går også inn I andre straffesaker I Norge og Sverige.
0: Mesa statsadvokat Tale Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
17: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han... trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange I arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt i bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og i den forbindelse så bruker de altså Hubert. Det er i første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer i den første fasen av rekrutteringen, ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring i dag.
18: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Culture Club där. Do you really want to hurt me?
1: Når vi leser om kriminelle nettverk som rekrutterer ungdom, så tenker det færreste her I fylket, tror jeg da, at det nok så skjer I vårt nærmiljø. Men nylig så gikk politistasjonssjefen I Sunndal ut I Euroavis og ba både foreldre og politikere være litt opps. For slik rekruttering skjer ikke bare I storbyene. Olav Bråten, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvordan ser dere I politiet at denne her rekrutteringen foregår?
2: Nei, det vi ser hos oss på sånn mindre tjenestested, det jo ikke snakk om, om rekruttering til de store kriminelle nettverkene som vi leser om I riksdekkende media, men vi ser det at hos oss også så starter rekrutteringen med at unge har en nysgjerrighet og spenning og trekkes mot litt mindre uheldige miljø hos oss og blir fanget fort inn I det av spenning, nysgjerrighet på rus, og da det klart at veien kort for å bli rekruttert videre og kontaktet videre oppover mot større miljø.
1: Mm. Jeg liker kanskje å tenke at Sunndal, som mange andre bygdebyer, en kardemommeby, men du har erfart andre ting. Har du eksempel?
2: Ja, altså vi må jo si at det jo trygt å vekse opp I Sunndal, det opplever vi jo, men det klart at vi jo har opplevd eksempel der vi har hentet inn våpen som har vært oppbevart på vegne av andre, og det har vært ungdom som har oppbevart narkotika på vegne av andre, så vi må ikke være naive og tro at ikke det kan skje I vårt nærmiljø heller.
0: Mm. De kriminelle bruker sosiale medier aktivt, og hva bør foreldre I Sunndal se etter på mobilen til ungene sine da, for å fange opp om noe gale?
2: Nei, det som vi tenker, det at foreldre må være bevisst på det, og de må være nysgjerrige, og de må undersøke VIPs-kontoene, bankkontoene som de har tilgang til, de må spørre hvis de ser at de har krypterte apper på kommunikasjonsapper på telefonen sin. Det jo ikke vanlig for en 14-åring å ha krypterte apper. Har ikke behov for det. Og spørre hvem de har kontakt med og rett og slett undersøke telefonen og være nysgjerrig.
1: Men det raske penger eller trusler som gjør at unga begynner på denne veien her?
2: Hos oss så tror jeg kanskje at det litt mer det at det litt raske penger. Hvis du bidrar litt rann, så får du noen raske småpenger. Og så det kanskje litt rann press etter hvert at du har blitt lurt inn, og du får kanskje tilgang på noe, men da må du også gi noe tilbake at det forventning om det. Og så starter barn å rulle.
0: Du henvender deg også til politikerne her, og hva kan kommunen gjøre da? De kan ikke fylle med på Snapchat til ungdommene akkurat.
2: Nei, de kan ikke det dessverre, kan de ikke, men de har I hvert fall en god oversikt over hva slags kompetanse som finnes I kommunen, og de må være orientert om hva som skjer, og de kan jo være med å bevillige og påvirke det forebyggende arbeidet I kommunen.
1: Mm. Og dere jobber jo også med ekstremisme I Sunndal. Hva kan du si om det?
2: Ja, vi hadde en orientering I kommunestyret sammen med andre samarbeidsaktører her om utenforskap blant annet, og der hvor da ekstremisme og radikalisering var et tema. Og det jo noe som nasjonale trusselvurderinger har fokus på. Målet med det var jo å øke litt bevisstheten og kunnskapen, og vi jobbet sammen med kommunen for å øke kunnskapen rundt omkring blant ansatte som jobbet opp mot folk for å tidlig avdekke og eventuelt ta tak I bekymringer tidligast mulig da.
1: Du, da får dere ha lykke til med et viktig arbeid, Olav Bråten. Takk for at du var med I God morgen, Møre og Romsdal.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
1: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Det, når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
0: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Sa statsadvokat Halle Tomset, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Det er stor spenning knytt til hva som skjer med Stad skipstunnel når regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett klokka 11.45 i dag. Det siste prisanslaget fra Kystverket er på 8,6 milliarder kroner. Leder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, tror det er flertall for å få prosjektet realisert.
5: Når revidert blir lagt fram, så blir det helt sikkert diskusjoner å se om hva som er mulig, og om det ligger noe mer konkret om Stad skipstunnel. Og så får man eventuelt se hva man må gjøre fra Stortingets side, om man kan samarbeide med de partiene som stod bak flertallet forrige gang, og finne noen løsninger for å komme videre med prosjektet, og få på plass eventuelt da, hvis det er andre typer grep som må gjøres, så må man jo se på det, men utgangspunktet er jo at det er jo et flertall her som ønsker at man skal få realisert dette prosjektet.
4: Når det gjelder revidert nasjonalbudsjett, så håper fylkesleder Trine Sivaldsen i Sykepleierforbundet at staten skal redde Helse Møre og Romsdal fra økonomisk krise. Helseforetaket ligger an til å gå nær en halv milliard i minus i 2026. Under et folkemøte forrige veke var det mange som hadde samme krav som Sivaldsen.
6: Vi må ha en krisepakke nå. Den må komme i revidert budsjett. Vi kan ikke akseptere at akuttfunksjoner eller andre DPS eller sånt, legges ned. Det finner oss ikke i den situasjonen igjen for innbyggerne med Romsdal. Sånn, her må bare politikerne lytte til oss, og her må de komme med en krisepakke til oss.
4: Fylkesleder Trine Sivaldsen i Sykepleierforbundet. Både Ålesund og Molde er klare for tredje runde av fotball-NM for kvinner. Motstander blir klar når resten av andre runde blir spilt i dag. Og Sola slo Molde 39-27 i første semifinale i sluttspillet i handball. Molde må vinne på torsdag for å få en tredje kamp.
7: God morgen!

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rødgrønne partiene.
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått de gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått de sammen.
0: Mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norges pris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykososiale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det jo litt bakgrunden for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og inn i studio har han Jon Arne Kåmen, det betyr nyheter.
4: Jeg tar utgangspunkt i gårsdagens konkurranse, der det var snakk om en lærball. Nå i litt ulik størrelse. Først den minste lærballen av deg, nemlig handballen. Sola slo Molde nok så klart 39-27 i den første semifinalen i sluttspillet i handball i går. Det gjør utgangspunktet nok vanskelig for Molde handball elite. De må da vinne torsdag for å få en tredje kamp. Sola er favoritt, men i serien så klarte jo Molde å røske litt opp i Sola når de var på besøk i Molde. Så toget er ikke kjørt, som det heter. Vi setter vår lit til at Molde handball i hvert fall får en tredje kamp. Så til en litt større lærballen, fotballen. Der hadde vi mer suksess med de lokale lagene våre, både Ålesund og Molde, vann sine kamper i Trøndelag i andre runde av fotball-NM for kvinner. Ålesund nok så lett, slo Kiel Hemne 6-1. Molde slo Tiller 3-1, lå under 1-0, men snudde og vant relativt klart. Resten av runden blir spilt i dag, og om det blir trekning i dag kveld eller senere, det er ikke sikker på, men i hvert fall så får vi etter at denne runden er spilt vite hvem skal Molde møte i tredje runde, hvem skal Ålesund møte i tredje runde.
3: Ja, det blir veldig spennende. Altså, det er litt sånn annerledes. Nå var jo cupfinalen spilt blant herrene i helga, hvis den ikke fikk med seg til å Bodø-Glimt Brann.
4: Det er jo mulig å holde styr på hva som er hva, men ja. Det som ble spilt i går, det var årets fotball-NM.
3: Ja. Ja, det her må vi ha tunga rett i munnen.
4: Og ballen rett i mål.
3: Ja, og knappene slik at vi får i gang musikk må være...
4: Skal vi ha musikk også?
3: Ja, vi skal kjøre litt musikk.

0: Just. Miss You heter den. Den er ikke så lett å synge allsang til, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke den står på repertoaret rundt om på alle skoler i dag. Du var jo innom det i konkurransen, Janne-Britt, for det er en spesiell dag i dag.
0: Ja, det er jo skolens sangdag, som det heter. Og i konkurransen i dag så skulle vi jo frem til God morgen alle sammen, som står i særstilling av sånn allsang i norske skoler, i hvert fall ifølge Google.
1: Ja, og da har vi rett og slett ringt til Volstan skole i Ålesund. Der er Kari Astrid Sørdal godt i gang. Du driver, ja, elevene dine skulle nettopp til å begynne å øve deg.
2: Ja, hei. Ja, det skal de, men det er ikke akkurat skolen er sangdag da, for i morgen så skal vi ha en forestilling for hele skolen, så da er det...
1: Og det øver til det også?
2: Ja, det også, så det er mye sang for tiden da, for å si det sånn.
1: Men du, du er jo veldig glad i sang sånn i utgangspunktet.
2: Det er alltid brent for mye sang i skolen.
1: Ja, ja. Men denne her god morgen, hva er det her, store morgen, søster? Eller, ja. Syng dere den fortsatt i 2026?
2: Nei, vi gjør ikke det. Det er noe litt annet repertoar. Vi må på en måte noe som treffer i tida med ungerne. Ja.
1: Men når det gjelder selve dagen i dag, da, hva syng de på da?
2: På skolen er sangdag, tenker du?
1: Ja.
2: Ja, da er det alltid fra litt tradisjonelle sanger, fra Komai, du skjønne milde.
0: Oi.
2: Vi har med en karpelåt, Kenya, så det er veldig variert repertoar jeg skal få være med på det.
1: Ja, og så ble jeg jo litt nysgjerrig når dere skal ha forestilling i morgen. Hva er det jeg skal øve og synge da?
2: Da blir det ganske tradisjonelt med inngangsmarsj med flagg, og det går et festtog gjennom landet. Den skal jeg kunne veldig godt nå.
1: Ja.
2: Ja,
1: men hvorfor mener du da at det er viktig å gi plass til sang i skolen?
2: Det er jo et veldig fint fellesskap for elevene å komme i lag i salen og synge sammen på et felles repertoar. Det er noe alle kan klare å få til.
1: Mm.
2: Det stimulerer til læring, og det er bare positivt med sang. Det er ikke noe annet å si om det.
0: Vi leser jo med jamne milder om i media om at folk mener det er for lite sang og leik og musikk i skolen. Hva tenker du om det som er tett på?
2: Nei, da er det midt i blinken å få være med på denne skolen er sangdag, for da kvalitetssikrer vi litt at alle klassen er over på et felles repertoar. De slipper repertoaret i januar, er det vel?
1: Mm.
2: Så da er vi sikre at alle øver på disse sangene. Da.
1: Mm.
2: Ja, det er jo klart at det er varierende hva det med musikk og hva de får av musikkundervisning i skolene. Da.
0: Tør alle å synge da? For jeg kjenner jo meg igjen litt, kanskje at en
2: ja.
0: Er redd for å bomme litt, eller...
2: Det er rart med det når jo flere i lag, jo mer tør de, synes det ser ut som, ja. Så jeg er veldig spent på i dag at det blir bra trøkk med gjengen. Da.
0: For det er klokka 11 i dag, så er det, hvis den går inn på musikkskolen.no, så tror jeg det skal livestreames da, som det heter. Da skal alle skolene som er med på dette her være med og synge i lag klokka 11 via video. Da det blir noe ganske spennende.
2: Ja, vi har gjort det før, så nå er det litt trygt å være med på dette her. Da. Livesending fra Oslo konserthus.
1: Oi.
2: Med Oslofilharmonien, så det er veldig sånn høytidlig og flott å få være med. Så har vi en ny flott skjerm i salen nå, så alt ligger til rette for at det skal bli bra.
0: Ja, det må ikke herke da. Det må gå fint.
2: Det skal det.
1: Da skal du få springe inn igjen til elevene dine, Kari Astrid Sørdal. Lykke til med både dagen i dag og ikke minst morgendagen.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det, og vi vet også at Åndalsnes barneskole, der skal også være med på denne her syngingen live i dag klokka 11. Så da er det bare å oppmode folk om å ta seg en trall i dag da, om man går på skole eller ei.
3: Ja.

0: Kimmi og Jolavin, vi har snakket om skolens sungdag, og så har vi fått en melding fra Eli, som skriver at da dere snakket om at det var sungens dag på skolen, så vil hun bare fortelle at i Nepal, så startet de dagen med å synge nasjonalsangen. Vakker og sterk tradisjon. Det tviler jeg ikke på.
1: Nei, vi driver jo også og spør dere i dag om drikking, altså hva så drikker liker dere av vårt utvalg da, som vi har stående her, ja. Imaginært. Hva så leder an nå, skal tro?
0: Du vet hva, det er fremleis veldig dødt løp, men 34% går for vin,
1: ja.
0: 32% øl,
1: ja.
0: Og 27 sider.
1: Ja. Så, nei, men gå gjerne inn og stemme sånn at det ikke blir så dødt løp, da kan vi si det. Ja. Og så kan dere sende en melding hvis ingen alternativ passer for dere.
0: Ja, det er noe et par stykker som har gjort det også. Det er veldig kjekt å høre fra dere der ute.

0: Ja, det var det tauste. Tror jeg fell, hette den. Og inn i studio kom han jo Nane.
1: Ja, vi skal da snakke om skipstunnelen, for Arbeiderpartiet har igjen signalisert at nei, noen skipstunnel, det vil de ikke ha. Kanskje må de det likevel, for både FRP og Senterpartiet, de går inn for å bygge denne tunnelen. Mer blir avklart når dette budsjettet skal drøftes. Fylkesleder Trine Sevaldsen i Sykepleierforbundet håper staten skal redde Helse Møre og Romsdal fra økonomisk krise. Helseforetaket ligger an til å gå nær en halv milliard i minus i 2026. Under et folkemøte førre veke var det mange som hadde samme krav som Sevaldsen. Sola slo Molde 39-27 i første semifinale i sluttspillet i håndball, og Molde må vinne på torsdag for å få en tredje kamp. Og både Ålesund og Molde er klare for tredje runde av fotball-NM for kvinner.
0: Jon Arne Akselsen, her du står ved vår side. Du kan ikke slippe løs helt enda. Vi må spørre deg om dette her, så vi spør alle om i dag. Om hva det foretrekker av øl, vin, sider, siden vi drev å snakke om siderproduksjon, eller ingenting av dette, hvis du må velge da.
1: Ja, hvis jeg må.
0: Og det kan være alkoholfritt.
1: Ja, ja. Og uansett prosenter, så blir det nok øl, ja.
0: Ja.
2: Ja, vet du hva jeg stiller med bak det, tror jeg du da, Bibi?
0: Jeg går for vin.
2: Ja. Ja. Men så er oppdaget litt sider også, for det er ikke vi så vant med her, føler jeg.
0: Nei.
2: Men det finnes heise mye lokalprodusert. Ja. Veldig god.
0: Det skal vi slå et slag for.
2: Ja, det er det på restaurantene og
1: ripsafta.
2: Ja, det også er godt, men det var ikke en del av spørsmålet, Jonane.
0: Da må du sende oss en melding.
1: Ja, det skal jeg gjøre.

0: Bahari forsvant ut. We never knew. Det tikket inn med meldinger her til oss, og det jo kjekt.
1: Ja. Hun Ingunn, hun slår et slag for Lingebakken siden. Den bare kjempegod. Vi har jo nevnt alle disse lokalprodusentene. Det veldig masse godt der ute.
0: Ja, og Liv, hun går for ripsaft. Ja. Det var ikke et alternativ, så veldig kjekt at du sendte melding.
1: Jonane sitt alternativ, det. Og Trine, rosa frus. Ja, godt. Veldig sånn leskende.
0: Og så har vi jo snakket om at det er sangens dag i dag, eller hva er det? Det var ikke det som var helt...
1: Skolens sangdag.
0: Ja. Og da kom din melding.
1: Ja, Bertil skriver til oss at han jobber 14 år som lærer i yngre dager, og startet hver morgen med å synge «God morgen alle sammen» ja, på Valderøya. Mm-hmm. Mange årskull der så kan den på Ramsøyen. Sida som sunger mest Liverpool-sanger.
0: Og det er altså ikke bare denne her sangdagen, det er også den internasjonale sykepleierdagen i dag. Mm. Og da tikker det inn en melding fra Trine og han Gjermund i sykepleierforbundet her i fylket, som ber å sende en helsing til fylkets ryggrad i helsetjenester, sykepleierne. Det er herved gjort. Mm. Vi er veldig glad for alle som er rundt i heimesykepleie og på sykehus og overalt som hjelper. Ja, gratulerer med dagen.
1: Mm. Og så må vi oppsummere da, vi har jo denne undersøkingen vår i dag, og
0: ja,
1: da...
0: Ja, hva liker det best?
1: Vin, vann. Det er rykt fra nå siste minutter. 35%.
0: 31, det er ikke langt bak. Øl, så har vi sider som er 26%.
1: Ja.
0: Og så er det en hel annen gjeng da som sier ingen av delene, og det er helt greit.
1: Helt greit det også. Gå ut i dagen og nyt den, folkens. Dere får med dere Ingebjørg Bratland på veien.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Regjeringen ville bruke mindre oljepenger. Det kommer fram I det reviderte statsbudsjettet, når regjeringen gjør det klart at de vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. Det nesten 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet som ble lagt fram I høst. Dette får lite å si for folk flest, tror NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen, og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør.
0: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv I natt igjen blitt utsett for droneangrep, opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenkvila gikk ut I går, og begge land skulder hverandre for å ha brutt den. Så skal vi høre at I fjor ble det gjennomført dryge 400 flere aborter her til lands enn året før, dryge 13.200 totalt ifølge Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst I denne aldersgruppa. Til slutt skal det handle om dette. For I kveld det duket for første semifinale I verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Og 20 år siden de sist vann med Lordi det Finland som den største favoritten, både I kveld og I finalen, det forteller reporter I Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt I denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen I kveld, som vanlig.
0: Og semifinalen, den kan du se på NRK1 klokka 21 I kveld, når jeg med I andre semifinale på torsdag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, blir noe glitter og glem I 9-timen I dag.
3: Altid glitter og glem her I 9-timen. Hanna, hva sier du, Mari?
4: Jo, jeg skulle til å si noe glitter og glem, og så blir det blir shorts, enhjulssykkel og barnebok, altså, finnes det noe bedre enn den mixen der, eller?
3: Helt nydelig.

0: er ni timen med Mari Garås Monsson og Sean Henrik Mathisen.
1: Hva er det vanskeligste å lære seg når du er kongelig?
2: Ja, signere med fjærpen kanskje, eller jeg vet ikke, huske rekkefølgen på bestikk til statsministeren.
1: Ja, for lille kronprins Olav så var det faktisk bokstavene. Han var en mester i hoppbakken, men å lese det fikk han ikke til.
2: Ja, og kan man egentlig styre et helt land da?
1: Ja, Tore Rem, Erlend Lo og Svein Nyhus er ute med barneboka Olav og bokstavene.

0: Ja, da vet du, Versace on the floor, Bruno Mars, David Guetta, tirsdagen i gang, Sean Henrik.
1: Versace on the floor, jeg husker en gang på, nei, det var 90-tallet, hvor det var inn og gå med sånne glorete Versace-skjorter. Husker du den gjengen som gikk i den etter hvert, noen som gjør det fortsatt?
0: Ja, når du sier det, det tror du fortsatt. Det går vel rykk og napp, det greiene der.
1: Og jeg husker, men det må ha vært så lenge siden, fordi jeg ønsket meg en sånn en,
0: ja.
1: Som selvfølgelig var helt uaktuelt, men jeg synes det var så utrolig kult, og så er det jo egentlig bare... Helt grusomt.
0: Men du har ikke fått kjøpt deg det buksene av deg, da?
1: Nei, er du gæren? Nå er tiden gikk forbi. Jeg vil ikke ha det lenger.
0: Det slo meg også nå, altså Versace til siden, at jeg sier jo aldri Sean Henrik til deg når vi ikke sitter og lager radio. Nei. Altså, for meg er jo du bare Sean, og så blir det plutselig litt sånn, Sean Henrik, her sitter vi. Men hva er det du egentlig blir kalt oftest der ute selv?
1: Det artig, for denne samtalen har jeg akkurat hatt med Silje.
0: Er det sant?
1: Ja, for hun lurte litt på det samme. Jeg kan fortelle deg det samme som jeg har fortalt henne, er at de aller nærmeste, det er, vil si min mor, ja. Min far, mine onkler og tanter, min bror, kaller meg Sean Henrik.
0: Åja!
1: Så der er jeg det. Men sånn ellers blant resten av folka, det vil si 99% av alle mennesker jeg kjenner, så er jeg bare Sean. Bortsett fra Knut, vår gode venn Knut Folkestad har alltid kalt meg Sean Henrik, det synes jeg er super koselig.
0: Det klinger koselig. Så godt på hans dialekt.
1: Ja, det gjør på en måte det. Så nei, det er koselig det, hvis du har lyst til å si Sean Henrik, men jeg blir overhovedet ikke krenka av å bli kalt Sean, for det jeg venter meg til, men som jeg også fortalte, fatteren heter jo også Sean, så det har vært en måte å skille oss to på.
0: Ja. Sean og Sean Henrik.
1: Yes.
0: Den store og den lille. Ja. Ok, men du, jeg ser en helt annen ting med dagen i dag, er at det også er Nynorskens dag.
1: Kvisleis, var det det? Ja. Unnskyld, jeg beklager. Jeg krenker veldig mange som behersker nynorsk dialekt. Jeg gjør ikke det, men ja.
0: Ja, men jeg tror jeg har sagt det også før i dette programmet, men jeg var jo utrolig glad i nynorsk.
1: Ja, men det er vakkert.
0: Jeg synes, og det var så gøy å skulle skrive stiler og liksom leike seg litt ekstra med orda. Men jeg tror det var fordi vi gjorde det til en greie, ja. Som kanskje egentlig sånn i ettertid var en smart teknikk, i stedet for å rive av oss håret fordi vi syntes det var slitsomt, så var det mer sånn, ok, hvordan kan vi knekke koden og gjøre det her gøy? Ja. Jeg fikk sånne favorittord, jamvel, hugleik, for nice. Eksempel. Ja. Det var sånn, hva enn jeg skriver, så vil jeg gjerne ha en jamvel og litt hugleik inn i språket der.
1: Jeg må slå opp hva kalte du det?
0: Jamvel.
1: Jamvel må jeg slå opp i min spynorsk mordliste, ja. Sånn at jeg kan få lære hva det betyr.
0: Ja. Men altså, nå har vi jo to forfattere som sitter utenfor her nå, som er på vei inn til oss, Tore Rem og Ernlo, og altså den forrige voksenboka til Ernlo var jo en sånn spennende mix også av bokmål og nynorsk, Kuken og kukene. Nå skal vi snakke om noe helt annet med dem, altså, for det er en herlig ny barnebok som har kommet.
1: Olav og bokstavene om kong Olav den femte, som jo sleit med dysleksi da han vokste opp, og gjennom hele livet selvfølgelig. Og jeg må innrømme at jeg hadde glemt det litt, at han led, jeg vet ikke hvordan man sier det, men hadde dysleksi. Så det var interessant og veldig beskrivende, og jeg vet at det er veldig mange som jo har det, og har slitt. Og jeg kunne kjenne igjen folk jeg kjenner i den boka der, som har opplevd det samme da, som Kong Olav, hvis du skjønner.
0: Ja. Og jeg tipper jo, det er jo sikkert noe av det som man håper man har skrevet den boka her, og at man kan gi den til de som nettopp sliter litt med å få de bokstavene til å gi mening i det hele tatt. Ja. Men når du sier det, at du hadde glemt at han hadde dysleksi, jeg tror ikke jeg noen gang fikk med meg det, fordi mitt minne av Kong Olav er jo liksom bare på tampen der, altså i det kong Harald blir krona og sånn, så begynner jo mine minner å sette seg fra 90-tallet der, men det gir jo mening selvfølgelig, siden du levde lengre med han enn jeg. I dag tror jeg nok vi skal få fargelagt litt av nettopp historien også til kong Olav, for hva slags type konge var det han var, foruten da at han sleit med bokstavene, og kanskje det å innimellom snakke litt høyt, det var vanskelig å lese ting.

0: har fått besök, men för det, alltså av och till så kommer ju böcker där samtliga anmälare är helt eniga och ger boka toppscore, mästerlig, ett överflödighetshorn, en bragd. Det är något av det som har blivit skrevet och sagt om barneboka Olav och bokstavene, författarna av boka är Tore Rem och Erlend Loe, välkommen ska du vara.
1: Tusen takk. Takk
2: for å ha
0: dere her. Forsiktig der. Jeg må også nevne da, og det viktig, at Svein Nyhus har jo stått for illustrasjonene. Han ikke her I dag, men en stor del av prosjektet han også, Erlend.
1: Ja, veldig, en vesentlig del. Tore og jeg jobbet jo med teksten en stund. Svein Nyhus, han har brukt ja, tett inn på 3 år på å illustrere, og vi har... Vänta. Den skulle egentligen ha kommit ut våren 24. Ja. Och så har den blivit utsatt 6-7 gånger då. Men det har ju varit värt att vänta på. Så.
0: Ja, men Tore blev det utålmodig. Vad sker med Svein?
3: Ja, det händer väl kanske. Vi har väldigt vänlig kommunikation, tålmodig. Men det är klart vi är väldigt klara för att denna boken ska nå läsarna då. Og, men jeg helt enig, det var hvert minutt.
2: Ja, det jo en opplevelse virkelig I denne boka her. Når dere etter hvert fikk se tegningene som han holdt på med, da, hva kjente dere på selv når dere fikk se universet han drev og skapte og brukte god tid på?
3: Nei, det var jo, altså det kom jo litt etter litt selvfølgelig, men vi skjønte jo veldig tidlig at dette kom til å bli noe helt spesielt. Nei, det bare åpnet seg et univers som jeg ikke hadde hatt fantasi til å finne på visuelt åpenbart, så han skapte jo det universet ut fra den teksten, og så er det riktig å si, jeg husker Erlend sa at vi burde kanskje blitt litt bekymret, da Svein det første han gjorde var å sette seg ned og høre på lydboka de 3 bindene av kongebiografien, ja. som tar, jeg vet ikke hvor mange 100 timer, men han trekker på så mye annet, ikke sant? Han trekker på hele det svære biografiverket som jeg en gang skrev, og Norges historie, og I tillegg til å illustrere den relativt korte teksten vår, da. Så det et så mye, utrolig mye rikere univers enn det I hvert fall jeg kunne forestilt meg. Det mulig at du hadde sett alt dette for deg, Erlend.
1: Nei, det hadde jeg ikke. Men når han tegner for eksempel nederst på høyre side på et av de tidlige oppslagene en banan, så kan man jo tenke, men det artig at han får med en banan, men da det jo fordi han har sjekket at bananmatisen ble etablert I 1905, samme året som kongefamilien da kom tilbake sånn at Norge var fritt og selvstendig. Så han, og da har han antagelig lest ikke så lite om bananmatisen, og har en hel stor historie rundt det, og sånn har det vært, på, sånn alt på de tegningene sånn.
2: Ja, for det jo en sånn utrolig detaljrikt om, og alle menneskene som tegnet, det jo karaktertrekk det lett å dra kjensel på, så det ned på sånn, det finnes noen små avisforsider hvor det står noe, altså det virkelig sånn, det en så godt kammer av tegninger.
0: Ja, gripende nesten, å lese og se på tegningene, nettopp fordi det så mye. Tore, på mange måter dette din 4. bok da, om Kong Olav. Vi skal snakke mer om det selvsagt, men dere to gutta, hvor var det dere fant hverandre I arbeidet med dette her?
3: Ja, Erlend, har vi en opphavshistorie? Ja. Nei, altså jeg, da jeg var ferdig med å skrive denne store biografien om Kong Olav, så fikk jeg en idé, såpass. Må jeg kunne si, om at denne, ja, det hadde vært interessant å gjøre noe med noen av de utfordringene som denne gutten og etter hvert kongen hadde. Og så har ikke jeg skrevet barnebok før. Jeg lovet det til ungene mine for 15 år siden, eller noe sånt, men det ble aldri noe. Men også er nå vi venner da, og så tenkte jeg, det der med å lufte med Erlend, og så grep han det ganske umiddelbart egentlig, at dette kunne være en god idé. Og så la vi vei med skrivinga, jeg vet ikke hva du vil si.
0: Hvorfor var det en god idé, ja. Synes du, Erlend? Ja.
1: Nei, det flere grunner til, men dels synes jeg jo Tore en veldig kapabel og smart person, som jeg gjerne vil jobbe med. Nei, og dels det jo, når vi snakker om den boka her, så det jo, det et lyte, den skal vank, hvis man skal kalle det da, hos en veldig kjent og folkekjær person, Og det er jo en ting man ikke snakket om den gangen, som man gjør i større grad nå. Det er veldig mange som har fått livene sine formørket av lignende hindringer. Da. Så det å fortelle om det her via han som alle kjenner fra før, er en ganske fin inngang til saken, og ganske sånn hjertevarm mulighet for å belyse den problematikken da, som mange har, som handler om å ikke se bokstaver eller koble ord på vanlig måte.
0: Dysleksi.
2: Mm. Ja. Men husker dere selv da han fortalte det?
3: Jeg husker ikke det, nei. Så det var mens jeg drev og forsket på dette livet, at jeg kom over gjennom avissøk, og så kom over den dagen Dagbladet slo opp dette her, og det var jo helt for meg, helt forbausende sent i livet da. Altså det var året før han døde. Så han var 86 år gammel før han grep anledningen til å stå frem med denne utfordringen.
0: Det er så leit egentlig, det synes jeg, det var litt sånn, litt sånn trist da jeg faktisk leste boka her, at det liksom stadigvæk, nå må du si det, nå kan du ikke bare si det, det er ikke så farlig liksom. Vi satt litt sånn i hjertet mitt underveis.
3: Nei, det er helt, men det sier noe som Erlend sa, at det var en tid, i hvert fall for den generasjonen da. Det er klart det var folk som var yngre enn han som fikk hjelp. Altså når jeg tenker meg om, jeg skrev en gang biografien om Jens Bjørneboe, og der er jo denne romanen Jonas da, som kom på midten av 50-tallet, og som jo handler om blant annet om dysleksi, om hvor vanskelig det var å bli forstått. Og så skjedde det selvfølgelig veldig mye de neste 10 årene. Men det hjalp nok ikke hans generasjon. Så det var en britisk skuespiller som måtte til, som hadde fått høre at de europeiske kongelige kanskje hadde litt problem med dette her. Ja. Og så tok han kontakt, og så sa han ja, og da var det nok motivert av at da hadde han begynt å kjenne på at hans barnebarn igjen hadde noen av de samme utfordringene, og han ville oppfordre til åpenhet da. Ja. At man ikke skulle tro at man var dum og lat for det man strevde med å lese.
2: Ja. Vi skal lære mer om Kong Olavs historie også, men bare siden vi har vært litt innom det, Erlend, du har jo skrevet mange barnebøker før. Hva er det som er viktig for deg når du skal skrive bøker som skal treffe den yngre generasjonen, og som også har vært viktig når du har vært med på det prosjektet her?
1: Ja, jeg skiller ikke så veldig mellom voksen eller barn når jeg skriver, egentlig. Selvfølgelig blir det en litt annen henvendelsestone av at det er vinkel, men det skal jo funke. Det høres dumt ut å si, men du må liksom skjønne hvem du snakker til. Det må, leseren må føle seg tatt på alvor, ikke snakke ned til, ikke noe dumt hvis det er litt morsomt. Det er en del sånne ting jeg er opptatt av.
2: Kanskje det er noe av grunnen til at det ofte blir gull når du skriver, at ikke du skiller så mye med det, selv om du åpenbart er klar over hvem du skriver til. Dere skal begge to få bli her lengre. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på den spennende historien om Kong Olav. Tore Rem og Erlend Låsa fortsetter å sitte her hos oss. Nå litt Bruce Springsteen, da, gutt.
1: Ja, det er fint.

0: Bruce Springsteen, det Dancing in the Dark. Vi har Tore Rem, Erlend Lo på besøk, forfattere, begge to selvfølgelig, nå med boka Olav og bokstavene. Nevner igjen Svein Uhus, som har stått for illustrasjonene på et fantastisk vis. Dere jo ja, gode venner, på samme forlag og så videre, forfattere begge to som sagt, men i litt forskjellige sjangre, der du har holdt på med biografier og akademia og slike ting, så har jo du skrevet bøker til en ironigenerasjon, er morsom og tullete og rar. Hvis det greit at jeg sier det her, sorry.
1: Du sa det rett ut.
0: Jeg sa det hvertfall.
1: Jeg bare tenkte det.
2: Det er veldig greit.
0: Men når dere to da skal jobbe sammen, hvordan foregår det samarbeidet? Hvordan skjer det?
3: Ja.
2: Det var Tore som kom med ideen. Han har stoffet. Jeg kjenner jo ikke Kong Olav sin historie, bare som observatør i barndommen, liksom. Jeg bladde meg jo gjennom de tre tjukke bøkene, jeg har ikke lest dem samvittighetsfullt, sånn som Svein Nyhus gjorde, men da, det ga jeg litt opp, og da tenker jeg jo, det her er jo galskap å sette seg inn i og skrive, jeg vet ikke hvor mange 1500 sider, eller hva det kan være, det kunne jeg aldri gjort da. Nei, men sammen så hadde vi jo en historie, hvordan legger vi det her frem? Vi møttes flere ganger.
0: Men er det sånn annenhver setning, eller skriver du noe først, og så vrir og vender du på det for å...
2: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Begynte vel med litt sånn råstoff da, at jeg hadde tenkt litt, ok, hvilke episoder fra livet er som kan gå inn i, hvis vi skal fortelle denne fortellingen. Ja. Og så serverte jeg det, og så diskuterte vi sammen, og kom frem til at det kan funke, det kan vi la være. Og så begynte vi å skrive, og da var det veldig sånn setning for setning, eller oppslag for oppslag, at vi spilte frem og tilbake, så kanskje jeg skrev det neste oppslaget, og så skrev Erlend det etterpå, og så begynte vi å kommentere hverandres tekster, og så gikk det frem og tilbake ganske mange ganger.
2: Ja, det var veldig mye med gilling, med sånn, hva heter det, sporendringer.
1: Ja, sporendringer.
2: Og godkjenn, eller avslå, og ulike farger, og mange runder på det. Som var morsomt.
1: Ja. Jeg kan vel røpe at jeg også har blitt beskyldt for å tilhøre ironigenerasjonen. Ikke riktig så morsomt som han, men det var ganske mye overlapp. Jeg tror ikke det er så lett å finne ut hvilken setning som begynte hos hvem. Det tror jeg ikke.
2: Nei.
1: Men noen mulige unntak, jeg vet ikke.
4: Ja.
2: Det tror jeg ikke.
4: Vi skal etter hvert nå høre litt hvor dere har valgt å starte historien om Kong Olav, men før det så hopper vi litt inn i boka til det som også blir den aller første TV-opptreden til Kong Olav. Og da står det altså i boka deres, en gang ber de kongen om å komme i kringkastingen. Det er første gangen det skal være TV-sendinger i Norge, og de vil at kongen skal snakke. Åh, som han gruer seg. Natta før får han nesten ikke sove. Nå må han lese foran et kamera. Han må til og med ha på sminke. La oss da høre hvordan det gikk første gang Kong Olav snakker foran kamera.
5: Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio og bidra og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn.
4: Ja, hører at det er ganske vanskelig å si, altså det her, jeg må innrømme at jeg tror det er første gangen når vi kommer og klipper i stad at jeg hører dette her. Hva med dere selv? Kan dere huske første gangen dere fikk høre dette opptaket?
1: Jeg husker ikke det fra 1960.
4: Nei, det skjønner jeg, men sånn i ettertid.
1: Nei, jeg hadde ikke før jeg gjorde researchen på det, og noen tipset meg om det. Altså, jeg husket det jo vagt at det var litt sånn spennende når han holdt nyttårstaler, men det var jo så utrolig mange kilder som snakket om det. Så selv om det ikke var tematisert i offentligheten, så hadde at de satt liksom, og holdt seg fast og lurte på om han klarte å komme seg gjennom disse talene her og der. Da. Så sånn sett så ble jo det der en bekreftelse på hvor vanskelig de har vært for han.
0: Men hva snakket folk om da? Med tanke på at han sleit med ordene og bokstavene, hva visket nasjonen og kanskje embedsmenn og sånne folk om?
1: Nei, jeg er usikker på om de hadde vokabularet, men at de hadde en forestilling om at han hadde vanskelig for å lese. Mm. Det helt sikkert. Men var det mange som tenkte?
0: Men var det sånn at han litt dum han der, eller var det litt sånne ting?
1: Det finnes det kilder på. Ikke sant? Ja. Dette jo, sånn, når det gjelder kongelige, så det som i offentligheten det jo ikke tegn, ikke tegn på det. Men når man går inn i dagbøker og hva folk, når folk skriver åpent om inntrykkene de fikk, så får du også den type reaksjoner. Ja. Ikke minst har jeg sett det, men noen engelske kilder altså, hvor de liksom mer, ikke har noe forhold til han og bare tenker at han han litt enkel.
4: Men du tar oss med til der dere velger å starte historien i boka, for da vi jo langt tilbake, da han jo bare en liten pjokk som egentlig heter Alexander Edvard Christian Fredrik. Ta oss med og fortell litt hvor dere starter historien og hva slags barndom det som etter hvert da blir kong Olav har.
1: Ja. Nei, han dukker opp her i landet i høsten 1905, da. Og så får vi på han ski så fort som mulig, og tar noen bilder. Det morsomme at det fantes postkort som ble produsert i Danmark før han kom, hvor man hadde manipulert på ski.
4: Er det sant?
1: Men det var det så. Det var det vi ville han skulle bli, så han skulle bli norsk. Så det var en del av det var hovedprosjektet, da, å gjøre denne fremmede prinsen norsk. Og så etter hvert så ble jo det skolegang et tema, og da var det uaktuelt å sende han av gårde på en vanlig skole. Så da fikk han privatundervisning i flere år av en frøken som het Haldis Bomhoff. Og det rimer på hoff, som vi gjør oppmerksom på i denne boka. Så han hadde, han var helt alene i skoleværelset og hadde denne ene læreren ganske i flere år da. Og det var egentlig hun som, når man leser dagboka hennes, så skjønner man at det var hun som allerede har begynt å oppdage at her det noe som litt annerledes. Han vil veldig gjerne ut av det rommet og komme seg ut i skogen og gå på ski og hoppe og sånn. Han ikke like komfortabel med disse bøkene.
2: Men og skoleveien, altså det jo mange, det jo Tore som kan det her, men vi har snakket mye, men utifra det han har fortalt, så det jo, altså, å se for seg skoleveien som går gjennom en korridor opp en trapp, inn en ny korridor, det ingen andre barn der, kanskje i friminuttet, alene, det finnes et fotografi hvor han hopper tøv, hvor to gardister står og sveipe tøve rundt og rundt eller frem og tilbake. Så det gir jo et bilde av en litt sånn sturslig, ensom hverdag. Han fikk heller ikke utfordre språket sitt sammen med andre barn da, i særlig grad.
0: Nei, fordi moren snakket vel engelsk og faren pære dansk.
1: Ja, og hjemmespråket var engelsk, ja. Og det er jo heller ikke noe til god hjelp når du skal lære deg å lese og skrive norsk. Ja. Så det eneste språkidealen han hadde var jo tjenerskapet. Og det var jo noe som pekte på etter hvert som han fikk inn folk som skulle lære han dannelse. Så hadde han jo veldig mye A-endinger, han snakket jo vikaspråk, som det het den gangen. Så det er som østkant, fordi han hadde lært norsken sin av tjenerskapet, så det er altså et moment her.
4: Det er jo herlig detalj.
0: Ja, det er morsomt. Men da jeg leste boka Erlend, så får jeg et inntrykk av at Bomhoff var en ålreit snill dame, var ikke sånn streng lærer som slo han med spanskerøret nødvendigvis?
2: Nei, hun virker jo å ha vært på hans side og sympatisk og prøvd å lage ordleker, systemer som skulle lette det for han. Hun skrev vel også et brev på et tidspunkt til kongen og dronninga, hvor hun antyder at her er det kanskje litt, at den burde være litt oppmerksom på det med hans skrive og lese vansker da.
4: Frøken Bomhoff, altså der, jeg ser det liksom for meg. Ja. Vi skal fortsette å lære litt mer om hva som han gjorde også, at han ble jo liksom folkekongen nå, ikke sant, kong Olav?
1: Ja, visst ble han det.
4: Så det blir det litt til.

0: Emilie Hollow der, neste stasjon. Erlend Lo og Tore Rem er på besøk bak boka Olav og bokstavene sammen med Svein Nyhus. Om Olav den femte, vi har fortalt om, eller dere har fortalt om hvordan han vokste opp og at det ikke nødvendigvis var så lett. Han var ny i landet og åpenbart da sleit med språket, altså bokstavene, dysleksi, ikke hadde han noe særlig venner og sånn, men det var en scene i denne boka som jeg, eller det har jeg lurt på egentlig hele tiden her, hvor mye av dette her har skjedd på ekte, og hvor mye har dere funnet på? Men la oss gå til en konkret scene som var litt rystende, må jeg si. Mm. Når Olav da ikke får til å lese, så står da Kong Håkon ved siden av med en blyant og banker den i panna hver gang han sier noe feil. Tore?
1: Ja, hva skal du si? Vi skal fokusere på det positive, så satt jo faren der og gjorde leks med han.
0: Ja, det var, ok, ja.
2: Ser det, men, han var til stede, men, ja.
1: Nei, dette var jeg, jeg husker ikke helt, men så obskur kilde hvor jeg fant dette her dokumentert, da, og skrev om det i biografien. Det var ingen som plukket det opp den gangen. Men nei, han satt rett og slett og dunket han i panna hver gang han leste feil. Det er vel det som heter adferdsterapi, er det ikke det? Men jeg tror ikke det funket så bra. Så nei, altså, de hadde jo rett og slett ingen forståelse av hva dette var for noe. Og det sier jo Olav sent i livet, altså, ikke sant, da, som 86-åring, at noe sånt som at mine foreldre forsto nok ikke hva dette var. Så den følelsen, det er jo noe av det som er denne følelsen den gutten har, og etter hvert den kongen kanskje har, da, at folk tror at han er, ja, at han er enkel, at han er lat, at han er dum, så har han et veldig genuint problem.
2: Men nå som vi kan se tilbake på hele, han satt jo tross alt også som konge over ganske mange tiår, og jeg ser jo i hvert fall flere steder, sånn, etter det så blir han jo omtalt som liksom folkekongen og, og sånn, men hvordan vil du som har vært så langt inn i materien liksom beskrive hva slags konge kong Olav egentlig var for oss som nasjon gjennom hele den lange perioden der?
1: Ja, han gikk jo fra å ha en veldig vanskelig jobb med å skulle overta etter den første folkekongen i Norge da, etter krigen, og da var mange skeptiske. Og så sakte men sikkert, så ble han jo ekstremt populær. Så, og det var jo det som det er med. Noen av oss husker jo da han døde. Altså den folkesorgen da, sier jo veldig mye om hvor elsket han ble da. Og det er mange faktorer, det er mange grunner til det. Men det ene er jo at, tror jeg også, at han var ensom, han mistet kona si tidlig, hun ble aldri dronning. Det andre var at han hadde dette tilsynelatende lyse gemyttet, da. Ja. At han ble gladkongen etter hvert.
3: Han hadde jo den latteren, som var veldig karakteristisk, og som ble mye kommentert i inn- og utland, og som folk mente mye om, og som nok jobbet mot den i tidlige år, og kanskje med den i senere år. Og Tore og jeg jobber jo nå med en bok nummer to.
2: Er det sant?
3: Som muligens skal hette Olav og latteren, eller bare latteren, det vet vi ikke, men hvor vi tar tak i det, den usikkerheten som det ble tolket som, da, ja, og som han etterpå vrei sakte til sin fordel, og på en måte var med på jorden til gladkongen.
0: For det er sånn, litt sånn lys, skingrende latter, er ikke det?
1: Lystenor.
0: Lyst, ja, det er riktig.
2: Men har forresten, du Erlend Lo, rakk du noen gang å holde på å si møte eller se kong Olav på litt nært hold?
3: Han kjørte forbi i Kong Øysteins gate, en gang jeg gikk til skolen, det var en sånn kortesje, jeg skulle til Strindheims skole, og det hadde vi nok blitt varslet om, så da kom det en lang rekke med biler, husker jeg var på vei til skolen, så det var nok det nærmeste jeg kom da, men jeg husker jo rundt da han død, og
2: men vinket dere da den gangen?
3: Jeg må sikkert ha vinket.
1: Ja,
2: det finnes vel også et møte da du var 10 år, Tore Rem, hvor du også fikk se Kong
1: Olav? Ja,
2: riktig.
1: Ja, du husker det, ja. Nei, altså, det var jo et krigsmonument rett ved Narvik. Jeg hadde 4 år av barndommen i Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Og da kom vi forbi, Og da husker jeg jo veldig godt da, for i motsetning til hva nordmenn er, så vinket han til oss, da, i hvert fall det var opplevelsen. Han lente seg over og vinket til oss i den lille pisjonen vår som kom, stoppet og tittet. Så nei, det var et nær Olav-øyeblikk. Ellers så var det som student at jeg var, stod blant folkemassene under begravelsene.
0: Mm. Men tilbake til dysleksiene her, det at han først fortalte det ja, et år omtrent før han døde. For det første, bra at han til slutt sa det selvfølgelig. Jeg vet ikke hva slags virkning det hadde. Var det, stod han på en måte i bresjen av å åpne opp i privatlivet? Altså, konger og kongelige gjør jo gjerne ikke det, eller gjorde i hvert fall ikke det før. Mm.
1: Jeg har ikke full oversikt over hva skal vi si, mottagelsen av den ytringen, men at han på vegne av den generasjonen, ja. Så tror jeg det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og det vi tenker er jo at gjennom denne boka så kan det eksempelet, og det at han da til slutt var åpen, liksom kanskje være til hjelp for andre også. Så det er jo bok som en måte å beskrive boka på, at det da handler om kongens ja,
0: ja.
1: Snarere enn kongens nei,
2: mm-hmm.
1: Da han endelig til slutt klarer å svare ja på spørsmålet om dette er noe han strever med.
0: Men hva er grunnen til at han ikke gjorde det før? Har dere funnet ut noe av det, Erlend?
4: Det vet hver Tore bedre, men jeg gjetter jo at det handler om det som vi nettopp altså, har snakket om, ja. At det var mye motstand, det var ja. Pinlig, det var skammelig, redd for å bli oppfattet som dum.
0: Ja.
4: Og den slags ting da.
2: Ja.
1: Og det var selvfølgelig ekstra vanskelig fordi du igjen og igjen måtte være i offentlighetens lys, ikke sant? Du hadde det, og dette er jo, vi har ikke snakket så mye om denne boka rundt omkring enda, men for meg, det slo meg underveis at dette er en slags barnebokversjon av The King's Speech, kongens tale, mm. den berømte filmen som mange voksne vil ha et forhold til. Og det var jo fetteren hans, ja. Som han var veldig nær for øvrig, kanskje hans nærmeste venn i livet, Georg den sjette, ja. Som da strevde med stamming. Og som slet med å framføre talene av den grunn. Mens Olav slet med å framføre talene fordi han var dyslektiker.
0: Ja, jeg håper de snakket mye sammen om det. At de sånn, fy, nå må du høre, og jeg er sleit, og jeg også. Jeg håper de holdt på sånn, hadde hverandre.
1: Amen.
0: Ja. Ja, amen.
2: Tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag. Da gleder vi oss til om titelen blir bare latteren, eller hva det blir, altså.
0: Gleder vi oss til.
2: Runde nummer to med Kongen.
0: Svein Nyhus er med, selvfølgelig.
4: Nei.
0: Nei! Ok, men det er sikkert den som er like bra.
4: Han, ja. Vi har, altså det er en annen illustratør. Jeg tror Stein News ville absolutt vært med, men han vil ha andre oppgaver nå, tror vi.
2: Da sier vi allikevel, uansett, velkommen tilbake til oss når den først kommer.
4: Takk.
2: Ha en fin tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Åh, det går unna, vet du, med Help the Beatles. På mange måter så passet det jo egentlig litt sånn inn I en tid hvor vi har mimret oss litt tilbake til hvem kong Olav var, hva slags folkekonge han ble opplevd som. Vi fikk høre noen første møter for både Tore Rem og Ernlo, og så har det kommet inn. Altså, vi har lyttere som har vært ganske tett på kong Olav, viser det seg.
1: Ja, det helt sikkert utrolig koselig å lese. Hei, hører dere snakker om kong Olav. Jeg nå 77 år og var ei av blomsterpiken på hans kongeferd fra Kristiansand I bil til Oslo I 1958. Vårt sted på ferden het Fiangsvingen I Holt kommune. Det nå blitt Tvedestrand.
0: Nei, så artig!
1: Ja.
0: Jeg ser også Inger her har delt flere minner med oss faktisk, fordi hun skriver da, jeg synes dere har så rett I det dere sier om Kong Olav, og jeg var så heldig at jeg traff ham 3 ganger personlig på samme dag, da vi bodde I København. Først I Sjømannskirken, så på bankett, og til slutt var vi på Kongelig Teater, og da kom han bort til meg og sa, «Åh, det deg igjen?»
1: Så koselig.
0: Og da var jeg så stolt av at han husket meg der da, Inger, som har sendt oss denne meldingen. Det jo helt fantastisk minne å ta med seg.
1: Ja,
0: og der han, det sier jo noe om hvor oppmerksom han også var da, at han kunne få med seg, «Ok, denne jenta har jeg sett 3 ganger nå på samme dag, liksom».
1: Det veldig, veldig koselig. Guro, ifølge min mor, så traff jeg kong Olav I skiløypa I Asker. Jeg satt I pulk og ropte, «Der kongen!» Om jeg faktisk ropte dette eller ei, så har vi nok sikkert møtt kong Olav I skiløpet. Det klart det, som den ivrige skiløperen han
0: Ja, og han ble jo veldig glad I det, og vi fikk jo høre I sted at det var jo noe av det første som skjedde da de kom til Norge I 1905, at dette skulle bli prinsen som etter hvert skulle bli kongen som skulle være god på ski. Det var noe av det han både lærte seg og likte best å holde på med også.
1: Tenk at de I Danmark manipulerte et bilde, så AI-aktig I 1905, liksom, med et postkort, der han hadde ski på beina.
0: Helt utrolig. Takk for alle som har delt sine fine minner med oss.

0: Det lille oss rett og slett. Livet, tror du ikke at for Per så var meldingen om Kong Olavs dysleksi også til stor hjelp? Og Per hadde da, i tillegg til å få hjelp av det at han til slutt fortalte om disse vanskene, så hadde også Per gleden av å snakke med han og fortelle hva det betydde. Så det er jo en fin ting å ta med seg. Og han hadde også gleden av å fortelle barnebarn med sine barn noen historier om Kong Olav fra hans markaliv. Så det er jo åpenbart at han har betydd mye for det norske folk, altså.
1: Men de har jo vært overalt, og de har møtt mye folk, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg vet det, det er kjempefint. Ja, det er kjempefint. Vi skal bli her en time til også, Vision.
1: Ja, til klokka 11 da, som vanlig. Ja.
0: Som hver dag, året igjennom.

0: gjest her I den forbindelse. Han en alldeles nydelig fyr, og filmen kjempefin, så den anbefaler jeg. Jeg veldig glad I musikkdokumentarer sånn generelt, og den var helt glimrende. Mari Garos Monsson sitter her, og jeg sitter her også, Sean Henrik Matheson. Mm-hmm. Jeg overhørte en samtale I kantina her på NRK I forrige uke. Hvor det var to, de så liksom viktige ut, for de hadde på seg ordentlig klær, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han hadde slips og pen bukse. Hun hadde på seg en drakt, altså Oi. Sånn jobb, de så sånn professionelle ut.
1: Så det litt, altså dette så som noen som jobber med kanskje nyheter, nei, nei. Graving, ja. Eller?
0: Eller om de jobber oppe I systemet og noen sjefer, eller noe sånt. Ja, noe sånt nå. De så litt ordentlig ut da, I motsetning til oss.
1: For jeg sitter faktisk ikke I drakt.
0: Nei, de gjør ikke det, dessverre. Nei, de gjør ikke det. Jeg kunne gått oftere med drakt. Det hadde jeg satt pris på, Mari, hvis du kunne det. Men ok, også var det en intens samtale der de sto og skulle ha hver sin tallerken med grøt. Med andre ord så var det på en fredag, for da får vi grøt her I kantina på NRK. Men jo, frem og tilbake, intens, bla bla bla bla. Og så endte det med at, eller det siste jeg hørte var, ja, du vet, vi må jo bli blekkspruter. Ja, ja, ja, vi må bli blekkspruter. Ja, det blekkspruter vi må bli nå. Ja, I disse tider vi må bli blekkspruter.
1: Wow!
0: Og så lurte jeg på, hva I all verden, det et begrep innenfor jobbverdenen som jeg ikke har fått med meg? Jeg vet ikke hva det betyr å skulle bli en blekksprute.
1: Og I så fall så har jeg også gått glipp av at det en måte å omtale noe på, men hvis vi prøver å dissekere det litt,
0: ja.
1: Altså en blekksprut, hva den kjent for?
0: Mange armer.
1: Ikke sant? Så den kan gjøre mye.
0: Ja, ja,
1: så hvis
0: ja.
1: Du virkelig en blekksprut, så kan du kanskje få til å manøvrere alle de, sikkert alt for mange arbeidsgående de har fått slengt I trynet.
0: Ja.
1: Så vel blikk, jeg tror de har kjent for å være ganske, ha ganske ekstrem intelligens, altså.
0: Ja, de visst veldig, veldig smarte, utbryter konger, kommer seg ut av små lukterom, hadde jeg sagt, og med nøkler og alt mulig, de helt fantastiske. Jeg tenker jo selvsagt på det samme, Mari, at det har med at de har for mange oppgaver, eller at de må løse mye ja. På en gang, men jeg synes det var liksom så enkelt.
1: Ja, det var litt for enkelt, ja. Og var derfor jeg nok kjenner hodet mitt I en annen retning, for jeg tror hvis ikke jeg tar feil så vel blekkspruten litt som kameleon nå at den veldig raskt kan skifte farge for eksempel og veldig raskt da endre hvordan man, enten for å bli usynlig eller gå I ett, eller for å komme unna med noe så kanskje, for det en gøyere teori
0: at det ikke mye morsomere
1: ja vi får bli blekkspruter og bli mer effektive da men at det heller en sånn der
0: men
1: det skifter
0: da,
1: drakt
0: ja skifter drakt, men det da også litt sånn guffent på en måte, hvis du skal bli blekkspruter på den måten
1: det ligger litt mer guffener der
0: at du liksom må flyte rundt og ja, hva heter det, kamuflere deg, så synes du ikke og så gjør du masse ting sånn bak som ingen får med seg og sånne type ting da.
1: Og jeg tror, ja fordi det ikke noe, jeg mener jeg har sett noen videoer fordi blekksprutene, de jo tidligere at de kan skifte fargehold på seg fort, så kan jo de har jo ingen bein I seg, så de kan komme seg gjennom de minste små passasjer og så ut igjen, så da kan man jo virkelig bevege seg rundt, da kan man kanskje gjøre mye faenskap, eller? I gangene
0: Så fra det at det litt for mye å gjøre på jobben, så det egentlig litt sånn creepy faenskap
1: Jeg tror
0: det jo
1: herremann I dress og dama I drakt, du kommer aldri til å se de likt kledd en gang, fordi herfra ut vil jeg ikke merke dem lenger, for nå har de gått over I blekksprutmodus.
0: Vi tar imot teorier, altså. Jeg likte den veldig godt. Det var det god, Mari. Fader, det var det god. Fy søren.

0: Jeg må si at jeg fortsatt synes det ganske spinnvilt at den sommeren jeg var 15 år sånn, ja. På vei til å bli 16, men i juli der da, så drar jeg ned til Kvartfestivalen, mitt første møte med festival.
1: Ja.
0: Hvem står på scenen?
1: Hvem står på scenen?
0: David Bowie! David Bowie!
2: Det er sant!
0: Det er jo en ganske rå start på en festivalkarriere.
1: Oh, sir.
0: David Bowie.
1: Ja, en av de absolutt aller ja, det
0: var,
1: største.
0: Det var helt utrolig rått også.
1: Helt rått.
0: En annen som det er rimelig raft å få med seg hver eneste dag, det er jo vår utekående mann. Altså, han trasker gatelangs og jakter etter folk som har lyst til å slå han en prat. Han får en del nei, og heldigvis nok ja til at vi får fine menneskemøter her også. Nå er vi spent, Øyvind Bekkevold.
3: Morten på slottet, Mari.
0: Det
3: går an å få bedre. Jeg tror man har tatt hele Norge snart når man har vært ute og ruslet i mange år. Men nei, jeg har ikke møtt Morten på slottet.
4: Nei, nå traff hun for første gang.
3: Ja, hvordan er det på slottet om dagen?
4: Akkurat nå er det våren da, vet du. Nå er det fint. Nå er det løv og har spredt i, og det er mye rådyr som er ute og rusler og går om dagen. Og... Nei, nå er det riktig fint, altså. I dag drev vi å gruse veien ut hos oss, da, så skal den bli fin også.
3: For at det var jo en skilsmesse, men det førte til at du flytta inn til et sted ditt, altså slottet som det heter.
4: Ja, jeg gjorde det faktisk. Altså, flytta jeg fra Drøbak, da. Fine Drøbak. Så flytta jeg litt lenger nord i kommunen, inn på noe som heter slottet, faktisk, da. Eller Skaubygd, altså, noe som kaller inn på der. Det er nord i kommunen, da. Der bor jeg nå.
3: Du, alt mulig. Vi har ikke tid til dette her. Du er som et koltbord, så her er det bare å begynne å forsyne seg. Du, hvor skal vi begynne? Vi begynner med Formel 1 på... Eller hva er det han sier for noe? Han der kjente Formel 1-sjåføren.
4: Nei, altså, det er jo Niki Lauda du tenker på nå, da, som kjørte. Jeg kjørte Formel 1 i båt. Og det er jo litt annet enn det vi gjør i bil, men prinsippet er veldig dikt. Altså, den gangen Niki Lauda var med oss og testet litt båter og sånne ting på 80-tallet, så sier han jo det når han kommer i landet, at det er akkurat som å kjøre Formel 1-bilen min, bortsett fra to ting. Dere kjører på et upløyd jorde, og så har dere ikke bremser. Så det er liksom det han sa, men ellers var det veldig likt.
3: Du, bare ta oss litt inn i det her, Morten. Dette eventyret du har vært med på.
4: Ja, jeg kjørte jo det. Jeg var så heldig å komme inn på det fabrikslaget til Mercury den gangen, for de kjørte konkurranse litt med Johnson og Rude og greiene her sånn, så fikk jeg lov å være med Mercury på fabrikslaget der da. Og da er vi tilbake i 1983, tenker jeg, noe rundt omkring der. Og da kjørte jo vi en VM-serie da, 10-12 løp rundt omkring i hele verden. Vi var i Singapore, vi var i Sør-Afrika, vi var på Bahamas, vi var i USA, vi var rundt hele Europa og kjørte.
3: Kjørte du?
4: Ja. Det var jeg som kjørte. Jeg var prima pilot av det Norvegia jeg, den gangen.
3: Stjerne?
4: Ja, jeg var stjerne, vet du. Ja, da. Kjørte mye tall. Nei, det går hastigheten 0-100 på det beste vi klarte, det var litt under 2 sekunder fra død med død motor, og topphastighet på en 210-220 km i timen.
3: Ja. Gikk det alltid bra?
4: Nei, det hendte jo det gikk gærent da. Jeg har jo gått bakover, jeg har gått sideveis og det ene med andre, så jeg, i dag så er jeg sånn idrettsskada med knekk nakke en gang i tiden og ødelagt skuldre, og ja, det blir sånn når du blir gammel nå, jeg er snart 70 år, men jeg lever jo enda.
3: Oi, du, da passer det godt å være en lat jeger.
4: Ja, i hvert fall. Jeg er jo harejeger, ikke sant?
3: Og det er
4: de lateste jegere som finnes det. De sier det at for vi går jo bare ut i skogen, rusler ikke så veldig langt. Jo, vi rusler inn i skogen, men så setter vi oss på en stolsekk da, og fyrer, ikke sant? Og så venter vi på at hunden tar ut hara da, og begynner å jage på dette. Og så får vi se da, etter en times tid, eller så kanskje vi putter patroner i børsa og posterer litt. Og, ja, må ikke skyte.
3: Og så driver du, jeg er så koldt på, jeg bare går videre. Røkelaksen ligger der, men da tar jeg litt høyspent masse, eller sånn. Altså, du driver med, dette her skjønner jeg ikke helt, denne retten her.
4: Nei, det retten min er jo at jeg driver et lite firma som heter Trafotech, og det betyr at jeg er med litt rundt omkring og monterer krafttransformatorer for e-verk og for industri og en del sånne ting, som jeg tar på meg de jobben der. Jeg liksom er litt forlenget arm for en italiensk produsent på det greiene her sånn, og så leier jeg meg også ut igjen til min gamle arbeidsgiver, hvor jeg er litt sånn det vi kaller på norsk site manager, for å passe på når vi bygger nye anlegg da, rundt omkring i Norge, både industri og e-verk.
3: Reodor Felgen får jeg følelsen her med Morten på slottet.
4: Han er vel kanskje en onkel eller noe langt ut i et eller annet sted, tenker jeg.
3: Ja. Ja, det er greia. Altså, nå skal du opp og hente en bobil opp i...
4: Jeg skal ta Koppang.
3: Koppang, ja. Sa, nå er det en bobil, nå skal du kjøpe deg en bobil, men du har drevet og montert og fikset bobiler også.
4: Ja da, jeg har gjort det. Jeg har hatt en par stykker selv som jeg brukt den gangen jeg kjørte båtres. Så kjøpte jeg biler, kan du si, i USA blant annet, da, som jeg bygde innredning på, og bobil fremme, og så hadde jeg verste delen bak i den bilen der, sånn da. Så det, nei, det har jeg bygd selv flere ganger, et par stykker av, så det går fint.
3: Ja, ja. Jeg var jo folk der ute, jeg vet ikke hva de tenker. Altså, hvordan det da å følge neste generasjon, ikke sant? For nå datteren din også på sjøen og kjører, det Formel 1 på sjøen?
4: Hun kjører Formel 2.
3: Formel 2 på sjøen, hva heter datteren?
4: Hun heter Mette, ja. Mette Brandt Bjerknes, ja. Men hun har jo da flyttet teamet sitt fra Norge og over til England, for hun er jo da samboer med faktisk en gammel venn av meg, en som heter Jamie, og han nå teammanager for Mette over i England, så nå kjører hun for The Union Flag, altså for engelske forbundet da.
3: Hvordan det da, å sitte og følge med på dette her for deg?
4: Nå det veldig moro, fordi hun en veldig habil sjåfør. Det var skummelt å begynne med selvfølgelig, for det jo for, tross alt forbundt med litt fare der når det går fort. Og hun kjører akkurat like fort som det jeg gjorde. Så, men nå i dag så ser jeg på henne at hun har så kontroll på den kjøringen sin, at nå jeg ikke redd i det hele tatt.
3: Du over og skru litt og delta litt? Nei.
4: Nei, jeg skrur ikke lenger. Det har hun folk til borte i England. Flinke, gode gutter som skrur for henne der borte. Men når jeg på løp og med, så går jeg vel kanskje mest i veien, tenker jeg. Jeg med, og jeg har jo et lang karriere innen sporten, så jeg har så mye kjent folk, så jeg går egentlig bare og prater.
3: Og så jeg, apropos prater, da tar vi det på siste på koldbordet her nå, så bare kunne fortsatt videre og videre og videre. Men Morten på slottet, du, noen i Østlandsområdet kjenner jo godt til deg, for at det hender støtt at du kan da ringe inn til radioen også og slå av en prat, at du bare går i telefonen ute her, eller hjemme da, i skauen, og ringer inn.
4: Ja, det stemmer det. Jeg har litt moro noen ganger, så ringer jeg til Andreas Augdal, disse som har Østlandssendingen, kan si, på kvelden her i Osloområdet. Og da ringer jeg og prater med, da er jeg Morten på slottet da, når Andreas sier at jeg ringer, så nei, nå han på igjen, nå må vi prate med Morten på slottet.
3: Du, jeg håper at vi også får gleden å møte Morten på slottet igjen. Det utrolig at det har gått her 10-12 år, men det ikke ofte du tar tog,
4: nei.
3: For nå det på vei til Koppang.
4: Det på vei til Koppang, henter mobil, kjører hjem ettermiddag.
3: Kjører hjem ettermiddag.
4: Ja, og så et styremøte hjemme i kveld, så jeg må forte meg litt også.
3: Ja, og hva vil du si til Norge til slutt av, når liksom du tenker på alt du gjør og alt mulig, når folk skal ut og gå turen sin eller stå på jakten sin?
4: Ha en riktig godt liv, lev godt og kos dere. Nå kommer våren, nå skal det bli fint. Nå god sommer!
3: God sommer. Ja. Takk skal du ha.
4: Takk skal du ha.
3: Glede.
4: Takk skal du ha.
1: Ha det bra. Ja, vi har jo googlet datteren her til Morten, Mette Brandt Bjerknes. Altså, hun sitter jo på en båt som ser ut som en Formel 1-bil, bare at det en båt. Det jo helt hinsides. Det der ser crazy ut, spør du meg.
0: Ja, og jeg var også i gang med å prøve å finne noen videoer for å se hvor raskt dette her går, og hvor fett det ser ut. Så det ser ut som et lite søk på Mette Bjerknes og Formel 2, ja. Så får man innblikk i en sport. Jeg må innrømme at det her må være litt nysgjerrig på en ny timen som sportsgren, merker
1: jeg. Ja, jeg helt enig. Det ser helt vilt ut.
0: Hva som kan skje altså, i samtalen med vår mann der ute?

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: R.E.M. der We all go back to where we belong. R.E.M. ferdig for alltid. Jeg har sett et intervju med dem. Det så innmari koselig å se, fordi jeg bare så innmari enig om at vi har gjort det vi skal. Det ikke noe mer å gjøre, og alle fornøyde, og alle venner ferdig prata. Det koselig.
1: Ja, og litt deilig noen ganger når et kapittel faktisk blir rundet av på et eller annet vis. Ja. Apropos kapitler som aldri kommer til å bli rundet av, I disse dager så markeres det jo at det 25 år siden den første filmen I Lord of the Rings-trilogien kom ut, og det markeres altså med, det jo masse visninger av originalfilmene selvfølgelig, og I helga som var, så var det altså et sted jeg burde ha vært, Lord of the Rings konsert I Storbritannia, med altså all den herlige musikken til Howard Shore, orkester og så videre, og så overraskes publikum I konserten med at selveste
2: Bilbo Baggins, Doris E. Erin. He arrives precisely when he means to.
1: Der kommer Sir Ian McKellen ut til det.
0: Han som spilte Gandalf.
1: Ja, ja, ja. Foran London Filharmoniske Orkester til stående applaus fra både de som spiller og publikum selvfølgelig.
0: Jeg tror jeg husker en replikk fra den filmen. Jeg vet ikke om dette riktig.
3: You shall not pass!
1: Helt riktig.
0: Det riktig?
1: Ja, ja, ja.
0: Nice.
1: Og apropos det da, så det jo sånn at han jo selvfølgelig fortsatt evig aktuell. Det kommer vel også en ny film 2027, The Hunt for Gollum, hvor vi igjen skal få se Sir Ian McKellen som Gandalf. Dette gjør at han nå intervjues overalt, blant annet I Stephen Colberts Colbert Late Show.
0: Ja.
1: Og der han sånn herlig filosoferende? Han får spørsmålet egentlig, hva det som egentlig skjer når vi dør? Vi kan høre litt hva Sir Ian McKellen selv svarer her.
4: What do you think happens when we die?
5: Well, I hope there'll be a funeral.
1: Fint det selv, ja.
6: They're not just going to dump you in a gutter.
5: In my case, there won't be a funeral because everything is left to medical research. If they want it. And when they finished with you, I think they grind your bones down and give the family something that is going to be thrown into the River Thames.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig gøy. For det første håper jeg selvfølgelig, ja, det blir en begravelse, det må vi håpe. Ja, eller vent litt, jeg skal jo gi bort hele kroppen mitt til forskning hvis de vil. Ja. Og så til slutt tuller han med det her, han blir bare malt opp til noe som kan hives ut på Themsen. Og så går jeg intervjuet videre, og så går han litt mer seriøst til verks, og liksom spør da til Steven, ok, så du mener jo, det noe liv etter døden? Vi kan jo høre på hva Sir Ian McKellen også svarer på det da.
5: But what do you mean? Do you mean, is there a life after death?
4: I'm just asking, I ask the questions... What do you think happens when we die? Any answer is the correct answer as long as it's yours.
5: Of course, yes.
4: Yes.
5: But will I go on living in any sense after I die? No, I will not.
4: Okay.
5: Any more than before I was born, I wasn't alive. So this is just, life has just been a little interlude between absolute nothingness. And I may say, and get ready for this, total anonymity, Stephen.
4: I won't be famous in the afterlife?
5: No.
4: I won't have my team of nutritionists following me around everywhere I go?
5: No, they may be at the funeral, but they...
1: Det
0: Det kjempemorsomt. Jeg bare lurer på hvor, fordi Stephen Colbert, denne talkshow-hosten, han jo veldig religiøs selv. Han knallhard katolikk, så jeg lurer på om jeg blir litt sånn skuffet over at Ian McKellen ikke tror på noe liv etter døden. En annen ting som Stephen Colbert veldig opptatt av jo Ringenes Herre. Jeg vet at han har for eksempel sverdet til han, kongen, hva heter han?
1: Aragorn.
0: Det første han hadde I den ene filmen, så har han fått,
1: dager.
0: Og har en gigantisk samling av han leser visst Ringenes Herre en gang I året og
1: det skjønner jeg godt skjønner Steven godt det jeg har ikke fått meg en sånn sverd enda men livet fortsatt langt får vi håpe da frem til det bare går
0: mye
1: over
0: mye tidligere før du blir malt opp og vi hiver ut I elva
7: jeg var ikke noe lett ganske

0: Tobias Sten der, hånd I hånd. Jeg vet ikke om Øyvind noen gang drar han så langt, Mari, at han går hånd I hånd nedover.
1: Han kommer jo litt tett på det han snakker med, da.
0: Han gjør det. Men går du noen gang hånd I hånd med de du intervjuer?
2: Å, du skulle bare diskusjon. 12 år I bransjen. Nå kan jeg hilse til deg på Hestegården der, og deg som jeg reiste ned og kjørte Formel 1. Ja, nei, det var bare stadig. Du, nei, det mange forskjellige. Jeg nå driver jeg tuller. De spurte meg, går hånd I hånd med noen? Og nå skal jeg dekke mange aldre her. Det var derfor jeg tullet liksom, at jeg har gjort mye forskjellig. Jeg står her med to tvillinger. Mina, Aurora, og så står jeg her med mannen Svein. Som du ikke glad I alderen din, 70?
3: Ja, uff, nei. Ja.
1: Nei.
3: Ja, 70, helt greit. Vi ser det flott tall. Ja.
2: Og dialekten din, jeg trodde jo at du var fra... Du er jo fra Son, men, ja, men du har litt sånn dialekt, men den
3: Fra Øst-Afrika.
2: Ja, dialekten fra Øst-Tanzania.
3: Ja, vi får si det. Altså, det sånn oppvekst I utlandet.
2: Akkurat, vi skal tilbake til Tanzania også, men jeg så friskheten her. Dere sto sammen med Svein, ta toget med han, hyggelig?
4: Veldig hyggelig. Ja, vi møttes på busstoppet ved Son, så da var vi...
2: Hvor dere kjenner han fra?
4: Vi har jo oppvokst med Sara, som datteren, og har spilt mye håndball opp igjennom, så det kult.
2: Og hvordan har det vært, dette håndballlivet, før vi går på tvillinglivet?
5: Det har vært helt fantastisk. Jeg savner det dypt hver eneste dag. Så ja. Mm. Ja. Skulle ønske jeg var tilbake igjen til 12 år.
2: Mm. Du, hvordan var det å være toeggede tvillinger? Jeg ser jo at det ligner veldig. Vi har hatt litt diskusjon om det. Noen synes ikke dere ligner, jeg synes dere ligner. Hvordan det å være toeggede tvillinger gjennom oppvekst og på håndballaget og det hele?
5: Det har vært gøy. Det er litt kjipt å ikke være enegga, for da var det ikke like kule tvillinger, men vi I hvert fall ikke gutt og jente.
2: Det første gang jeg har hørt det. Ja, du har jo en kommentar,
3: altså. Og de var fantastiske, altså målmann for eksempel, altså kjempegod I mål og angrep på ving, og det var virkelig, virkelig bra spillere, altså begge to.
2: Ja, har du savnet å være enegget også?
4: Ja, både ja og nei egentlig. Altså, det jo litt deilig å se seg spille og vite at man har noe eget I ansiktet også, da. Altså... Ja, men ikke klink-klink.
2: Jeg skjønner. Men mentalt da, det sånn overføring at dere kan overføre... altså, har dere kontakt når dere på håndballbanen, liksom? Er det noe ekstra? Altså, det jo noe mellom himmel og jord, men vi vet.
4: Ja, jeg føler vi kan jo tenke litt samme utfall og hva vi... Altså, hva hverandre tenker å gjøre, da. Så, men... nei, det vel en liten twin connection der, vil jeg si.
5: Ja. Det blir jo mye diskutering hjemme om hva vi burde og ikke burde gjøre på håndballbanen, så vi tenker jo ganske likt på håndballbanen, vil jeg si også. Så
2: hvor ofte ringer dere hverandre nå, forresten?
4: Hvor ofte vi ringer hverandre? Det vel hver dag, egentlig, ja, hver selv om vi bor med hverandre.
2: Ja, dere bor hverandre og ringer hverandre hver eneste dag, ja. Og du, Svein, du står på bussholdeplassen og venter på at jentene...
3: Ja, så kommer de gående, og så må jeg hilse på dem, for jeg litt nervøs for at de ikke kjenner meg igjen, for jeg blir så gammel. Men så, ja da, så det var veldig hyggelig.
2: Veldig hyggelig.
3: Men apropos den håndballen, altså, de hadde jo en telepatisk liksom, connection, altså langpassninger fra... Ikke sant? Det var virkelig, altså. Det var et våpen, et eget våpen I håndballaget. Ja. Akkurat de langpassningene.
2: Ja, og så tar vi langpassningen. Vi må bare ta en langpassning ned til Tanzania. For den lang. Den var, var det du, Mina, som står for de? Ja, da tar vi den ned der, for at du, nå, du har 25 år der. Hvorfor var du 25 år der I barndommen, Svein? Og hva?
3: Jeg vokste opp der, fordi mine foreldre var... Min far var legemisjonær, så han bygget opp et sykehus I Tanzania.
2: Og hvordan var det da, vokse opp I Tanzania?
3: Fantastisk, det var jo det.
2: Har du lært om livet?
3: Og masse.
2: Si noe da til jentene som står her.
3: Ja, altså, ja, altså vi har jo lært det med tålmodighet, det å ta ting som det kommer. For det ikke alltid alt går på skinner. Ja, påle, ikke sant? Altså Swahili, hun sa det just nå, påle, ta det rolig. Ikke sant? Så det, ikke sant? Så, og da opplever du mye mer av livet enn altså bare her jeg går og prøver å rekke alt.
2: Akkurat.
3: La tiden komme til deg.
2: Åh, nå så jeg bare suger inn. Ja, da hørte det. Det var nesten hånd I hånd. Hørte det da han slo på skinnjakken min, ja. Den lyden her. Det var en deilig lyd. Ja, men ikke sant? Da kjente vi, nå var vi til stede litt grann. La tiden komme til deg. Ja, men da bare sank den inn noe som veldig. Svein, det skjer noe nå. Du skal ha et stort arrangement I Tanzania.
3: Ja, I slutt. I juni så har vi har et sånn årlig arrangement, og det også 25 års jubileum neste år, men ikke I år, I år det 24. Og det cirka 2000 ungdommer fra hele Øst-Afrika som kommer sammen, i utgangspunktet spiller fotball, basketball, volleyball og spiller sjakk. Og så har de da en ukes arrangement. Hver morgen så får de undervisning i ting som er relevante for deres liksom, liv, ikke sant? Sånn at de kan dra tilbake til sine samfunn og bruke den kompetansen og den inspirasjonen de har fått på dette arrangementet gjennom hele året. Så kommer de tilbake neste år, og så får de påfyllet den samme type kompetanse og inspirasjon. Og det er ca. 2000 som kommer hvert år. Så det er fantastisk.
6: Ja, nei, vi må få med oss dette en gang, Aurora.
4: Vi må jo det. Vi snakket med Seins da, at vi har jo lyst til å være med på den 25-årsjubileumet.
3: Det er neste år,
4: ja. We want to miss that.
6: Ja, nei.
4: Vi har hørt at det skal bli en sånn Hunger Games edition. Så.
6: Oi, det var verre. Du virker så koselig og hyggelig, Sein, helt frem til den der Hunger Games-greiene der.
3: Den har gjerne hånd under overflaten her, altså.
6: Ja, riktig. Det opp til det. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Tusen hjertelig takk. Da trengte jeg bare gå 2 meter, for jeg så dere kom gående, og tenkte jeg, der dere så fine ut. Og så snudde dere ryggen mot meg, så tenkte jeg, au. Men dette gikk fint. Da har dere direkte på radio, da vet dere hvordan det er.
4: Nydelig.
6: Avslappet og fint.
4: For et møte.
0: Vi er jo 2 gamle Amoa-spillere her også. Hvilken plass spilte du på?
4: Strekspiller, vet du.
0: Strek, ja, fader.
4: Deilig å kjempe litt inn i forsvar, og lage litt muligheter i angrep.
0: Ja.
4: Og så få ut litt sånn... Man får litt ut litt agne, man kan fighte litt fysisk med folk da.
0: Tipper at du var ganske god, sterk.
4: Ja, men jeg tror, ja det er hyggelig at du sier det, men jeg tror ikke jeg ble ansett en sånn stjernespiller, men jeg tror jeg lagde nok noen muligheter, ja, så Beck og mitt spillerne fikk satt mange i mål.
0: Herlig.
4: Det var utrolig gøy da.
0: Ja, kjempegøy.
4: Kan fortsatt savne å spille håndball, og gøy å høre også om det til og med var noe sånn tvilling-telepati på banen.
0: Veldig kult.
4: Og du var vingspilleren,
0: vet du? Vingspiller, høyre ving.
4: Vi lager håndballag.

0: Det er Say What You Want. I går snakket Silje og jeg om den første CD'en man fikk.
1: Oh, ja.
0: Ja, og fikk en melding fra Venke I går. Min første CD var singlen You Can Say What You Want av Texas.
1: Nei, er det sant?
0: Kjøpt I Stavanger I 1997. Første år jeg studerte, 19 år gammel. Så Venke da fikk
1: Håper du... Håper Venke hører på nå.
0: Ja, det gjør jeg. Så fikk du jo ønskelåta di på I dag da, et døgn for sent riktig nok, men bedre sent enn aldri.
1: Jeg prøvde mens vi hørte på dere I går og prøvde å komme på selv hva som kan ha vært blant de første, men jeg klarte ikke helt å lande, for det var liksom en periode hvor jeg, kanskje jeg hadde fått penger til bursdagen da, og jeg tror liksom den legendariske Fugees-CD'en var nok en av de første, tror jeg. Og så var det jo etter hvert mye sånn der litt sånn det var noen Spice Girls-plater og sånn, men så etter hvert så kommer liksom mer og mer sånn rock inn, og vi spilte jo R.E.M. I sted, hadde mye av det, selvfølgelig Radiohead og sånn også, men det noe utrolig gøy som åpner seg når man begynner å titte bakover i minneboka gjennom CD'er.
0: Ja, gjennom musikk og CD'er, jeg helt enig.
1: Og vi mimret også litt I sted om legenden, storheten, som dessverre ikke med oss lenger da, David Bowie, som jeg første gang så da jeg var sommeren jeg ble 16.
0: Helt
1: slangen en god Bowie-låt, og som Kristin skriver da, hei Mara Sånn, mye flott musikk I dag, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, nå mangler altså kun bare Coldplay, så blir dagen perfekt, ønsker dere og alle andre lytter av 90, men en flott mai-dag. Kristin, det jo utrolig korsutte med sånne fine meldinger, og så håper vi nå at nettopp denne tirsdagen blir perfekt. Det 12. mai, dere. Ut og lev, nyt. Takk for at dere med oss.
0: Herlig.
1: Hørs I morgen.

0: en liten gave til oss på tampen der altså.
1: Og nå klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, starter du bak murene.
2: For nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk. En ny rapport for likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Det utenlandske innsette som blir råket hardest fordi mangel på tolk fører til sosial isolasjon og informasjonsmangel. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av finansministeren om akkurat en time. Allerede er det klart at regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Senterpartiet vil ha fokus på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, det sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
3: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs- og oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Mens Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinninger, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
4: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
2: Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor akkurat nå. Regjeringen hadde et møte i morgentimene i dag, der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. Så skal vi høre at denne veka opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de var vane til på Snapchat. Nå opplyser selskapet til TV2 at det var et teknisk problem som var årsaken. Snapchat har blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere 10 000 på en dag på plattformen. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og frykta at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Det var nyhetene. Noen som frykta A4-jobben i landsmøtet?
5: Elsker A4-jobben!
6: Hva skal vi ha gjort ut av A4-jobben vår?
7: Altså, er dette A4? Ja, nei, da sier jeg ja, takk. Ja.
6: Det er kanskje A3. Jeg vet ikke. Hanna, du nevnte jo tekniske problemer i sosiale medier der. Oss må ikke drive og prate om tekniske problemer, for oss har første sending fra nytt studio i dag. Så i dag så må ingen... Er det lov å si jinxe?
7: Ja, i dag har vi lov å si det.
6: Ok, da trykker jeg på den store knappen i studio, folkens. Skal se hva som skjer. Ja, her er det så bra ut, ja. Nå er det på vei. Oi, det er startet opp. Hårsa på den. Der ja, jeg må kinne litt her først. Sånn ja, ok.
7: Ja, det er mye som åpnes her.
6: Ja, og så innom alt.
7: Ja.
6: Der er det endelig i gang.
7: Der var det, ja.

0: fant oppsikt. Hva gjorde de før? Hva gjorde de før 1820? Elin Åndal Herseth, hun er til stede som programleder for landsmøtedag.
1: Hey,
0: hey. Jeg håper verdenskorpsdag er lagt til din bursdag, Elin. For du byr på marsj i dag.
1: Selvfølgelig kommer det en marsj i dag.
0: Storfinn Borkhus, programleder med teknisk armbind. Jeg håper den internasjonale seilskutekapteinsdagen er lagt til din bursdag.
2: Ja, tenk om det.
0: Ellers kan vi by på mais koselig russeknut i dag. Og Eli Bergman, hun er ute i bua her og sørger for orden i rekkene.
1: Heldigvis.
0: Jeg heter Svein uten i. Er agenda godkjent?
2: Ja.
0: Herlig. Da sier vi velkommen til møte.
2: Ok, takk skal du ha. Det er smal klubba.
1: Velkommen, ja. Beklager.
0: Musikk nå.
2: Er det her musikk? Ja, det er det.
0: Stille for musikk for

0: Det var Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Det er landsmøte du hører på.
1: Utgitt til hvilket år?
2: Oi.
3: Det er mange som spiller hits da, så det er jo litt viktig å vite.
0: 2005.
2: Er vi så tidlig, ja?
0: Ok, nei, men det er jo 2008, det er jo kanskje det jeg må gå til. 2008.
2: Da sier jeg 2010.
3: Jeg har ikke peiling.
2: Du kan ikke si sånt uten å søke det opp.
0: Takk for det, Sven.
3: Jo, men dette vet lytteren der ute. Send det inn i appen.
2: Det vet også Google.
3: Ja. Radio.
0: Det er en spesiell dag for oss i sekretariatet, som du helt sikkert har skjønt. Og om dette her møtet skulle høres litt annerledes ut enn møtene våre til nå, så har det muligens noe med deg å gjøre. For i dag sender oss ifra Studio 121 i vårt kommende hjem i Holtermannsveien i Trondheim, et steinkast under Lerkendal stadion og realfagsbygget på NTNU. Et steinkast er en uformel og upresis lengdeenhet.
3: Ja.
0: Det er jo vanligvis tolka som den avstanden oss kan kaste en stein.
2: Ja, for jeg var skikkelig dårlig i kast med liten ball.
0: Ja.
2: Så det ser for meg at et steinkast for meg er ikke det samme som for kanskje dere.
0: Nei, i praksis kan det regnes som kanskje 50-100 meter, et steinkast.
2: Åh.

0: Selv om det historisk og i dagligtale kan variere fra 30 meter, det som du kanskje reelt klarer å kaste en stein, opp til over 100-200 meter avhengig av kasteren. Hvor langt bør et steinkast være? Det ligger i avstemming i NRK Radio-appen. Slapp helt av dette til å finne ut. Men at endet til poenget, i førre vik så kjørte vi oss en testsending fra det her studio. I dag det på ordentlig, men hva første inntrykkene, Elin og Sven?
1: Bortsett fra at jeg holdt på å skli av stolen jeg sitter på, så er alt... Jeg trives her.
0: Ja.
1: Ja, jeg har alt jeg trenger teknisk sett foran meg.
2: Jeg har piggene ute, jeg er veldig skeptisk til ny teknologi.
0: Ja.
2: Så jeg vil jo helst tilbake til 1985.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje 1965.
1: Oi.
2: Ja. Men trivelig selskap.
0: Du og Odd Grythe.
1: Vi har fått en melding fra Kim André som sier, vær helt ærlig nå, hvor fornøyd er dere egentlig med å måtte flytte fra Tjålt? Jeg er helt sikker på at de nye lokalene deres nede ved Lerken er skikkelig fin, men jeg ville følt det som å være flytt fra Hobbsyssel til Mordor i Ringenes Herre. Fra Galtvort til Azkaban i Harry Potter, eller som om man måtte følge av Disneyland for å jobbe som nattevakt på Dark Souls.
0: Altså hvis du kan, hvis du har ikke vært på Tyholt hvis du kaller det Disneyland. Det er jeg ikke med på.
1: Tyholt er vakkert, Tyholt er åpent, Tyholt er luftig, alt NRK sin nye beliggenhet dessverre ikke. Jeg må innrømme at jeg føler ikke helt sånn, Kim André. Dette føles veldig fint. Altså.
0: Her ser oss ned på en buktende elv.
1: Ja.
0: Oss har gode...
1: Kaffemaskin som funker.
0: Fasilitetene er vel... Ja, de kommer.
1: Ja, vi har masse folk som ser på oss akkurat nå. Det er jo litt artig.
0: Ja. Med andre ord, testing i dag altså. I dag vil oss gjerne at du kommenterer så snart det skulle være noe utenom det vanlige, ja. Du som kjære delegat som hører på.
1: Ja.
0: Og skal forsøke så godt vi kan, teste ut våre faste innslag. Men hvis for eksempel du nylig har flyttet med jobben din, har du noen erfaringer fra prosessen? Har du noen do's and don'ts?
1: Oh.
0: Jeg måtte bare teste om
1: har med knappen hit også.
2: Heldigvis.
0: Engelsk på norsk knappen funker i nye studio.
1: Den gjør heldigvis det.
0: Men har du noen erfaringer fra den prosessen? Har du noen feil, noen smeller å gå på? Så må du gjerne sende det til oss, tipse oss om det. Og om dette her møtet skulle fungere utmerket, rent teknisk, så kan det jo hende du drive og teste noen ting selv. Tester du en ny sko, tester du et nytt pålegg, tester du ny musikk, ny kjærest, ny samboer, ny arbeidsplass. Oss vil gjerne høre om det, så har oss på, for da har oss en slags felles, et felles utgangspunkt i dag.
2: Ja, veldig bra.
0: I NRK radioappen, så på radio.nrk.no, så er det jo mulig å sende oss meldinger også, så fremt du er pålogget, og så er det mulig å bidra i meningsmålinger om steinkast, så bruk din stemme.
1: Ja, og i dag så sier vi også til, i dag funker avstemmingen. Det er reparert, folkens.
2: Takk for beskjed. Avstemmingsverktøy. Ja. Og Google funker her, og jeg kan si til dere nå at Thomas Dybdahls This Love Is Here To Stay ble gitt ut i 2013.
1: Jeg var nærmest.
0: 2013. Og faktum er at ifra Lerken, fra oss til Lerkendal, så er det 250 meter i luftlinje.
2: Det er jo 5 steinkast.
0: Ja, mens til realfagsbygget på NTNU er det 500 meter.
1: Oi.
0: Fikk du noe å suge på deg?
1: Jeg får bare gå og kaste, ok.
0: Og skal ut og kaste, så bare ser oss hva som skjer.

0: Det var Jonas Love det med ja, ja, ja. Hva er forhåndsprognosen her, Elin og Sven?
1: Jeg tror den går til finalen.
2: Ja, jeg tror vi kommer i topp 10. Tror og håper at vi kommer ikke på første plass.
1: Nei.
0: Eksperten har talt.
1: Vi har fått en melding fra kokken. Tidligere ex-hverdagsklubben, men med i landsmøteklubben.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt lokale, med takk. Samme kjekke folk. God helg selvfølgelig. Sol 8 grader på Costa del Nesna. God helg og sending.
2: Det er kjempebra. Og vi har fått flere som har lagd morsomme kallenavn på sitt hjemsted.
1: Ah.
2: Sylvi sender oss en melding. Hilsen fra Sylvi i Nordens Paris. I dag skal de nye sommergardiner testes.
1: Ja
2: da, har ikke sans for trenden gardinløse vinduer. Mye lunere, koseligere med gardiner som rammer inn vinduene.
1: Det må jeg si meg helt enig i.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og har tenkt å teste nye ting i den forbindelse.
2: Ja.
1: Sånn takfeste. Og ha gardinene på skinnet i taket.
0: Ja, ja, ja.
1: For da kan jeg ha den litt lenger ut, så har jeg plass til blomster og sånt i vindueskarmen, uten at det på en måte tar dem med.
0: Det har lurt.
2: Og så kan du starte det hver dag med å si sånn, oi, oi, oi, dette går på skinnet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: hvis du har sterke meninger om gardiner, så kan du nå gå inn i appen NRK Radio og bli med på vår lille spørreundersøkelse om gardiner. Har du gardiner? Ja, nei. Det er helt spjoink, husker ikke. Sender mer
1: i appen. Jeg skal delta på den.
0: Har du logget en gardin? Gardinavstemming.
2: Ja, jeg følte det ble riktig når folk i Nordens Paris er opptatt av gardiner, så hiver vi oss på.
1: Hei alle i landsmøtet og alle lyttere. Jo, jeg testet for første gang å drive frem planter fra frø, tomat, chili, diverse paprika, gressløk, purreløk og diverse. Det er jo den artigste kategorien da. Og det fyller både kjøkken og stue. Plantene får en dose med landsmøtet når det er, og trives ellers tror jeg de sturer. Hihi. Takk for fint program fra 121. Ja, nye studioet vårt, jeg har ikke lært meg nummeret på det enda. Men det har hun
0: har
1: også fått med seg.
0: Har vårt nye studio sendt oss en melding?
1: Nei, denne meldingen er fra Åse.
0: Ja,
1: men hun takket for et fint program fra 121, var det ikke det vi kalte det her?
0: Jo, ja. Det er 121, ja, riktig.
2: Sender meg fra 121?
0: Det studioet her heter 121.
1: Ja.
2: Føles veldig som sånn 123.
0: Ja, men det er et annet studio.
2: Det er et annet studio, sikkert.
0: Ja, det landsmøtet tester i dag, og Striv og Harald ugentlig liggende ute er litt av undersøkelse om hvor langt et steinkast er. Men det har også kommet inn en melding fra Jon.
1: Ja.
0: Det avhenger av hvem som kaster, som dere snakket om. For værmannsen, 30-100 meter.
2: Mm.
0: Spydkaster, 100-200 meter. Og eiendomsmegler til slutt.
1: Ja.
0: 200-1200 meter, faktisk.
1: Ja,
2: og så har du astrofysikere, da.
1: Ja. Oi, oi, oi.
2: Ja. 70 lyser unna bare.
1: Ja.
0: Da spiller jeg lyttegjørne.
1: Ja, det blir det.
0: Mars-spesial. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: I dag skal vi til en musikantfavoritt blant alle marsjene der ute. Den heter Per Aspera Ad Astra. Gjerne bare kalt Ad Astra blant oss korpsfolk og andre kjennere.
1: Til stjernene!
0: Ja, og det her en av de mest spilte på 17. mai, men nei, den er ikke norsk. Den her har faktisk tysk opphav, vi skal komme til titelen straks, Torfinn. Og vi skal helt tilbake til 1906, da den ble skrevet av en komponist som lot som om han hette Ernst Retter. Da han ga ut den her. Det var egentlig bare et pseudonym for Ernst Urbach, eller Urbach. Han ga marsjen det latinske navnet Per Astera Ad Astra gjennom vanskeligheter, motgang mot stjernene, ganske rett oversatt, som du sa, Torfinn. Men det uttrykket brukes jo gjerne for å beskrive at man må gjennom tøffe utfordringer for å nå store mål eller oppnå suksess. Ofte mer folkelig oversatt som gjennom kamp til seier. Det er en kjent talemåte som minner om at motgang er altså nødvendig, som sagt, for å nå stjernene, som jeg sa. Passende for luftforsvaret, det vil jeg jo si, som vi skal høre fremfør den her ganske så snart. Han godeste Ernst, som jo beholdt fornavnet sitt også da han komponerte under pseudonym, han var opprinnelig fløytist som meg, kanskje derfor jeg falt for den her, jobbet i flere orkester i Berlin, og denne fløytebiten kan vel nesten høres i instrumenteringen også, altså det er ganske mye fint for oss lyse treblåsere i denne melodien her å spille. Det som jo kan være litt av sånn fiffig fakta her er at han også var kjent for å skrive populær musikk, men husk da at han levde mellom 1872 og 1927, så var det ikke sånn at han skulle kjempe mot noe av det vi i dag putta i den kategorien. Marsjen vi skal høre, Per Aspera Ad Astra, ble altså komponert i 1906 og puttes i kategorien bravur-marsj. Det vil si en marsj vi godt kan si er skrevet for å vise frem orkestres ferdigheter, altså som helhet, mer enn enkelt solista. Og det synes jeg er godt vi kan ta med oss i livet, det er jo når vi gjør ting i lag, resultatet blir bravur, ikke når enkeltpersoner som får lov å styre og holde på i ensomhet står på. Dette er en syngende marsj, gode melodier som man synger lett med på, og så kommer det en herlig rallantando. Er det en av dere som kan si hva det er for noen gang?
2: Jeg har aldri hørt om. Det ser ut som et sykkellag.
0: Ja, rallantando, det står gjerne rall punktum i noten i kursiv. Altså, fart og bremser litt, tempo bremser litt, når du skal inn for å gjøre liksom siste veiva en gang til, og alle klapper med, og det blir sånn toppstemning.
2: Rally vei!
0: Ja. Jeg har funnet frem en gammel marsjplate med Luftforsvarets musikkorps, som jo holdt til her i Trondheim, hvor vi også er. For i 2009, så ga de faktisk ut et album som heter Per Aspera Ad Astra. Så fra den så skal vi få med oss titelkuttet her.

0: Hurra! Luffers og Varus Musikkhus med Paras, Peras Pera Ad Astra var det. Og dere, i morgen så det jo siste sendingen vår før 17. mai.
1: Ja.
0: Da blir det en eksepsjonell utgave av Marsha i mai her i Lyttehjørnet, for redaksjonen har nemlig fått tak i noe så ekstremt stilig som helt nykomponert marsj av en kvinnelig norsk komponist.
1: Nei, dager da.
0: Ja, ah, ja, ja. Jeg vil anbefale alle interesserte å få med seg morgendagens møte. Da blir det altså premiere på noe så bare noen få i Harstad har fått høre så langt, nemlig viseadmiral Dedekens honnørmarsj av Inga Helene Juhl. Bare å glede seg.
2: Endelig.
0: Ja.

0: Det var Mai det, og sangen heter Try to Forget You. Det ikke så lett, men prøve vet du. I alle dager. Det her betyr at det musikkbingo faktisk I landsmøtene. Det betyr at en av dere delegater kan ringe 2304-1000 er numret, og bestemme musikken her I PN. Du får nå endelig diktere hva alle PN-lytterne skal høre på. En halv million som sitter der, venter på neste låt. Hva blir det? Blir det Black Ingvars? Ja, som dere hører, det ringer. Skal vi se, må jeg sette på riktig da, så det blir riktig sånn. Hallo! Hallo! Ok, spennende. Det tror jeg noen her, nemlig.
1: Åja. Hei til deg, mens vi prøver å trøkke litt på telefonen.
2: Kan du sende inn I appen hvilken låt du ønsker?
1: Nei,
2: for vi får ikke gjennom lyden av det
1: du sier. Nei, ikke hør på han, Sven.
2: Du kan eventuelt, skal vi bare ta det på høytaler, for eksempel?
0: Hallo, hallo? Det var lite lyd. Ja, så prøver høytaleren da, så kan si da. Hallo, hallo!
2: Hei!
0: Langt I det fjerne.
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, veldig bra.
0: Det har vært bingo. Det
2: riktig. Ta den nærmere mikrofonen, da, så folk hører så vidt da.
0: Ja, men ting at hvis jeg plugger ut den her nå.
1: Ja, det går vel ikke.
0: Så tror jeg som mister... Hvem det som ringer?
3: Det Lars fra Vestfold.
0: Hei, Lars!
2: Lars fra Vestfold, herlig!
0: Hva slags låt ønsker du her, Lars?
3: Nye fra Mr. Winkles... Eat chips and talk shit.
2: Mr. Bingles.
0: Mr. B.
3: Dinkles.
0: Mr. Dinkles.
3: Ja.
1: Det mulig vi må ha et annet ønske.
0: Og sangen
1: ønske.
0: Var eat...
3: Eat chips and talk shit.
0: Eat chips and talk shit, ja. Heter låta.
2: Har du en reservelåt hvis ikke vi finner den?
1: Ja, for den vi finner ikke I musikkarkivet vårt, dessverre.
3: Hvis ikke, så kan vi alltid stå for Slayer, Rain and Blood.
0: Ja, A Slayer med Rain in Blood, ja, den har oss. Den har oss garantert. Jeg blir litt nysgjerrig på, det Mr. Dinkles da? Hva det for noe, Lars?
3: Det et amerikansk punkband fra Vestkysten.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Målet mitt med året som var at jeg skulle finne meg nye band å høre på, siden det alltid går I det gamle.
0: Ja.
3: Og da dukket Mr. Dinkles opp her I januar.
0: Ja, du oppdaget dem I januar.
3: Yes.
1: Wow. Men hva det var den Slayer-låta het?
0: Slayer Rain in Blood.
1: Ja, for den klarte ikke å
0: finne. Rain, men det rain som I...
1: Jeg fant den. Bestill over nå.
0: Du, Rain in Blood, ja. Du, nå ligger den her, Lars. Det ble Slayer da, det ble ikke Mr. Dinkles. Den må sjekke ut litt mer.
3: Yes.
1: Men var det Rain in Blood, eller var det Raining? Raining.
0: Og Lars, det Raining Blood, ikke sant? At det regner blod, det den låta du skal ha.
3: Ja.
0: Ja. Blir det mer koselig da? Ja. Men du, da kan du være DJ, du Lars, så kan du introdusere, så kjøm Slayer her.
3: Da lar vi alle nyte Slayer med Rain and Blood.
0: Tusen takk, Lars. Ha det bra.

0: Det er Slayer du hører I landsmøtet med Raining Blood. Den var ønsket av Lars fra solfylte Vestfold.
1: Og mange tusen andre vil jeg tro. Slayer jo et helt utrolig bra band. Rett og slett.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: tenke.
1: Det er Ramon du hører. Sven skal tenke.
0: Ja.
1: Og Ramon. Ramon synger, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Oi.
1: Ja, akkurat. Jeg tror du må flytte om litt, Eli. Så
0: det blir nyheter her på NRK P1.
1: Så vi får noen nyhende.
2: Ja.
1: Så vet du. Klokka er godt passert 12, det vil si 20 sekunder over 12, og i nyheten Hanna Kolås så handler det om penger.
3: Ja, for vi får svare på hva regjeringen mener staten skal bruke penger på i år. For kort tid siden ble nemlig revidert nasjonalbudsjett offentlig gjort, og akkurat nå så presenterer finansministeren dette, og reporter Karoline Johannessen Litland, du har dykket ned i tala. Hva det viktigste?
4: Norges pris har blitt langt dyrere enn det regjeringen trodde, og regjeringen foreslår nå å bevilge 21,5 milliarder til støtteordninger. I tillegg så setter regjeringen av mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, fordi mange kommuner den siste tida har fått dårlig råd. Av andre ting å nevne, så vil regjeringen også etablere et beredskapslager på Svalbard. Det satt av 4 millioner kroner til dette på budsjettet.
3: Og hvordan skal regjeringen betale for alt dette?
4: Regjeringen legger blant annet opp til å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg så vi alle med og bidrar over skatteseddelen. Regjeringen vil hente inn 15 milliarder kroner mer i økte skatte- og avgifter, og 4,3 milliarder kroner i utbytte fra selskapet der staten eier.
3: Takk. Skal du ha Karoline Johannessen Litland, og AP-regjeringen må ha støtte fra Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og SV for å få flertall i Stortinget for budsjettet. Nå kommer reaksjonene fra de andre partiene på løpende band, og det kan du lese mer om på nrk.no. Utenriksministeren opplyser nå at en norsk diplomat i Teheran for samtaler med iranske ledere. Det statssekretær Andreas Kravik som skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle i forhandlingene, men har i lang tid hatt kontakt med alle parter. Nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk, for en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Så tar vi med at motionist-sykkelrittet, den store styrkeprøven, avlyst. Med unntak av koronaåra blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden førre veke og opplyser i dag at de kritiske til statens vegvesen, som den som har sett foten ned. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Og det trolig snakk om svakheter i tryggleiken i landsmøtet nå også.
1: Ja, Hanna, det nemlig slik at Sven har brotet seg inn i en veldig kjent bygning, og delegatene skal prøve å finne ut hvor han forhåpentligvis så fort som overhovedet mulig. Takk for nyhetsoppdateringen.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee, A Good Heart var det, og det her landsmøte.
1: Lyden fra det nye studio i Trondheim oppleves krisp og behagelig.
0: Ja.
1: Her melding fra Øystein. Lyden fra hver programleder er subjektivt bedre enn tidligere, og mer tydelig og godt balansert.

0: gjør når de skal.
1: Ja, du, de har det helt åpent, sånn som den lille gågata jeg brukte å gå gjennom i Tromsø da jeg skulle til byen, fra der jeg bodde. Da var det noen som alltid var
0: på utstilling. Hva er det du sier?
1: Nei, det var noen som alltid var på utstilling.
2: Var det noen nederlendere der?
1: Nei, jeg så ingen nederlendere, men det var, ja. De hadde ikke gardinene før, så å si det.
2: Nei. Nei. Okay. Nei, det, men,
0: må... Jeg setter jo tankene i sving.
1: Ja, det gjør jeg det. Det, gjør jeg det.
2: Stein skriver gratis med nye etasjer, og i hvilken står dere? Og står i første etasje, Stein. Ja,
1: vi er helt på botten akkurat nå. Ja. Apropos hyggelige kallenavn på stedet.
2: Ja.
1: Havøysund. Måsøy kommune på 71 grader nord kaller vi for Havøysund. Kystens perle. Ekte perle i enden av Nasjonal Turistvei 889. Jeg har faktisk et t-skjorte som sier akkurat det, kystens perle.
0: Veldig bra. Egil sender også en melding om et kallenavn.
1: Mm-hmm.
0: Kiss Point Beach. Det er Kystnes Strønda. Kiss Point Beach.
2: Kiss Point Beach, det er nydelig. Ja, det har hatt i mange slags vendinger, den testsendingen til landsmøtet i dag.
0: Ja.
2: Det er med andre ord, det er nesten slik at du kan bare sende inn en melding, og så er sjansen ganske god for at du treffer på ett av temaene vi prater om i dag. Men nå blir det musikk fra Nord. Det her er klassikeren Paul Lino med Røyksopp.

0: Paulino røyks opp, var det, I landsmøte. Og her skjer det noe greier nå.
1: Ja, det gjør
2: jeg. Hva fersken? Tatt på fersken.
3: Fersken.
2: Er du tatt på äpple?
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
0: Sånn. Der Tuas har en Sven på linje I hvert fall.
1: Har vi det, ja.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er skadelige for deg på et eller annet vis. For eksempel russeknuter som handler om å plage en lærer. For eksempel se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke helt til læreren griper inn. Eller ha en hel skoletime bare, ja, der du bare har på deg undertøy. Ikke vært en krittstump i russelua. Hallo, herregud, alle vet jo hvor trekkfullt det er på norske skoler. Du vet jo selv at, at luftventileringen ikke alltid funker skikkelig, at dere ofte sitter med vinduene oppe hele året. Du kommer til å få trekk på deg. Du kommer til å fryse og gåsehud, og det vil du vel ikke mens du ser på pornofilm. Kanskje du også får bronkitt, eller må gå på penicillin igjen for urinveisinfeksjon. Ja, jeg foreslår at du heller gjør noe fint for læreren din. Du og russegruppa di kan møtes hjemme på kjøkkenet, lage rosinboller, kanelsnurrer, kvæfjokkake er veldig god, fermenterte surdeigsbrød også populært. Og så kan du sette det du har laget av baksten eller kaka der på lærerværelset, med en veldig hyggelig lapp på tegning, der du takker for alt læreren har gjort for deg opp gjennom årene, har formet deg til gangsmenneske, blant annet. Gjør du det, så skal du få en gjærpakke i lua.

0: I Could Miss You Forever heter sangen, og Skår artisten.
1: Ja, fra 2025, og før det Rolfa, som hadde en låt som heter Ingen Andre, som er fra 2025.
2: Ja.
1: Og jeg har nå sittet og snoka litt på alle medlemmene I Rolfa.
0: Oh, ja.
1: Og finner veldig interessant informasjon om han Ailo, som spiller I Rolfa. Og på en av hans sosiale medieprofiler så står det at han har et meget spesielt, jeg tror det et yrke.
0: Ja.
1: Han flygjeter, står det.
0: Flygjeter?
1: Ja.
2: Som I gjeter, altså for at
1: jeg vet ikke om han har veldig mange fly som han driver på å gjete, eller om man har kanskje noe rein eller noe sau eller noe som han driver på å gjete via et fly.
0: Å ja, det kan hende, ja. For de gjeter jo rein med fly, tror jeg.
2: Mm. Innbyr meg at jeg har sett droner I hvert fall, ja. Som ja. Norge rundt eller et eller annet sånt innslag.
1: Ja. Så hvis det en flygjeter I landsmøtesalen, meld deg gjerne I appen NRK Radio, dette vil vi vite mer om.
2: Sen ble veldig, veldig nysgjerrig.
1: Ja. Rare greier.
2: Ja. Men dere,
0: ja.
2: I går, mandag 11. mai, var det en kalender som viste en merkedag som jeg ikke rakk å ta med på møte.
0: Oh, ja.
2: Det var litt fullt, så jeg tenkte å ta den I dag I stedet. Fordi det var nemlig «Sjekk deg kvinnedagen». Altså en dag I USA som funnet på av helsedepartementet der, før dagens ledelse tok plass, så det sagt altså. Poenget jo rett og slett, dama, ta nå denne helsesjekken selv, som du maser på gubben om å gjøre.
1: Åja, det en greie at kvinner dårlig til å sjekke seg?
2: Ja, det noe sånt da. Altså, jeg har jo vært litt borte fra møtet dessverre, dog med gyldig grunn. Jeg var på sykehus for utredning av noe krøpsekødd her. Men jeg mener, hvor mange damer der ute det som bare utsett? Kanskje de tenker at det ikke så viktig at de skal bry legen med denne bitte lille tingen der.
0: Nei.
2: Jeg tar det senere, akkurat sånn som vi sier at det sånn typisk mannfolk å gjøre. Stort eller lite, ta og sjekk det. Det går helt supert, men nå jo bedre formen på lenge, vil jeg si. Ja. Men det var jo fordi at jeg fikk hjelp, og de fant ut av problemerne og all sånne ting. Så kanskje litt av oppfordringen til både damer og menn som delegater I det enorme landsmøtet. Ikke vær redd for å ta kontakt med legen din, uansett hvor ubetydelig du vil si det fordi det jo en grunn til at du tenker på den lille tingen I utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og så en ting til. Du nevnte det helt I starten av sendingen I dag, Sven. For hele forrige uke så var det et spørsmål som gikk igjen for meg, og jeg fikk altså, hva kan vi gjøre for deg? Trenger du noen ting? Kan vi hjelpe deg med noe? Har du lyst på noe? Litt frukt, eller kanskje en mugge med isvann? I dag den internasjonale sykepleierdagen, så jeg vil bare få lov å slenge av gårde en tusen hjertelig takk til disse flotte menneskene som bruker si tid arbeidstid til å passe på oss andre. Dere gull verdt dag og natt, og jeg må si at jeg har fått en liten forståelse hvorfor de kalles for hvite engler.
0: Ja.
2: Ja. Det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg.
0: Vær så god og velbekomme og gå og sjekk det.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Men det her ikke én ting som skal sjekkes, det masse ting du kan sjekke.
2: Generelt, ja.
0: Så hvis du kjenner på et eller annet.
2: Ta kontakt med legen. Gjør det.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: gang.
1: Det var Erika og Andreana. Sangen heter Bli her, det er landsmøte i NRK P1 du hører på, og nå skal jeg en tur innom Hverdagklubben. Hverdagklubben startet som et sykt prosjekt i februar, har jeg minner om.
2: Ja.
1: Ideen var å la seg inspirere til Snap, der alle sammen prøver å ha en såkalt streak gående. En strek, en rekke, en kø, en gjentagende aktivitet. Og i vårt tilfelle så ble det telefonsvareren som ble greia.
2: Ja.
1: Det var vel 46 personer som ringte inn til telefonsvareren vår det første døgnet.
3: Ja.
1: Og så lå utfordringen i å klare å hukse og ringe det neste døgnet, og det neste døgnet, og det neste døgnet.
2: Og gjennom helg og alt.
1: Alt ihop. Ja, ja. Alle dager. For det er Hverdagklubben. Ja. Det er ikke Hverdagsklubben, det er Hverdagklubben.
2: Da jeg kom tilbake fra mitt lille...
3: Intermezzo.
2: Ja, i dagens, så var det 12 stykker med.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg med meg den forferdelige dagen da de ble 11.
1: Ja.
2: For da var det mange som... Det var mange som kjente på den, tror jeg.
1: Mm.
3: Ja.
2: Fælt å glemme av å ringe inn, altså.
1: Men de er fortsatt 11.
2: Ja.
1: Det har ikke skjedd noe siden jeg går.
3: Det kan jo bli en roman, det, den dagen de ble 11.
1: Ja.
3: Hverdagklubben.
1: Ja. De er et fotballlag akkurat nå. Spørsmålet er, hvor lenge vil de fortsette å være et fotballlag? Når vil den neste ramle til?
2: Jeg tror ikke det gjør seg det her, altså.
3: Nei, det blir ikke kvitt det her.
2: Jeg tror de blir værende.
1: Og så har de foreløpig sommeren da, som en slags mål, innspurt.
2: Mm.
1: 18. juni har vel oss vår siste sending, tror jeg.
2: Det tror jeg du har rett
1: til. Så da, hva som skjer når det er den tikkøp. Ja. Men det ble jo åpnet en liten luke her nylig, skal se, hvem var det som ringte inn da? Var det Rune fra Snertingdalen, tror du? Han foreslo at de skulle få seg et musikkønske.
3: Ja, det var Rune.
1: Og så har de ønsket seg, var vel kanskje Marianne som ønsket seg sist gang, men i dag har turen kommet til Paul.
2: Jaha.
1: Og Paul har ringt inn på svareren til oss. Her er meldingen fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Oi, jeg måtte sette meg ned.
1: Ja.
4: Jeg starter på nytt. God morgen, landsmøte. Og jeg synes dere har gitt oss en, eller i hvert fall meg, en fryktelig vanskelig oppgave med å velge en sang å spille på NRK P1. Ja. Men der er så mye flott musikk. Men så tenkte jeg at jeg tror jeg skal velge meg en låt som med en artist som har... som har gjort mer enn å bare underholde meg, som faktisk har berørt meg, som har musikk som betyr noe, som, jeg skal ikke si forandre livet, men i hvert fall kanskje har forandret, satt i gang følelser i meg, som har forandret synet på livet, om ikke annet. Jeg hadde kjøpt billett til å fære på konsert og høre på henne i Tromsø til høsten. Hun skulle ut på jubileumsturné. Men hele turnéen er avlyst for at hun ble kreftsyk.
2: Ja.
4: Det er selvfølgelig jo Kari Bremnes jeg prater om. Og selv det er vanskelig å velge, for det er så mye, mange fine skatter der. Men jeg velger meg altså Er du nord med Kari Bremnes. Så lukk øynene, len deg tilbake, lytt og la deg bli berørt. Og hør på teksten, for det her er fine greier.

Hør! En svarttrost. Den sitter på et hustak og filmes til en nabo med mobilen. Vi vet ikke med det, men det ikke noe kjent med en melodien der? Et dansk-norsk samarbeid. Et pop-fenomen. En megahit. Riktig. Jeg tenker på bandet Aqua med låta Barbie Girl. Det ikke alle svarttroster som høres slik ut, men den sangen her synger de mistok ganske ofte. Så hvor stor sjansen for at Aqua har hørt en svarttrost? Stor. Og hvor stor sjansen for at svarttrosten har hørt Barbie Girl på anlegget på utservering? Stor. Så hvem det som egentlig har logget den strofa her? Umulig å si. Så det blir oavgjort mellom Sveriges nasjonalfugl og dansk-norsk

0: Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon. I parentes så står det også When the Summer's Over.
1: Bra, Toffen.
0: Ja, sammen ved ordet fritt i dagens landsmøte. Er det noen ting som har...
2: Ja, jeg vil gjerne ta en melding fra denne gjeld Kari Bremnes, Er du Nord, som vi hørte i stad. Ja. Det var jo ønskelåta fra han Paul i Hverdagklubben.
0: Ja.
2: Werner skriver, ja, får bare sette deg på hjemmekontoret og gråse litt med hjemlengsel til Nord når dere spiller denne låta.
1: Jeg
2: vet akkurat hvordan du har det, Werner.
0: Espen skriver at det var harmelig at han gikk glipp til å sjekke en kvinnedagen. Han må vel bare vente et år til da.
2: Sjekk deg,
0: kvinner.
2: Ja.
0: Det var en misforståelse.
1: Jo, men han jo morsom der da. Han jo det.
2: Gjønn på dampus da, vil jeg si.
1: Og jeg jo nabo med han som jeg bare kaller for Tinder-forskeren. Ja. Han sier jo at folk har jo sluttet veldig å date i virkeligheten. Det mye dating på nett. Så kan du bare oppfordre deg, kompis, selv om det ett år til neste gang du tror det mulig å sjekke kvinner. Går han å prøve seg hver eneste dag.
2: Ja, ikke noe sånn i grønnsaksdisken på butikken, ikke det noe sånn. I hvert fall på film så er det et bra sted å møtes.
1: Ja. Det kan de mest utrolige ting skje.
2: Christer, han har ikke gardina, men lamella. Synes det ser mer elegant ut og veldig enkelt å bruke i motsetning til persienna.
1: Ja, lamella er veldig tilfredsstillende. Kan være veldig tilfredsstillende med en velfungerende lamell.
2: Ikke lamellen, de som går til sånn...
1: Jo.
0: For de er vertikal.
2: Ja.
0: Persienene er horisontal.
1: Ja, sant.
2: Det er vel bare hvis du finner den rette snora å trekke da, hvis du skal trekke dem med snor til siden.
1: Men kan du ikke, hvis du er helt spjoink i hodet, liksom ta lamell og så montere det vertikalt? Så vil du få kunne dra de oppover.
2: Da blir det vel, blir ikke det da heter hennes persiena?
1: Ja, men altså, det jo, hvis du kjøper noen lameller og monterer det horisontalt, vil det ikke da?
2: Kan ikke du prøve det?
0: Det er en fin ting for det å prøve det, Sven, for jeg tror nemlig bare med festa i en ende, og da blir det litt rare persiener.
1: Ja.
0: Om du skjønner?
1: Ja.
2: Vi har en vi må si gratulere til. Han Kristoffer, han har ikke gardina siden han overtok nykjøpt leilighet på tirsdag.
0: Gratulerer.
2: Men det står på innkjøpslista. Gratulerer så mye, Kristoffer. Håper det blir å trives der.
1: Rekker en siste gratulasjon.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt møterom, skriver Arne Kristian. Og han sier at han er litt det samme bås som oss, som har begynt med noe nytt i dag.
0: Ja.
1: Han har nemlig mer eller mindre frivillig solgt sin trofaste dieselbil, og har fått seg en lommelykt på hjul, også kalt elbil. Ja. Til den fulgte det med en bruksanvisning på 744 sider, så jeg tester ut mye nytt.
2: Den er vel bruksanvisning på andre på vanlige biler, er det ikke?
1: Ikke peilinger.
0: Ja,
1: ikke...
0: men den der hørtes lang ut.
2: Ja, kanskje det.
1: Prøver å finne ut hvorfor den stadig piper og tuter på alt og ingenting. Så hvis jeg ser en bil som tuter og piper ute der, så er det bare Arne Kristian som er ute og tester.
2: Ja.
0: Eller en av de andre 2 millionene som har en lignende bil.
1: Ja.
0: Altså, det er pip på ferga. Det er ofte på en bilferge. Og du store min korelbilene, Ula Pip. Ja, de er så oppmerksomhetssjuk.
1: Ja.
2: Det er gjerne de som har sånn.
0: Bølger, hater bølger. Sånn går noen dagene på ferga i hvert fall.

0: Det var Hilde Selvikvåg det med strike eller strike, jeg litt usikker faktisk. Men Mathias i dagens, heisan.
1: Heisan.
0: Og så har første sendingen fra nytt studio i dag da.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk for det.
1: Føles det greit?
0: Oh.
1: Litt som å sitte i en ny bil?
0: Ja, ja, det vi gjør det.
1: Og, ja. Eller hva har du lyft til? En lommelykt på hjul, hva er det du sa?
0: Ja. Det føles som en veldig avansert lommelykt å sitte og sende i.
1: Maglite 3000.
0: Ja, det Maglite 3000 her.
2: En referanse.
0: Ja, men da sier jeg bare vel overstått herifra, og god sending til deg, Mathias.
1: Tusen takk.

0: Det var Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå, den neste timen er det jeg som heter Mathias Nyland som skal holde deg med selskap med nyheter fra inn- og utland. En god del pengefokus i dag. Både dette reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jens Stoltenberg nettopp la frem. Hvordan skal han og resten av regjeringen samle flertall på Stortinget for pengebruken denne gangen? Norske influensere bretter ut livet sitt på Snapchat og får klekkelig betalt. Men plutselig skrudde Snapchat igjen krana. Jeg tar en prat med en av influenserne om pengedrama og hvor viktig Snap har blitt for norske kjendiser. Og i Ukraina handler det også om penger, men på den kjipe måten. Vi tar det gjennom korrupsjonsskandalen som ryster landet og rokker ved støtten Ukraina er så avhengig av. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå, en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, også hos deg dreier det seg naturlig nok om penger.
2: Det er det, for reaksjonene hagler etter regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Grått og gnient, slik omtaler Rødt sin finanspolitiske talsperson Mimir Kristjansson budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett. Kristjansson mener budsjettet tar for lite hensyn til folk flest.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Mens finansminister Jens Stoltenberg, han trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
4: Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2000 kroner. Og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år. Og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
2: Og Høyre på sin side advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra SP, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får rekninger med høyere rente og dyrere bostadlån, det sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Så andre nyheter. Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben, opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i morgentimene der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Og skjermtid, det betyr penger i banken for enkelte, det Mathias?
0: Ja, inne på Snapchat så kan både selskapet selv og norske influensere tjene godt på å brette ut om det ene og det andre. Men her om dagen sa plutselig Snapchat stopp og stengte store deler av pengekrana. Det fikk det til å gå kaldt nedover ryggen til en av influenserne jeg har med meg i sendingen i dag. Før det skal det handle om penger som angår deg og meg i kanskje enda større grad, nemlig dette reviderte nasjonalbudsjettet. Aller først, musikk fra Åge. Leva livet.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Åge og sambandet sin store hit som det ikke sånn at de, nå har jo de spilt sin siste konsert, men jeg tror de drev å spilte den sånn et parti ganger I hver konsert. Startet gjerne med en og avsluttet med en liksom, bare for å gjøre publikum skikkelig fornøyd. Leva livet startet dagens sending hvor det altså skal handle mye om penger, blant annet om hvordan influenserne våre tjener til livets opphold, men vi kan jo starte med pengespørsmål som gjelder alle oss andre også, og hvor det snakk om enda større summer. For I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonal budsjett for I år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
1: Det viktigste vi gjør I dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi I en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
0: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere I formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg I dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner I budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
2: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen I Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra olje.

0: Den aller største utgiften vi har jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det er jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som er en, var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet i hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
1: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg er åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
2: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er fem partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
3: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
1: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet et gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
0: Nei, det er jo det som kommer til å bli krevende, å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som er Stoltenbergs målsetning, virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruk av elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
1: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
0: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presist si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
1: Det er nye runder med forhandlinger som venter Arbeiderpartiet når de trenger å ha med seg de andre på rødgrønn side for å få flertall for dette reviderte nasjonalbudsjettet, som man kan lese veldig mange reaksjoner om inne på NRK.no, både fra opposisjon og fra sjeføkonomer og andre som er ute og mener hva det kan ha å si for lommeboka min og din. Lars Nehru Sand, du skal videre til nye nyhetsflater og kommentere dette. Takk for at du var med oss i dagens på NRK.no. Som straks skal over til influencerøkonomien. Mye som skjer der også, skjønner du. Først musikk fra Rebecca Bangfield. Dette er Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Dasha kaller hun seg, eller Dasha kanskje, du fikk Austin når klokken blir 13:30. Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere. Eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt.
3: Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
4: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det... The death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
5: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats pusser opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
5: Og det 155,000 da.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
5: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen Nei. Forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
5: Ja, stemmer. Tynsykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv hvis du mister 90% av lønnen din, så det klart man blir litt stressa. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag? Hvor legger du klipp fra livet ditt på Snap?
5: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årsdøgn bare gjennom Snap, eller?
5: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Mm. Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner om natta.
0: Ja, altså jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
5: til. Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til.
5: På ingen måte. Det det som litt spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert litt humor inn I bildet da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
5: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har levd med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snappet, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det det I 2026?
5: Jeg tenker at det, I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså jeg snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det mye, men jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også I form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat I TV2 I dag da, at denne plutselige nedgangen I utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
5: At det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV...
5: Sier du at det, at det ikke feil?
0: Ja, TV2 melder det I dag, at den plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
5: Da må vi feire.
0: ja.
5: Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil I stedet.
5: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres I Norge lære, så må vi skaffe oss vaskejobb I siden av.
0: Ja.
5: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger.
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm, altså det viser I hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 I dag. Men du rakk å få deg en støkk da, Mats.
5: Jeg tror influensen har gått av en støkk, ja.
0: Ja. Men du kan fortsette å snappe opppussing til 155,000 følgere inn på Snap, og tenke at det blir klingende mynt av sånt, Mats Klemetsen. Vi skal fortsette å snakke influencerøkonomi på Snapchat her I dagens med en ny gjest. Du får gå tilbake til opppussing av snappinga, Mats.
5: Takk for det.

0: Det Lara der med sjelen når noen nærmer seg halv to. Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntekten hans fra Snapchat hadde krympet noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat. Ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de. Ja. Og influenserne jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Klemmensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge-analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat lagd på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rad har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det, da skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med. Klokken nærmer seg 13:55. Jeg skal ta værmeldingen for deg etter musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det jo så mange løp og maraton og sykkelritt for tida at det hjelper, men i dag så fikk alle dere som forbereder dere til styrkeprøven en smell. Dette tradisjonsrike sykkelrittet som går fra Trondheim og helt til Oslo ble nemlig avlyst i år. Statens vegvesen sier nei etter at de tidligere i år lagde en rapport om risikoen ved lange turritt langs veiene. Mer om dette på NRK.no. Filleren, da ble det ikke noen sykkeltur til Oslo i år eller altså. Det var jo hvor det skulle gjøres. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og det kjølige maiværet fortsetter i dag, altså. Temperaturene ligger mange steder på rundt 10 grader i ettermiddag, men det blir mellom 13 og 15 grader sør på Østlandet og 12 til 14 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag. På Sørlandet, Østlandet og i fjellet i Sør-Norge har det vært en del sol i dag, men det blir mer skyet nå i ettermiddag og i kveld. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær resten av dagen, og i kveld kommer det litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal får stort sett lettskyet vær og sol, men i perioder blir det mer skyer på Sunnmøre. Trøndelag har også oppholdsvær og en god del sol resten av dagen. I Nordland er det skyet vær i nordlige del, men solen kan vise seg litt fra Salten og nordover og sørover. I Ofoten og Vesterålen ventes det regn, men det blir oppholdsvær sørfra utover kvelden. I Troms blir det for det meste skyet vær og regnbyger, men nord for cirka Tromsø blir det lite eller ingen nedbør. Og Finnmark har stort sett oppholdsvær nå. Sent i ettermiddag og i kveld kommer det opp regn sørfra mot den østlige halvparten av fylket. Og så Spitsbergen da, delvis skyet oppholdsvær og mellom 0 og 2 grader. Detaljene om hver du er, der du er, finner du på yr.no. Beklager at det går litt fort i svingene sånn at jeg tar værmeldingen blant, men jeg venter på den der jingeren som kommer, vet du, og da jeg må være ferdig i tide. Vi tar Blue Boy nå på P1.

0: Det var Blue Boy på PND med låta Rodeo, og vi holder oss til musikk her I dagens nå, for I kveld så starter jo Eurovision for fullt. De neste dagen det duket for semifinaler før den store finalen på lørdag. Det Østerrike og hovedstad Wien som vertskap. Sikkerhetsoppbudet I byen enormt, og Israels deltakelse jo stadig omstritt. Landet beskyldes for å prøve å bryte nye regler, kan vi lese, og oppi dette skal jo artistene prøve å holde glam-faktoren oppe. Og midt oppi alt sammen står du, NRK-reporter Linda Fedeler, direkte fra Wien. Altså aldri før har vel Eurovision ført I så stor splittelse. Kan du tegne et bilde for oss? Hvordan stemningen rundt deg nå?
1: Nei, den har jo vært veldig delt de siste dagene her, for vi må jo nok en gang forholde oss til den store debatten rundt Israels deltakelse, og det preger også konserten. Så EBU, de må fortsatt sitte på presskonferanse dag etter dag og svare på spørsmål om rundt Israel, fordi folk lurer, og på reglene da, de da prøver å få folk til å følge.
0: Ja, og I kveld skal både våre naboland, Finland og Sverige I ilden, og det samme skal altså Israel. Vi skal høre litt på bidragene til disse landene.

0: Ja, vi hørte først litt fra Sverige og så felet I Finland og til sist her den israelske artisten Noam Betan og Linda hva spådd om kveldens semifinale når det bidraget som skaper mest bølger altså Israel sitt skal innta scenen I Wien?
1: Ja, det vi I hvert fall vet at det kommer nok til å dukke opp noen form for protester ute blant publikum, for det jo igjen lov å ta med flagg, altså hvilket som helst flagg inn I arenan. Og det jo mange da som garantert kommer til å ta med seg flagg da for å vise hvilken side de står på I denne konflikten. På scenen har de kun lov til å bruke egne flagg, så om noen velger å ta med seg for eksempel et palestinaflagg på scenen, så ja. Vil det nok komme noen advarsler, sterke advarsler fra EBU. Mm. Men det I hvert fall spådd også, ifølge oddsen, at Israel de kommer til å ta seg videre til en finale.
0: Ikke sant. Vi hørte også litt lyd fra Sverige her. Svenske Felicia, artisten, jo blant de som tidligere kritiserte nettopp Israel, men har vel sluttet å uttale seg politisk ettersom det har nærmet seg sangkonkurransen, men hva kan du si om Sverige og Finlands bidrag?
1: Altså, Finland jo de åpenbare favorittene. De troner øverst på oddsen, og ja. Flere jeg har snakket med av presse og fans som til stede, de har en tro på at det Finland som tar det I år. Mm. Sverige har vi også snakket med, og hun har hatt prøver som ikke har gått så veldig bra, og det har gjort også at hun har dalt på oddsen. Sverige jo nesten alltid favoritter til å vinne, så det at hun nå ligger og vaker nede på en tiendeplass, det har gjort at hun har mistet litt selvtilliten på seg selv, og tenker at nei, vet du hva hun sa til oss? Hun sa, dette går til, ja, beep.
0: Okay.
1: så skal jeg ikke...
0: Okay.
1: Ja.
0: Så, så et Sverige med dårlig selvtillit inn mot kvelden mens Israel spås å gå videre og Finland kanskje har det store favorittstempelet det jo liksom musikken da og så det liksom sikkerheten rundt da fordi at I Wien så har de altså bygget dette kan jo du mer om en mail Linda men vi leser jo at de har bygget en stålring rundt scenehuset og etter flere år med høy sikkerhet så har de I år måttet trappe opp ytterligere, for ikke bare kan demonstranter mot Israels krigføring I Midtøsten dukke opp, det skal også være utfordringer rett og slett knyttet til internasjonal terror, forteller Wiens turistkontor.
2: The security levels are different nowadays, so that's a real big difference between 2015 and nowadays. So with geopolitics, what's going on there makes it more difficult, but we can cope it.
0: Ja, det sa Norbert Kettner hos Wiens turistkontor til engelske The Sun, Linda. Til slutt, hvordan det? Det må jo være en litt merkelig mix her da, av sikkerhet og nerver og glitter og glamour.
1: Ja, nå har vi jo vært gjennom det her, det tredje året vi på det her nå, mm. hvor det ekstremt sikkerhet, det fokus på det. Vi må sjekkes alt utstyr. Det som å gå inn på en flyplass og egentlig måtte skannes hver dag for å komme inn på arenan. Så det her tar det jo selvfølgelig med det største alvor. Så man tenker jo at ja, det mye som skal til for å sørge for at ting skal gå akkurat som det skal. Men akkurat rundt I byen så jo ikke, merker man ikke så til denne sikkerheten. Nei. Men det tas på største alvor her inne, så vi prøver å følge regler og sørge for at vi selv ikke blir kastet ut. Mm. Har jo for eksempel, så da jeg prøver bare å gjøre jobben min her nede. ja.
0: Du gjør en strålende jobb også, Linda. Takk for at du var med oss direkte fra Wien. Første delfinale altså I årets Eurovision går av stabelen I kveld. Kan følges på NRK 1 og NRK TV. Det starter vel klokken 21, og så Norges delfinale på torsdag, og så det altså finale på lørdag 16. mai. Musikk nå. Her Nelly Furtado på NRK P1.

0: En av Nelly Furtado og store hits, du fikk Say It Right her I dagens NRK P1, hvor vi holder oss I utlandet og tar turen til Ukraina, som ikke bare sliter med en grusom krig, landet strever også med å få bukt med omfattende korrupsjon, og en ny storstilt etterforskning har avdekket at helt sentrale selskaper og personer med tette forbindelser til president Zelensky har vært innblandet. I går fikk Zelenskys tidligere stabssjef Andriy Jermak status som formelt siktet I en av etterforskningene, og Fredrik Tomra, du korrespondenten vår I Kyiv. Antikorrupsjonsbyrået NABU holdt nettopp en pressebrief. Interessen rundt denne saken jo stor, og denne Jermak skal ha bidratt til hvitvasking av summe for opp mot, hva var det, 100 millioner norske kroner. Hva det som skal ha skjedd?
1: Det som har skjedd at det har vært et ganske stort boligprosjekt en snau time utenfor Kyiv I et område som heter Kåsen, som kjent for å være et sted der ganske rike mennesker søker tilflukt. Det veldig rolig og behagelig der, og der skal de da bygget fire gigantiske luksusboliger med penger som da hvitvasket gjennom andre operasjoner. Dette skal jo ha blitt påbegynt før fullskala invasjonen startet, men det skal ha fortsatt under fullskala invasjonen, og de skal ha diskutert bygging så tidlig som I mars, altså en måned etter at russerne gikk til fullt angrep, og situasjonen var veldig uavklart I Kyiv-regionen. Så det en veldig spesiell sak, og det en veldig alvorlig sak, for det mye penger, og det omfatter mennesker som tett, veldig tett på Zelensky, eller I hvert fall var det på et tidspunkt.
0: Og det jo heller ikke den eneste korrupsjonssaken vi har fått fra Ukraina I det siste. Antikorrupsjonsbyrået mener jo også at en stor kriminell organisasjon kan ha stjålt og hvitvasket opp mot 1 milliard kroner fra energisektoren mens krigen har rast, og et droneselskap som heter Firepoint har blitt trukket inn, Fredrik, og det vekker oppsikt også her hjemme, for dette et selskap Norge med å finansiere. Hva det etterforskerne mener skal ha skjedd her?
1: Nei, altså bare for å ta det første, og dette energoatomskandal, dette som gikk på beskyttelse av energiinfrastruktur og sånn, det jo en del av de samme menneskene som knyttet til den saken som Jermak siktet for. Der har du en karakter som heter Timur Mindic, som utpekes som en bakmann. Han har flyktet fra Ukraina og fra landet. Og så det noen lekkasjer da, av nye samtaler som kom eller ble sluppet for kort tid siden, der Mindic og den tidligere forsvarsministeren Rustem Umerov diskuterte Firepoint, og de diskuterte salg av andeler I selskapet på en måte som gjorde at man fikk et inntrykk av at oi, kanskje det de som faktisk står bak og de virkelige eierne av selskapet. Og det jo dette de nå ønsker å belyse. Hva det som har skjedd her? Hvem eierne, og hva det som gjør at det ikke mer åpenhet rundt det? Firepoint har avfeid at dette her stemmer, men det en veldig stor mistro til enkelte mennesker I kretsen til presidenten.
0: Som sagt, så avviser altså Firepoint anklagen og nekter for involvering I noe som har med korrupsjon å gjøre, men sakene går verden rundt. Fredrik, hva gjør disse oppslagene med omdømme og støtten til Ukraina, som landet jo avhengig av?
1: Nei, det jo det som vanskelig for dem nå, for nå kommer det angrep på angrep mot Zelensky I kjølvannet av dette, selvfølgelig fra folk som I utgangspunktet skeptisk til å donere penger til Ukraina, men det reiser jo også en del diskusjoner der man plutselig får litt skyts om man imot å sende støtte til Ukraina, fordi at dette mennesker som har sittet veldig, veldig tett på Volodymyr Zelensky over tid, og Jermak som ble avskediget nå like før jul, han har jo vært presidentens høyre hånd og nærmeste hjelper helt siden fullskala invasjonen startet frem til han ble sparket ut av presidentkontoret. Så dette her rammer jo de på en måte som de absolutt ikke ønsker, og Ukraina helt avhengig av masse støtte utenifra, og de avhengig av tillit for at det skal kunne fortsette.
0: Altså, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot et forslag som faktisk skulle gjøre det vanskeligere å etterforske korrupsjon I landet, men et sånt forslag ble jo ikke noe av, det skjedde ikke. Nå ser vi I stedet store avsløringer komme på løpende bånd her. Hva sier Zelensky selv om avsløringene, og hvor trygt sitter han?
1: Zelensky, han sitter foreløpig ganske trygt så lenge ikke han dras ytterligere inn I dette. Han på en måte landets valgte leder og en legitim president. Men så det jo disse avsløringene som har rammet hans nærmeste krets på en annen måte enn det de skulle snakke. Jeg snakket nettopp med en som leder antikorrupsjonsorganet Euromaidan, og hun sier jo det at dette var åpenbart et forsøk fra enkelte å ta fra de makten, fordi de visste at det var store saker tilknyttet de under opprulling, og da sikter man jo gjerne til Yermak og Tjernyshov, denne tidligere visestatsministeren, som også var en del av Zelenskyjs krets. Så de er jo veldig, veldig glad for at man har klart å bevare uavhengigheten til NABU og SAPO, men det tror de heller ikke at de hadde klart uten støtte fra vestlige land, som gikk tydelig inn og sa ifra overfor Zelenskyj etter at han signerte dette lovforslaget om å strupe uavhengigheten deres.
0: I går fikk altså Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Yermak status som formelt siktet for korrupsjon, mistenkt for å ha bidratt til hvitvasking av summer, altså opp mot 100 millioner norske kroner. Vi gir oss der, Fredrik Tomra, direkte fra Ukraina. Vi rekker så vidt litt unge Ferrari før vi tar nyheten her på NRK P1. Dette Balkong.

0: må nesten, jeg føler nesten jeg må beklage til deg, Stig Brenner, eller unge Ferrari, som du kalte deg på dette tidspunktet, for at vi ikke rekker mer av smellvakre balkong I denne omgang. Jeg lover å gjøre det godt igjen ved en senere sending. Dagens var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molt Korsnes, Siri Narverud Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I graden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Det mange mener mye om det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette budsjettet gjør ingenting med krisen I bostadbyggingen, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til bostadinvesteringer kraftig. I revidert nasjonalbudsjett kommer det frem at regjeringen venter at investeringene øker med 3,2% I år. Til sammenlikning venter det en øke på over 11% I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En Foxtrot-topp nå bekreftet pågripen I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen, som en rekner som den nest øverste lederen I Foxtrot-nettverket, en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågripet flere gjengleirer I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. En norsk diplomat I Teheran for samtaler med iranske leirer. Statssekretær Andreas Kravik skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle I forhandlingene, men har I lang tid hatt kontakt med alle parter. Om et døgn kommer Donald Trump til Kina I det som det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Kina har sin egen agenda under møtet, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Til slutt har vi med at det skal lave ned de neste dagene, I hvert fall I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag. Det ventet mellom 10 og 20 centimeter snø fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag, ifølge Yr, som advarer om kolonnekjøring og stengte veger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal!
5: Velkommen skal dere være til 3 timer direkte sendt lokal radio.
4: Nå ble vi litt pompøse nå.
5: Jeg var litt overkant.
4: Pitt litt.

0: kløver med en bit av meg. Du hørte hva det var?
1: Dette var bursdagsfløyte.
0: Yes. Vi skal straks drysse litt sånn glitter over en jubilant.
1: Så absolutt.
0: Ja, nå kan vi si jubilant, fordi at det jubileum, det syndes veldig mot dette her i norsk språk. Jubileum, det hvert 25. år. 10-årsjubileum finnes ikke.
1: Oi!
0: Nei, det finnes ikke. Men 25-årsjubileum, og 50-årsjubileum, og 75, skjønner du?
1: Ja, det liksom da vi begynner ordentlig å snakke litt.
0: Ja, det jubileum. Ja. Det ordets rette betydning. Vi skal straks snakke om en 25-årsjubilant.
1: Lærte noe.
0: Ja, heng på.

0: Fajan, var det med Anne-Grethe Nyhaug och gängen i låta Brother.
1: När den kulturella skolesäcken har jubileum, då ser det sig själv att det må firas. Och det har behörig blivit gjort idag med klovna på Vassen.
0: Ja, och vår reporter, han likar ju fest och morro. Så Ivar Eidheim tog turen och mötte en spänt gäng.
2: Klovna?
3: Ja, med moro?
2: Ja.
4: Ja. Ja, det blir moro.
2: Ja.
4: Ja. Det gör det jag.
3: Ja!
4: Ja!
3: Ja! Är det en föreställning med som heter Wow med plötslig cirkus? Den markerar också 25-årsjubileumet till den kulturella skolsäcken här i Møre-Romsdal. 40 000 elever får oppleve det i året. Og ja, det ikke få 800 forestillinger eller noe sånt, stemmer ikke det?
5: Ja, nå i den jury, ja. Det i hvert fall veldig mange. Ja, du... og det som så flott å se, den umiddelbare reaksjonen som ungene gir tilbake til dem som skuespillere og i dette tilfellet klovner. Ja. Så det helt fantastisk å være med på.
3: Du må si hvem du.
5: Leif Ersnes, leder for kultur- og folkehelseutvalget i Møre-Romsdal fylke.
3: Hele gjengen var på benken her?
5: Ja, hele utvalget. Vi skapet et møte litt etterpå her nå, så hele utvalget var å overvare plutselig sirkus.
3: Ja.
5: Og fra politikken så jo det noe vi kanskje kjent med fra før også, at det plutselig blir sirkus, og sånn det.
3: Ikke sant? Ja, sånn det. Ja, og nå blir det bolle og brus kanskje?
5: Ja, det er vi ikke så nøye med i politikken da, at vi ønsker bolle og brus hele tiden, så det blir mest sirkus der også.
3: Ja, og du?
6: Jeg Mathias Hilmar Iversen, så jeg direktør i Kulturtanken, som har det statlige ansvaret for midlene som går til kulturell skolesekken.
3: Ja.
6: Så derfor jeg her for å være med og markere dette jubileumet.
3: Får det til her i Møre og Romsdal også?
6: Absolutt, det var utrolig flott å se. Samme, jeg må si det samme at det å se igjen og igjen hvordan kulturelle skolesekken fanger elevene og hva de opplever, det stort. Og det finnes ikke noen andre steder i verden den type ordning som vi har i Norge. Det sikrer at alle barn og unge får oppleve kunst og kultur, uansett hvilken måte økonomi eller kulturell bakgrunn de kommer fra. De får noe da.
3: Mm.
6: Og det er vi veldig, det skal vi være veldig stolte av.
3: Ja, det er vi. Mm. Skal vi høre med ungene om det, før med bollene og safta? Her borte nemlig får jeg utdelt boller og saft. Ja, det er populært alltid. Hei! Hva har det gått med boller og saft?
7: Ja.
3: Du, Kost, du da? Har du spist mange boller?
7: Ja.
3: Nei. Likte du boller og saft? Likte du bollen?
7: Ja.
3: Hva synes du om forestillingen da? Om klovnene?
7: Bra.
3: Ja. Var det artig?
7: Ja.
4: Morsomt.
3: Morsomt, ja. Hva som mest morsomt da?
4: At klovnene
3: snakket. Hvorfor nok? Nå har du litt masse boll i munnen. Oi, oi, oi. Skal dere på flere sånne forestillinger? Vet du noe om det?
7: Ja.
3: Ja? Sikkert senere. Ja, det var fra Vestnes altså, der det er vår markering av 25-årsjubileumet for den kulturelle skolesekken i dag. Og nå, folkens, nå skal jeg må med en bolle.

0: Ja, Kyle Alessandro leiter. Og for å rydde opp I eventuelle misforståelser, nå har Sara Louise gått inn og sjekket fakta, og hun har rett. Dessverre, jeg må innrømme det. Det lørdag, 16. mai. Det Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest. Ja, men først skal vi nå, må vi kvalifisere oss på torsdag. Det vet jeg. La det ligge. Vi ser på litt nyheter.
1: Politiet vil be om fengsling I 4 nye uker for 2 menn som siktet etter en voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars. De 2 siktet for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov vold og for å ha forlatt han da han var I hjelpeløs tilstand. Politiet mener det fare for at mennene kan undre seg straff om de blir sluppet fri, og det bakgrunnen for at de ber om videre fengsling.
0: Kommunestyret I Averøy, de trekker vedtaket om medlemskap I destinasjonsselskapet Visit Møre og Romsdal. Kommunestyret sa tidligere ja, fordi Visit Møre og Romsdal hevder at utenforskap ville ekskludere kommunens reiselivsbedrifter når Fylket og Innovasjon Norge skulle dele ut pengestøtte. Dette har Innovasjon Norge tilbakevist I etterkant av vedtaket. Nå må saken utredes på ny før kommunestyret skal bestemme om de skal bruke 220 000 kroner I året på et medlemskap I destinasjonsselskapet.
1: Teatret vårt nominert til 4 Hedda-priser. Det ble kjent I formiddag. 3 av nominasjonene for forestillingen Per Gynt. Victoria H. Meirik nominert for beste regi. Anette Sissener Amundsen for beste birolle. Og Bjørnar Lisæter Teigen for beste hovedrolle. I tillegg Kjersti Sandal nominert for beste skuespiller I stykket Drøm om hausten. Operan I Kristiansund nominert I kategorien beste musikkteaterforestilling for Anne Pedersen. Dotter.
0: Meteorologen vår, Haldis Berge, ikke nominert til Hedda-prisen, men du vet mest om været vårt utover ettermiddagen og kvelden.
2: Ja, det fortsetter med en god værsdag I Møre og Romsdal. Kan skye litt til I kveld, men ellers det mye sol nå I ettermiddag, og det lite vind, det stort sett skiftende bris, men siden det så fint vær, så kommer solgangsbrisen, så det kan bli en nordøst opp I frisk bris utover ettermiddagen og kvelden på kysten.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hei, kan jeg få spørre deg om hva du synes om å pimpe opp bunaden?
1: Tja, jeg liker noe mest det tradisjonelle.
0: Der. Ikke noe ekstra glitter på skoene?
1: Nei, det er bunadskoene fra jeg var 15 og konfirmerte meg.
0: Og hvis du må bytte ut skjorta, det blir ikke da plutselig en rosa eller en blå en?
1: Nei, spørsmål om mormor hadde vridt seg i graven da.
0: Du går for det helt tradisjonelle?
1: Ja.
2: Pimpe bunad? Ikke... Vet du hva, jeg har ikke bunad. Jeg var så dum, for mor min er svensk, og hadde ingen forhold til 17. mai. Men ungene har det, med pimpene. Hvordan?
0: Nei, glittersko, eller...
2: Ja, helt greit, synes jeg. Ja. Ungdommene gjør jo det i dag.
0: Du heier på det.
2: Ja, heier.
3: Ja. Ja, debatten er her igjen. Det er bare dager igjen til nasjonaldagen, og da dukker debatten om bunaden opp. Og nå ser jeg nettaviser for noen dager siden hadde stilt spørsmål om det var greit å pimpe bunaden.
0: Ja.
3: Det tok fyr i kommentarfeltet, både for og mot.
0: Ja, frontene er steile. Det er vel mellom de som vil bevare bunaden som, et, ja, som den tradisjonelle kulturarven, og så de som kanskje vil la den følge litt sånn motbilder da.
3: Ja, altså det er jo der debatten står.
0: Ja.
3: Så vi har altså hengt oss på, vi, og inne i radioappen nå så er det en liten sånn meningsmåling, en helt uetterrettelig meningsmåling, men det gir et bilde av dem som hører på radioen i dag. Hos oss, hva mener dere? Gå inn der, det er ja og nei til å ja, følge mot bildet da. Kanskje ha en litt gøyel hatt, eller et skjerf, eller solbrille, eller paraply, eller jeg vet ikke hva du trenger på 17. mai. Du kan ha bruk for alt det, tror jeg.
0: Men solbrille, det må nå vel kunne gå utenom at det har noe med bunaden å gjøre?
3: Ja, men hvis du har sånn solbrille som Elton John brukte, kanskje. Litt store, artige, sånn som de bruker på sirkus.
0: Da blir det mer som et...
3: Jeg vet ikke, det blir mer som et klesplagg.
0: Ja, ok.
3: Men altså, nå er det jo litt inn og skifte farge på skjorta, sant? Du var inne på det her med rosa skjorta, eller lysblå, eller hva slags bunad du har, og du kan ha litt gøy alle sko. Ja, der er mange. Visst nok så sier ekspertene at vi kommer til å se mer av det i år. Så vi får se når 17. mai-toget kommer.
0: Og du kan gå inn i NRK Radio-appen og enten stemme i våre sin spørreundersøkelse som Paul Christian nevnte her, eller så kan du selvfølgelig sende en melding der du...
3: Fyrløs!
0: Akkurat, takk! Vær så god! Appen er åpen!
3: Fyrløs! Jeg vet ikke hvordan du stiller deg, er du litt sånn tradisjonalist?
0: Jeg har et sånt sjal som jeg har på håret, altså på haudet.
3: Sånn skaut?
0: Ja, nei, det er jo ikke et skaut, det er et sånn cirketørkle. Så jeg tror du egentlig skal ha den innenfor kragen på skjorta.
3: Ok.
0: Jeg har den, det er ikke plass. Så jeg tar det på haudet.
3: Ok, ja, men det kan være fint.
0: Jeg vet ikke om det er innenfor eller utenfor det, men jeg bruker det.
3: Vi skal spørre, vi får jo en ekspert i studio om litt siden, en som er historiker på bunad, altså som kan bunadshistorie.
0: Ja.
3: Line Iversen kommer innom oss, mange kjenner sikkert til henne, formidler ved Sunnmøre Museum. Hun kan dette her. Vi skal høre med henne etter hvert hva som er innenfor og utenfor.
0: God plan.
3: Ja. Men inntil videre, send oss melding og gå inn i radioappen og si din ærlige mening.

0: lager deres søte liv var det.
1: I flere uker har Stranda vært snudd på haude på grunn av innspilling av filmen Ekte kjærlighet.
0: Ja, det altså en historie som handler om bygdefolk som vil redde pizza fra fabrikken. Og der det både kjendiser og vanlige folk på rollelista.
2: Det jubel og fest når hjørnesteinsbedriften redda etter kamp mot overmakten, selv om pengetellerne i Oslo først sa nei. Dette en av scenene som ble spilt inn på Stranda sist veke. Den siste tida har et helt filmteam inntatt Sunnmørsbygda, og det mange som har stilt opp som statister. Kristin Storstein fra Hellesylt en av dem.
3: Jeg synes det utrolig artig. Å være med og se på et filmsett, og så jeg noe litt starstruck av Pål Sverre Hagen og litt sånn. Da sier han om at han setter opp igjen Exit på speed.
2: For fjeset til Pål Sverre Hagen det mange som kjenner, både fra NRK-seriene Exit og Valkyrien, og storfilmer som Kon-Tiki og Krigsseileren. Nå har han en av hovedrollene i kjærlighetshistoria på Stranda.
4: Altså, for meg personlig så er filmen litt sånn en kjærlighetsbrev til Sunnmøre, som er en plass som har betydd veldig mye for meg i mitt liv. Så det, jeg minner om at det er en spesiell glede for meg, også er det herlig å være her da, og filme, gå på fjellet imellom. Ja, fantastisk.
2: Stranda har blitt landskjent på grunn av produksjonen av Grandiosa, men i filmen fabrikken nedleggingstrua på grunn av pengemakten.
5: Det å dele ut flere flagg også.
2: Regissør Petter Næss mener filmen forteller en budskap som er verdt å lytte til.
6: Jeg tror det viktig å fortelle sånne historier nå, fordi individualismen så sterk. Folk på en måte opptatt av egen vinning og egen gevinst, men jeg tror det i fellesskap vi får oppnå de store tingene, og egentlig også den store lykken og store gleden.
2: Filmen skal etter planen være ferdig neste vår, da blir det førpremiere på Stranda. Dit skal Ingunn Hole, som har stilt opp som statist i blomstrette kjole og 80-talsveis.
7: For min del ante ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle være, men så blir du kastet litt ut i det, og så det veldig kjekt. Og så etter kort så du skjønner scenen i det, så gleder jeg meg veldig til ferdig resultat.
1: Ja, det sa Ingunn Hole, og reporter i dette innslaget, det var kollega Synnøve Hole.

0: Out of yourself, synger Truls her. Og hvis du går ut av ditt gode skinn når du ser en summersbunad med rosa skjorte og kule joggesko med blinkeffekt, så du, da hører du på rett radiokanal.
1: Ja, for vi spør I dag om det greit å pimpe bunaden. Og Trine Infosnavåg, hun har sendt oss en melding, og hun skriver «Jeg litt stiv nokka når det gjelder bunaden. Tradisjon betyr mye for meg. Jeg har mine hemmelige, I parentes da, tanker og meninger om pimping av bunaden, men redd for å trappe noen på tærne», skriver hun Trine. Og da vil jeg bare minne om folkens.
0: Ja.
1: Det går an å gjøre seg anonym
0: ja,
1: I radioappen.
0: Trine, du anonym.
1: Så du kan ja. Gå, gjør det om til anonym, så kan du fyre løs med meninger I radioappen.
0: Ja, ja, ja.
1: Vær så god.
0: Du, og Kirsti mener bunaden vår et statsplagg og bør ikke pyntes på. Den fin som den og hun bærer den med glede og stolthet, spesielt de gangene jeg har fått bruke den med anledninger I utlandet.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Ja. Jeg skjønner, ja nei, her altså, vi får se. Vi får som sagt en historiker, bunadshistoriker på besøk, ganske sånn litt over tre, så det ikke mange minutter til, så det bare å henge på, skal vi høre hva status for bunaden per nå. Han jo nettopp på sånn UNESCOs verdensarvliste, mm. så det jo ikke tull.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Alba, fram mot NRK Nyheter.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet, tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger, dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringer for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå det 7 bekreftet smittetilfelle og 3 dødsfall. I kveld det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det jo da det israelske nettstedet Ynet, som sier at kilder bekrefter at det samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, folkens!
4: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
3: Heng på utover ettermiddagen her sammen.

0: down. Tom Petty, I Won't Back Down, var det du hørte her i ettermiddagssendinga fra NRK Møre og Romsdal.
1: Der vi i dag spør blant annet om det er greit å pimpe bunaden sin, og det renner inn med meldinger i NRK radioappen. Og Bente, hun skriver til oss at helt ærlig, la bunaden være som han er. La oss heller være litt fargerike alle de andre dagene i året. Resten av året er jo flertall av befolkningen kledd i nyanser av svart og grått og beige. Så hun mener pimp hverdagsantrekka og la være å føye til element som ikke hører til. Til sunnmørsbunaden hører det ikke til sølvbelte og silkesjal, men skaut på haude og ikke hårbøyle.
0: Ok, ja vel. Ja, vi har altså spurt rosa skjorte til sunnmørsbunad, lyseblå joggesko til romsdalsbunad, eller hva med en panamahatt til nordmørsbunaden. Er det greit eller ei? Norske bunader har jo vært et heftig debattema lenge her i landet. Jeg har vært i NRKs radioarkiv og hentet noen drypp fra 1965, fra 1990 og fra 2024. Hør her.
2: Er det overhovedet mulig å holde liv i de forskjellige variantene av denne drakten, som ble brukt i norske bygder for 100-200 år siden? Nasjonaldrakter eller bunader, eller hva man også skal kalle dem. Eller hører drakten rettelig hjemme på museet?
3: For en dag vi har i vente. Og mens ungene spiser is, griser med brus, ketchup og sjokolade og skriker på mamma, går vi andre rundt og beundrer hverandre. Rettere sagt, vi beundrer hverandres bunader. Bunader er ikke bare stas. De gir status også. 50 000 kroner status.
4: Her er NRK Dagsnytt. Bunaden får plass på UNESCOs liste over levende kulturarv. UNESCO-plasseringen var ventet og er å anse som en hyllest av det historiske håndverket og også den utbredte norske bruken.
0: Men den som trodde status som kulturarv ville stoppe debatten tok feil. Bunaden blir straks tema her hos oss.

0: Victoria Nadine, hva du hørte her. Nettavisen tok opp debatten da I år om pimping av bunad I forrige uke, og det endte med et ras av meldinger I kommentarfeltet. Det ble ganske hett etter hvert. Frontene steile mellom de som vil bevare bunaden som tradisjonell kulturarv, og de som vil la bunaden følge motebildet med fargerike skjorte og skjerf og gøyale og praktiske sko.
1: Vi har fått besøk av Line Iversen fra Sunnmøre Museum. Hei, Line.
2: Hei, hei.
1: Du ekspert på bunadshistorie, et klesplagg med fersk status på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Får du utslett om du ser en rosa skjorte og matchende blinkesko til en sunnmørs bunad?
2: Vet du hva? Jeg lar meg ikke provosere. Jeg gjør ikke. Nei, jeg synes at folk skal få gjøre akkurat hva de vil. Hvis de har lyst til å pimpe bunaden, så gjør de det. Men vit hva du gjør da. Ha litt historisk bakgrunn for hvorfor du velger å gjøre det. Jeg tenker at de som går med knallrosa skjorte til Ørskogbunaden, tenker at de vil vise seg fram. De vil gjøre noe som annerledes. Og så det litt sånn, bunadsbruk veldig konservativt og firkantet. Det ikke så mye du kan holde på å stretche den ene eller andre veien på det. Og da det litt artig å utfordre, sant? Og pirke litt bort til den som veldig konservativ på det. Så jeg synes det veldig morsomt å følge med hvert eneste år hva det som blir bunadsstriden, fordi ja. Like sikkert som hvitveisen så blir det bunadskaos I mai.
0: men hvem eier egentlig bunaden? Altså det den som bærer den, eller det tradisjonelle plagget vår felles arvegods?
2: Det vårt felles arvegods, men vi må være klare over at det også et åndsverk. Det noen som har en copyright på hvordan bunaden skal se ut, og da det jo meningen at den skal se ut sånn som den ble laget på 1920-tallet. Og det at vi da har gått ifra det, og husker du, for noen år siden så var det liksom solbriller det verste du kunne gjøre med bunaden, å gå med solbriller. Så gikk det over til at du begynte å supplere det, du fikk bunadsdiadem, paraplyer, hårpynt, alt sånt, men nå har vi begynt å skifte ut deler. Du skifter et bunadsko med broderte joggesko, og så får du da dere berømte polyesterskjortene.
0: Ja, ok. Men hvor går de grenser for pimping av bunader?
2: Jeg kommer aldri til å bytte ut komponenter på mine bunader. Det kommer jeg nok aldri til å gjøre. Jeg vil være en av dem som en tradisjonsbærer. Jeg ikke redd for at denne tradisjonen her på en måte skal forvitre, at plutselig så forsvinner bunadsbruken sånn som den var. Fordi vi nok enda flere som bruker den tradisjonelt enn hva det som tar og fikser litt på den, men det jo dem som får oppmerksomheten, og det jo det mediene synes kjempegøy hvert år.
0: Ja. Du, vi har en lytter som har sendt oss en melding som skriver at vedkommende har en skade I ryggen, og derfor så ser ikke fram til å gå I barntog på 17. mai. Asfalt håpløst fra før med vanlig gange. Kan jeg ha svarte joggesko til bunaden, eller skal jeg droppe bunaden? Hva sier eksperten?
2: Du skal selvfølgelig ha på deg bunaden og gå med joggesko. Hvis det joggesko som skal til for at du vil bruke bunaden din, så skal du selvfølgelig gjøre det. Ingen tvil om det heller.
1: Tror du vi vil se mange kreative varianter av bunad på 17. mai I år?
2: Ja, det tror jeg, og vi skal være veldig oppmerksom på at det her kommer fordi at det noen som vil selge oss noe. Det noen som sitter og lager dere skjortene og lager alle dere krimskramser som du kan kjøpe til bunaden, og vi kjøper det. Det jo et marked for det. Og jeg tenker det at fremover så får vi bare så mer og mer av ting som kan byttes ut og suppleres på en bunad, og så det hvor langt det folk villige til å gå da. For det, men jeg synes jo det litt sånn snedig, fordi bunaden jo det mest bærekraftige plagget man har å eie, nettopp fordi det dyrt å skaffe det, men du har potensielt et plagg som du kan bruke resten av livet. Og når du da går på å kjøpe deg polyesterskjorte, som fast fashion, da tenker jeg at det blir en sånn liten krasj I forståelsen av hva bunadbruken da.
0: Hulda Garborg, det altså damer som regnes som mor til bunaden vår. Altså, hun kombinerte tradisjonelle plagg med motetilbehør fra I sin tid. Hun brukte silkehandsker og panamahatta. Og hun begrunnet det med behovet for å gjøre drakta tidhøvelig, som hun sa. Altså tilpasse sin egen samtid.
2: Mm.
0: Mange av motstanderne vi hører der ute fra litt mer katolske enn paven nå? Altså, vi for streng?
2: Ja, det to bunadsyn. Det det Hulda Garborg hadde. Hun regnet som bunadens mor. Hun

0: Hun var den som fant på at alle bunader skulle komme fra et distrikt, eller at et distrikt skal ha sin bunad, det var hennes idé. Men hun var også en liten rebell. Hun ville gjerne bruke bunad hver eneste dag. Og om Sunnmørsbunadene så sa det at de hadde så mye fine broderi på seg, så helst ikke bruk det i fjøset. Fordi at da kan du skitne til. Så hun var veldig radikal og fri i bunadbruken sin. Så hun har nok kanskje ikke vært så konservativ på det som skjer.
1: Så hun hadde ikke fått utslett om hun så Geir Rosa?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei. Nei, ok. Men når du som formidler i et museum, der det kommer tusenvis av utenlandske turister hvert eneste år, hvor viktig er det at vi tar vare på dette her og kan vise det fram som norsk kulturarv?
0: Ja, da tenker jeg at vi som museum har et veldig særlig ansvar for å være en markør for hva som er kan si det riktige da.
1: Ja.
0: Og det er derfor jeg ikke redd for at det her skal vattnes ut heller, fordi at det alltid noen tradisjonsbærere som kommer til å holde det her ved like. Og jeg tror de aller fleste bunadsbrukere, de er det.
2: Gleder du det til 17. mai? Og variantene som kanskje kan dukke opp?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det er veldig gøy også. Og så er det ingenting som opprører oss mer og gir oss mer følelse enn bunad. Vi er så glad i dem, og vi liker å erge oss over at noen gjør det feil. Så nei, jeg gleder meg til å se.
1: Ja. Da hører dere, folkens. Her eksperten, jeg synes du er veldig reus. Ja, jeg må si at du er veldig reus. Her er det begge har rett. Både de som vil gjøre noe crazy, og de som vil ta vare på tradisjonene.
0: Ja. Jeg tenker det verste, det er hvis at man begynner å endre på hvordan bunaden ser ut. At du begynner å lage et alternativt forkle, at du er en bunadsprodusent som begynner å lage noen endringer på broderi og sånn, da skal vi sette ned foten.
1: Ja, da kommer vi inn i versen og sier fra.
0: Ja, da setter vi ned foten.
1: Line Iversen fra Sunnmøre Museum, tusen hjertelig takk for at du kom til oss. Lykke til med sommeren, og vis frem da dine kulturarven til alle de tilreisende.
0: Ja, det skal vi gjøre.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: er liv.
1: Vi skal ta oss en aldri sliten titt på de lokale nyhetene I denne ettermiddagen.
2: Politiet vil be om fengsling I 4 nye uker for 2 menn som siktet etter en voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars. De 2 siktet for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov vold og for å ha forlatt han da han var I hjelpeløs tilstand. Politiet mener det fare for at mennene kan undra seg straff om de blir sluppet fri, og det bakgrunnen for at de ber om videre fengsling.
1: Kommunestyret I Averøy trekker vedtaket om medlemskap I destinasjonsselskapet Visit Møre og Romsdal. Kommunestyret sa tidligere ja, fordi Visit Møre og Romsdal hevda utenforskap ville ekskludere kommunens reiselivsbedrifter når Fylket og Innovasjon Norge skulle dele ut pengestøtte. Dette har Innovasjon Norge tilbakevist I etterkant av vedtaket. Nå må saken utredes på ny før kommunestyret skal bestemme om de skal bruke 220 000 kroner I året på et medlemskap I destinasjonsselskapet.
2: Kulturminnefondet gir inntil 385 000 kroner I tilskudd til Nina Torvik for Mastua I Oppistua Torvik I Surnadal. Dette et eldhus fra 1753. Eierne vil sette I stand til å inngå I planer om turisme eller bli brukt som bolig til arbeidere. Klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen sier I en pressemelding at når private eiere som Nina Torvik åpner opp kulturarven for folk flest, så åpner det også en vei inn til vår felles historie, og det utrolig verdifullt, sier ministeren.
1: Vi tar med oss meteorologen vår, Haldis Berge. Vi har hatt en fin vårdag I fylket I dag. Hva kan vi vente oss av vær I morgen?
3: Morgendagen, da blir det nok litt mer skyer enn hva det I dag. Det venter å være skyer eller del av skyer, og stort sett oppholdsvær, så det blir ikke så verst I morgen heller. Forholdsvis greie mai-temperaturer, 12-15 grader I låglandet, og vindmessig også med skiftende bris, og så har du da at det kan bli nordøst opp I frisk bris fra litt ut på ettermiddagen I morgen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK PN.

0: Jens var det. Vi har tydeligvis stått hånda inn I et vepsebol, for her veldig mange folk som engasjerer seg I debatten, om det greit å pimpe opp bunaden eller ei. Jeg kjenner at det dere som litt sånn fantete og rampete må komme på banen her, for det veldig mange som engasjerer seg av typen, som en anonym lytter fra Fosnavåg sier, jo mer pimpa, dess mer harri. hilsen anonym.
1: Ja, vi har også fått en melding fra Randi. Hun skriver at bunad regnes som Norges nasjonaldrakt og et veldig sterkt nasjonalt symbol. En bunad et tradisjonell folkedrakt med røtt I ulike regioner I Norge, og mange bunader knyttet til bestemte bygder eller fylke. Det finnes over 450 varianter med forskjellig broderi, farger, sølv og detaljer avhengig av geografisk opprinnelse.
0: Ja, så Lena, hun slår et slag for at vi skal oppføre oss ordentlig, og hun synes folk skal få gå kledd som de vil uten at folk skal bry seg så voldsomt. Det ganske morsomt å lese kommentarer fra folk som nærmest går til personangrep og skjeller ut dem som har ulike meninger og andre meninger om saker og ting. Mm-hmm. Viktig påminning der.
1: Helt enig med den, Elena. Men dere må gjerne gå inn og saklig gi dere sin mening I radioappen. Det synes vi veldig kjekt å høre fra dere.
0: Apropos å ha meningers mot, vi skal treffe noen nå som jeg synes utrolig tøff,
1: ja.
0: som gjorde noe I formiddag, som ja, du skal få høre det straks. Gøy og modig.

0: gjengen i Shabuzi A Bar Song heter den här. Nu ska vi till en modig man som vår reporter mötte i Molde idag.
1: Ja, i Löfvens hule kan vi kanske se. På lördag så möttes nämligen rivalerna Molde fotbollsklubb och Kristiansund ballklubb på Aker stadion. Och idag då så tog mediechefen i Kristiansundsklubben Henning Betten med sig ett knippe glada kollega och en bil full av supportarutstyr till Molde.
2: KBK-shoppen är öppen på Molde-torget. Det är hjemmedjakte, bortedjakte. Vi har skjerf, bamsa. Alt du trenger til lokaldarbeidet på lørdag.
3: Ja, vi er på Molletorget, og her, lett synlig, nær veien, står også en bod. Dere leier dere rett og slett torgplass?
4: Ja, vi tenkte at vi kan ta med KBK-vogna til Molde. Det er kamp på lørdag, og det er viktig å vise frem at det er faktisk er kamp.
3: Ja.
4: Så regner vi med at det er mange romstalinger som vil skaffe seg litt supportutstyr til lørdag.
3: Du regner med det?
4: Ja, vi har jo solgt drakt her faktisk. Vi har ikke stått i mange timer, men vi har jo fått litt salg i hvert fall.
3: Synes ikke dere at dere tar litt sjanser da med å komme hit og stille dere midt på torget i Molde med supporterutstyr fra erkerivalen?
4: Jo, noen vil kanskje si det. Vi har vært tatt ganske godt imot. Vi har fått noen ord, fine ord, litt mindre fine ord fra forbi på scenene, men det er sånn det skal være. Det er rivalisering.
3: Tanngarn er intakt.
4: Ja, alle, ingen sykmeldinger her.
3: Ingen hangemeng.
4: Nei.
3: Nei, men det er nydelig. Men så, dere har faktisk solgt drakt det?
5: Solgt en drakt og en bøtte. Hater vi noe solgt her og et positivt I Molde. Jeg tenker at det er viktig å møte opp og vise at det er kamp.
3: Ja, må ha navnet ditt også.
5: Alexander Hjelseth.
3: Du, de som kjøper, det moldenser da?
5: Hun bodde på Hjelseth, hun som kjøpte drakt med oss nå, så det, hun bor nå I Molde, men hun var vist nordmøring, men...
3: Ja, akkurat hun var litt skapnordmøring.
5: Ja da, litt skapnordmøring kan jeg kalle det.
3: Ja, men det jo helt nydelig.
5: Ja da.
3: Ja. Her jo et par damer på benken her også. Hva synes du det skummelt å stå her og...
6: Nei, overhovedet ikke.
3: Nei,
6: det går veldig fint.
3: Det gjør det.
6: Ja, absolutt.
7: Vi jobber I shoppen til vanlig. Vi jobber I shoppen på stadionet I Kristiansund.
3: Ja, nettopp, så er vi vant til å pushe sånt. Men det jo lettere å selge til nordmøringer da.
7: Ja, det stemmer. Det gjør det. Men vi fornøyd med at vi har salg da når vi først kommer hit til Molde. Så det artig.
3: Men det dag folk har sjansen?
7: Dag folk har sjansen, ja. Ja, det blir ikke hver dag vi står her, nei. Det blir ikke det. Men veldig artig.
3: Hvem vinner på lørdag da?
7: Nei, det KBK selvfølgelig. Ja, ja, ja. Samme som I fjor. Ja. Vi gjentar den.
3: Kanskje vi skal bare gå bort til disse folkene her? Hva synes du om Kristiansundere som kommer her for å selge fotballdrakt og sånn?
8: Nei, jeg har ikke så mange meninger om det. Jeg hadde ikke kjøpt det selv da, kanskje.
3: Nei.
8: Heie på MFK.
3: Ja, akkurat. Så... Men synes du det greit at jeg kommer hit og vil selge KBK-sting da?
8: Kjør på. Det sikkert noen som vil ha.
3: Ja, det det, sier det. Ja, dere da?
9: Ja, litt det samme egentlig.
3: Ja.
9: Det går helt fint. Men så... jeg tror ikke de kommer til å selge så mye akkurat da.
3: Du tar en bøtte hatt en gang?
9: Nei.
3: Okay. Nei, jeg var ikke så veldig interessert I hverken bøttehatt eller drakt. Kan du skjønne det?
4: Ja, jeg ser at han går med det står Molde bak på grenseren hans, så da det jo kanskje greit at han ikke vil ha KBK-utstyr akkurat I dag. Men nei, det jo mange på den hele siden av Aker stadion som heier på KBK, og da bare nærmer vi oss så langt vi kan og prøver å utvide området. Sånn må jeg være.
3: Dere regner vel egentlig ikke med det helt store salget? Det mer et sjarmframstøtt?
4: Det ikke salget som den viktigste motivasjonen for å komme hit I dag. Det må jeg innrømme. Men vi skal få opp interesse rundt Larbyet. Og...
10: Det blir skjarpt I lørdag.
4: Så det det som viktigst for oss I dag.
3: Ja. Ja, men lykke til med salget og lykke til på lørdag.
4: Tusen takk for det.
2: Det vi så fra Kristiansund!
1: Ja, det et uttrykk som heter å selge sand I Sahara.
0: Ja,
1: men det jo gøy at noen prøver likevel.
0: Absolutt, og så lover jeg godt for god stemning på 16. mai-kampen på Aker stadion på lørdag.

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kutten i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norgespris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi understreker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Tirsdag! Uken flyr.
5: Går det fortere på våren?
4: Ja, vet du hva? Jeg tror det gjør det.
5: Ja, gjør det det?
4: Ja!

0: Slave to Love med Brian Ferry var det.
1: Vi må en tur ut i trafikken, for på Frei i Kristiansund, der det en syklist som skulle ha hatt et sammenstøt med en bil. Nødetata på vei dit, så gi plass til deg hvis du ute og kjører nå i nærheten av Frei i Kristiansund. I Ålesund har det også vært en trafikkulykke ved Nørve. Der det en motorsyklist som har valgt å melde politiet. Politiet på stedet, og ambulanse på vei, så gi plass der også hvis dere ute og ferdes i området ved Nørve i Ålesund.

0: Valkyrien Allstars var det med låta Kom hjem.
1: Vi kan ta en tur ut i trafikken igjen, for ifølge statens veivesen så er Fannefjordtunnelen på Fylkesvei 64 i Molde stengt på grunn av et kjøretøy med stans der. Det er altså Fannefjordtunnelen som er stengt, og i tillegg så melder jeg at det er litt trafikale problem. Det er stengt vei, Fylkesvei 563 ved Kolvikbakken ungdomsskole, og jeg tror det er på grunn av at det der har vært en trafikkulykke på Nørve for kort tid siden.
0: Nå til gode nyheter. Det er jo få ting som er kjekkere å få være med på enn når noen får servert gode nyheter. Og det fikk vår reporter Ivar være med på i dag.
2: Velkommen alle sammen til teatret vårt. Vi midt i prøver på Fanny Alexander, men vi har da invitert pressen hit fordi det er en stor dag for teatret vårt. Det er slik at Hedda-pris-nominasjonene ble offentliggjort i dag mens vi satt her og hadde prøve. Victoria Meivik har blitt nominert for beste regi og Per Gynt.
3: Nå var jeg altså med på å avbryte lunsjen i teatret vårt midt i en prøve. Kristian Lykkeslett Strømskag, teatersjef. Visste du om dette?
4: Vi hadde jo fått en liten forvarsel om det, men det var veldig mange her som ikke visste om det, så da var det flott å avbryte lunsjen på denne måten.
3: Fire nominasjoner til Hedda-pris.
4: Ja, det er helt,
3: wow.
4: Ja, det er wow, altså, det er helt fantastisk, og det har vel ikke skjedd før at vi, hvert fall ikke teatret vårt har fått så mange nominasjoner, så det er utrolig gledelig. Og så er det jo sånn at denne prisen henger høyt. Det er jo en jury som reiser rundt i landet og ser alt av teater, så at vi blir valgt ut på denne måten er fantastisk.
3: Du sa flere ganger i stad når du skulle dele ut blomster at dere er sånn lite rart teater.
4: Ja, vi føler oss jo som et lite regionteater, og man føler seg jo litt langt vekk fra Oslo, og vi er turnéteater her for Møre og Romsdal, så at da Oslo og juryen som reiser rundt ser oss, for det er jo viktig for teatret vårt å være en del av teatermiljøet og bli anerkjent og få bevis nå på at vi lager noe av det beste av teater i Norge. Det er viktig, men vi er jo lite også, kanskje det er en fordel. Da kan man kanskje jobbe på en annen måte og skape godt teater på den måten.
3: Men dette er historisk?
4: Dette er historisk, og jeg tror jo fire nominasjoner til teatret vårt er historisk, det har aldri skjedd før, og det er jo ikke så mange nominasjoner i et sånt løp, og så er det jo klart at når tre av dem 10 beste skuespillerprestasjonene, skuespillerarbeidene har skjedd her i Møre og Romsdal på teatret vårt. 3 av de 10 beste i fjor skjedde her i hele landet. Det er jo historisk for oss.
3: Ja, det er ikke rart du gliser.
4: Nei, nå gliser jeg. Gliser snart rundt her.
3: Nå blir jeg fotografert og intervjuet av alle våre konkurrenter her.
4: Skal vi gå bort til det?
3: Ja, vi må gå bort til det, sånn vi klarer å få et par kommentarer på.
4: Ja, klart. Bjørnar Teigen ble jo nominert for årets, altså som beste hovedrolle for Per Gynt.
5: Ja, wow.
3: Gratulerer.
5: Tusen hjertelig takk.
3: Hvordan føles det?
5: Ja, det er utrolig. Det er fint. Det er vanskelig å finne ord på det, egentlig.
3: Ja.
5: Men jeg bare husker at når vi begynte å jobbe med dette her, så begynte jeg å løpe 4-3 mil i uka for å komme igjennom det lange løpet med Per Gynt.
3: Ja.
5: Og det har paid off, da.
3: Ja.
5: Altså, lille fine teatret vårt her har så mange nominasjoner. Herlig.
3: Ja, og du?
4: Og Anette Sissener Ramundsen ble jo nominert også i Per Gynt-forestillingen for beste birolle, da. Så det er vi utrolig glad og stolt over.
6: Takk, jeg er veldig overveldet. Så takknemlig, og det er kjempestas. Og så veldig glad for å kunne være en del av verdens beste gjeng på teatret vårt.
3: Har du også trent masse?
6: Ja, trent en del, og vi kom jo i form i denne bratte scenografien vi hadde. Så trent en del, og kom i form av forestillingen, så det er veldig glad for.
3: Kanskje blir det pris også, hvem vet. Ja, så var det tredje.
7: Hei, ja. Hei. Kjersti Sandahl heter jeg. Jeg var nominert for birolle i Drøm om haus. Fossestykket som var ferdig nå i rett etter påske.
3: Ja.
7: Og det spilte jeg også sammen med Anette her, som er nominert for Per Gynt. Så det her er utrolig kjekt, veldig kjekt at så gode kollegaer er løftet fram.
3: Ja.
7: Kjekt at folk som er helt nyutdannet og folk som har holdt på lenge blir løftet fram, så det her er også stas at et bittelite teater kan bli så synlig.
3: Deilig å bli sett.
7: Ja, det er det.
3: Men gratulerer så masse og lykke til med utdelingen senere? Jo. Jeg vet jo aldri, det kan jo...
7: Det kan gå alle veier, men vi, vi er glad uansett.
3: Ja, nominasjon er sånn
7: til.
5: Skal du ikke min pris? Men,
7: nei.
1: Ja, det klart det skader vi ikke med en pris heller. Vi hørte altså her Anette Sissener Amundsen som er nominert for beste birolle og Bjørnar Teigen for beste hovedrolle. I tillegg er Victoria Meirik nominert for beste regi, og alle disse nominasjonene var da til Per Gynt forestillingen. Og i innslaget hørte vi også Kjersti Sandahl nominert for beste skuespiller i forestillingen Draum om Haust.
0: Ja, vi henger på at operan i Kristiansund, og så ble jo nominert i kategorien beste musikkteaterforestilling for å si åpningsforestilling Anne Peders dotter. Så vi stiller oss i rekka av gratulanter, og så får vi vite da når hele prisen blir delt ut 14. juni hvem som kan heve trofeet. Hvor tror du går med han her på torsdag da? Han skal i semifinale.
7: Det blir spennende også.
0: Jeg hørte han var for sexy, han måtte tone ned liksom, det kan jo bli spennende å se hva han gjør på scenen i Wien på torsdag. Vi krysser fingrene for han og vi.
7: Det gjør vi.

0: Det er sikkert noe, her jo trombon, det jo mye gøy for trombona, for det liksom, her sikkert noen trombonentusiaster ute som går og vet hva denne heter.
1: Ja, håper det. Håper det, og hvis dere ikke vet det.
0: Ja, hva skal de gjøre?
1: Nei, da må jeg gå inn i NRK-radøpen og skrive svaret.
0: Ja.
1: Og da kan det vanke premie.
0: Da kan det vanke premie. Ja. Vanke premie. Nei, men så fint, så enkel er altså Marsovision. Veldig bra, veldig bra. En egen sjanger før 17. mai.

0: Vi ska ta en titt på de lokala nyheterna vi.
1: Politiet vil be om fengsling i 4 nye uker for 2 menn som er siktet etter en voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars. De 2 er siktet for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov vold, og for å ha forlatt han da han var i hjelpeløs tilstand. Politiet mener det fare for at mennene kan undra seg straff om de blir sluppet fri, og det er bakgrunnen for at de ber om videre fengsling.
0: Så litt samferdselspolitikk, for samferdselsutvalget har vedtatt å gå videre med et nytt veifornyingsprogram i Møre og Romsdal, og denne saken skal opp i fylkestinget i oktober. Det er lederen i utvalget, Hans-Olav Myklebust, som uttaler seg og sier at saken er viktig, og at det handler om å finne ut hvordan vi faktisk kan gjennomføre veifornying. Ifølge Myklebust så trengs det rundt 500 millioner kroner ekstra i året for å hindre videre forfall av veiene våre.
1: Kulturminnefondet gir inntil 385 000 kroner i tilskudd til Nina Torvik for Mastua i Oppistua Torvik i Surnadal. Dette er et eldhus fra 1753. Eierne ville sette henne i stand til å inngå i planer om turisme eller bli brukt som bolig til arbeidere. Klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen sier i pressmeldingen at når private eiere som Nina Torvik åpner opp kulturarven for folk flest, så åpner de også en vei inn til vår felles historie, og det sier han er utrolig verdifullt.
0: Meteorologen vår, Hallis Berge, hva kan vi vente oss av vær i morgen?
2: Morgendagen, da blir det nok litt mer skyer enn hva det er i dag. Det venter å være skyer eller deloskyer, og stort sett oppholdsvær, så det blir ikke så verst i morgen heller. Forholdsvis greie maitemperaturer. 12-15 grader i låglandet, og vindmessig også med skiftende bris, og så har du da at det kan bli nordøst opp i frisk bris fra litt ut på ettermiddagen i morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Er det greit å pimpe opp bunaden?
1: Ja, da kjør på.
2: Ja. Ja. Ja, det er lov.
0: Helt enig. Hvorfor det da?
2: Nei, det er fint. Setter litt preg på det. Ja.
0: Ok, er det samme begrunnelse du har?
1: Ja, tenker hvorfor ikke?
2: Nei, mamma driver nå og syr noen kjorter med forskjellige farger, så jeg synes det er fint, jeg.
0: Ja, du også?
3: Ja, folk får gjøre hva de vil.
4: Det trenger ikke å være så strenge regler på alt. Ja.
0: Og planene da? Har dere planer på søndag?
2: Nei, vi skal nå samles og spise noe frokost og få med utforske Ålesund første gang det.
0: Ja vel, hvorfor det første gang?
2: Nei, studenter her da, så blir det første 17. mai i byen.
0: Du da?
3: Det er jo eksamen 18. mai.
0: Oi.
3: Så blir det ikke å dra den så langt liksom.
0: Nei.
4: Ja, alle vi har eksamen 18. mai, så blir vi rolig 17. mai.
0: Åh.
1: Det blir lesing, ja.
0: Ja, det blir lesing.
1: Ja.
0: Lykke til da.
1: Jo, takk.
0: Pimpe opp bunaden. Hva tenker du om det?
5: Ja. Synes jo det er sånn nye skjaller og sånn silkeskjaller er ganske fine. Selv om jeg er veldig sånn bunad, uniform. Så jeg faktisk at silkeskjaller er ganske fine. Og disse her sølvringene som kunstneren lager, synes jeg er fint å tre opp på seg skjaller.
0: Ja. Så lite grann?
5: Så lite grann.
0: Og her sitter det noen damer og koser seg i sola. Jeg spør i dag, er det lov å pimpe opp bunaden?
6: Ja.
7: Helt klart, ja.
0: Du også helt klart?
6: Ja.
0: Hva du synes? Ja?
6: Nei.
0: Nei? Hvorfor ikke?
6: Nei, vi har det tradisjonelle.
0: Ok, du da?
8: Jeg vet ikke hva du mener med pimpo.
0: Nei, rosa, skjorte eller glitter på skoene?
8: Nei.
0: Men da har dere å diskutere, dame. Toto, ha det!
9: Ok, da satte du i gang en diskusjon.
0: Ja, og denne diskusjonen tror jeg nok vil være, og Ingunn, hun har meldt seg på inn i NRK radioappen. Hun mener at bunaden bør få være som den er laget. Nesten kriminelt å klusse med han, mener hun, Ingunn.
9: Ja, og en lytter skriver at hører dere snakke om å pimpe på bunader. Det har kommet for fullt de siste par årene, og en av de tingene er å bruke silkesjal til bunader, som i utgangspunktet ikke har det som tilbehør. Og nå er det utsolgt på husfliden for slikt, så tydeligvis populært da.
0: Ja, helt klart.
9: Hvor har du gått inn i denne spørreundersøkelsen da?
0: Nei, vi har jo i dag spurt der, altså samme spørsmål, er det greit å pimpe bunaden? Alternativet har vært veldig greie, det er enten nei, respekter bunaden som kulturarv og bruk den slik den er designet, eller ja, bunaden skal være levende og praktisk, ikke et stivna museumskostyme. Og det er 90% som sier nei. Respekter bunaden som kulturarv og bruker den slik den er designet. Så våre lyttere i dag har altså talt i vår lille uetydelige avstemning.
9: Ja, nei, men vi sier som bunadseksperten Line Iversen fra museet som var innom her i stad. De lover å gjøre det du vil, så lenge du respekterer at det er en kulturarv. Skal vi la den ligge da?
0: Ja.
9: Ja, ok.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Noam sitt ønske her, det kan ikke vi oppfølge, altså vi må dra hjem vi nå.
1: Ja, vi må nesten takke for oss. Sara Louise Roaldset og Paul Christian Lindset, vi tilbake I morgen 2:03, men nå det andre som skal slippe til på PM.
0: Yes, Jose og Andrea straks klare, og Andrea, hva planer dere I dag?
2: Det noe man kan gjøre for å stoppe tiden?
3: Åh, det hadde vært fint, spesielt nå om våren, jeg vil gjerne strekke den lengst.
2: Lukke øynene og lukte litt på blomstene.
3: Ja, kanskje si til deg selv at dette øyeblikket, det må jeg huske.
2: Kanskje snakke.
3: Ja. Vi lurer på, hva gjør du for å få tiden til å stoppe opp litt på en positiv måte?

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi gleder oss over tanken på 2 timers hverdagsfest sammen.
6: Håper du deler den.
5: Ja, jo flere vi er sammen.
6: Og så videre.
5: Vi setter i gang med Emilia. Her er Big Big World.

0: The Greatest med Sia og Kendrick Lamar.
1: Hvordan stopper man tiden på en god måte? Det det vi er på jakt etter I dag.
0: Et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Det fint vi har en solid vennegjeng som liker å svare på spørsmålene våre.
1: Ja, og har du lyst til å identifisere deg med den gruppen folk, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp hos Andre og klikker på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Vi var så vidt innom det. Har det noe med alder å gjøre at man føler at tiden går fortere?
1: Sikkert.
0: Ja, hvordan, har du noen minner av fra da du var ung om at du synes tiden fløy fort?
1: Jeg tror ikke barn tenker på det, kanskje.
0: Nei, og kanskje snarere tvert imot.
1: Ja.
0: Jeg synes ofte tiden gikk alt for sakte da jeg var ung.
1: Det var veldig lenge til bursdag og jul. Og...
0: Ja, og kanskje jeg var med på en teaterforestilling som jeg ikke synes var sånn fryktelig interessant.
1: Mm.
0: Oi, oi, oi, så lang tid det tok.
1: Men tror du at det hele hemmeligheten, at barn kanskje har flere ting de tenker på og gleder seg til, sånn som jul og bursdager og 17. mai? Mens vi har jo disse dagene som litt sånn, ja, den blir stress og det blir fort. Og.
0: Ja. Ja, det kan godt hende. Jeg vet jo ikke dette, men det jeg vet at jeg slo opp I dag på forskjellige steder hvor dette har vært diskutert.
1: Ja.
0: Og der står det å lese at tiden føles raskere fordi hjernen vår lagrer færre detaljer fra rutinepregede dager.
1: Mm.
0: Og fordi vi eldes, så bearbeider hjernen sanseinntrykk langsommere, og da blir det færre bilder per sekund.
1: Ikke sant?
0: Du føler at du opplever mindre nytt hver dag. Du gjør de samme tingene.
1: Ja.
0: Nye opplevelser som barn har hele tiden, fordi det veldig mye de ikke har opplevd før, ikke sant?
1: Ja, må jo lagre alt.
0: Ja, ikke sant? Så da går tiden langsommere, fordi de jobber heftig med å prosessere og lagre alle disse nye inntrykkene.
1: Ja, og det jo mye rutine I voksenlivet, da.
0: Ja, det jo det.
1: Selv om folk har forskjellige arbeidsdager og sånn, så gjør man jo mye av det samme. Føre det.
0: Ja, ja man, det, man gjør jo det.
1: Spiser det samme til frokost, og ja, står opp til samme tid. Og.
0: Kommer seg på jobben på samme måte,
1: ja.
0: Ser mange av de samme menneskene,
1: ja.
0: og utfører jo de fleste av oss de samme oppdragene hver dag også.
1: Mm.
0: Så det jo lett å forstå, og det står at hvis hverdagen lik fra dag til dag, så vil minnene fra en uke, eller en måned, eller et år smelte sammen, og så føles det ut som at tiden har gått veldig fort, for at det har ikke kommet så mange nye minner.
1: Så trikset å overraske seg selv hver dag.
0: Ja, det jo det de sier da, de som kan noe om det. Hvordan får vi tiden til å gå saktere? Svaret fra ekspertene, bryt rutinen, prøv nye aktiviteter, lær deg noe nytt, skap nye inntrykk, for da må hjernen din registrere ny info.
1: Ja, det jo veldig synd at vi haster så veldig, og det tenker jeg mye på, at folk jo så travle. Man vasker jo opp kjeler som om man blir jaget av en bjørn.
0: Ja.
1: Man kan jo bare skru ned tempo litt.
0: Ja, man kan
1: bruke
0: det.
1: Bruke litt lengre tid på ting.
0: Ja, men da rekker du jo ikke å sjekke Facebook-feeden etterpå.
1: Nei, det nettopp det.
0: Nei, vi skal ikke alltid skylde på sosiale medier. For det finnes andre ting også som gjør at man stresser med oppvaska, stresser med å få...
1: Ja, det vel generelt litt mye, kanskje.
0: Ja.
1: Litt mange ting man skal gjøre.
0: Men tror vi det realistisk å si til seg selv, gå litt saktere, sykle litt saktere, vaske opp litt saktere...
1: Jeg tror det mulig å gjennomføre,
0: ja.
1: Men du må nok, da kan du ikke få gjøre alt du gjør, men det tror jeg kanskje sunt.
0: Ja, kutte ned på noe.
1: Mm.
0: Finn ut av hva du kommer til å savne minst, eller hva du kommer til å...
1: Det jo bare prioriteringer.
0: Ja, det jo det.
1: Egentlig.
0: Og hvis det har med jobb å gjøre, så skal man jo gjøre jobben sin, da. Hva skal man legge bort på jobben?
1: Men det jo bare 8 timer av døgnet ditt, da.
0: Ja, det sant. Du kan ta det med ro de andre.
1: Mm.
0: Ja, for de fleste det 8 timer av døgnet. Vi klar over at det mange av dere som må jobbe enda mer. Vi gleder oss til å høre hva du tenker gjør at tiden stopper opp på en positiv måte.
1: Ja, når kjenner du det?
0: Mm. I appen NRK Radio finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell av hjertens lyst. I mellomtiden skal vi høre på Elle Maja.

0: Tida går litt langsommere når man hører skikkelig god musikk fra da man var ung, som nettopp nå, American Pie. Ja, da går tiden langsomt på en positiv måte. Selv var jeg tenåring på 70-tallet, og det den beste musikken for meg, skriver Thor.
1: Ja.
0: Tusen takk, Thor.
1: Ja.
0: Det var jo American Pie med Don McLean vi hørte.
1: Ja, det kan jo også gå veldig sakte hvis man synes det kjedelig.
0: Ja, sett på vaskemaskinen og se på nedtellingen til den ferdig. Da går i hvert fall ikke tiden, skriver Asbjørn.
1: Nei, ikke sant? Se på maling, tørke og så videre. Elin sier, HC, jeg vel et år yngre enn deg, men jeg føler også at tiden går bare fortere.
0: Ja.
1: Å få tiden til å stoppe opp kan en se det fine i hverdagen, uansett årstid. Nå om våren, se på blomster blomstre. Om vinteren så kan du sitte inne godt og varmt og se snøen falle.
0: Ja.
1: Ta deg litt tid
0: ja.
1: Til å observere.
0: Ja, bruk tiden for å få den til å vare, det som blir moralen, eller? Hvis du ikke bruker tiden og bare stresser gjennom den, så setter den ikke noe inntrykk.
1: Bevisst forhold til tid, ja.
0: Ingvild skriver, og dette veldig interessant, jeg jobber i barnehage, og jeg har spurt de unge ekspertene her nå, førskolebarna, og de mener at uka gikk fort.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Hilsen en som har passert 50, står det.
1: Mm.
0: Ja, men da er det altså barn også, men det er fordi de har det så fint hos deg, Ingrid.
1: Ja, men de gjør jo mye av det samme, de skal i barnehagen de også.
0: Ja, rutiner, ja.
1: Ja. Bjørg sier at tiden den stopper opp med hennes barnebarn Frans, som ble født 25. januar. Som mormor så er jo dette stort. Jeg fikk også gleden av å få Frans til å le for første gang.
0: Oi.
1: Han kommer nok til å stoppe tida ofte med tida som kommer, sier Bjørg.
0: Det tror jeg også. Herlig. Gerd skriver, hei Gerd. I den tid jeg jobbet og sto og ventet på at klokka skulle bli stengetid, forundret det meg at det var merkelig at klokka gikk så uendelig sakte når tida gikk så fort.
1: Ja, ikke det rart?
0: Det kan jo være en forskjell der, kanskje.
1: Ja, hvis man venter på noe så blir man jo utålmodig også.
0: Ja. Mens arbeidsuka kanskje sånn på fredag ettermiddag hadde gått ganske kjapt allikevel.
1: Marie kjenner ikke igjen personen som hun ser i speilet, for det stemmer jo ikke overens med den jeg føler at jeg fortsatt er.
0: Nei.
1: 35 år, men jeg er jo egentlig 63, og jeg trøster meg med at det er hvordan jeg føler meg innvendig som teller.
0: Ja.
1: Jeg danser fremdeles disco hjemme og interesserer meg for det som skjer der ute.
0: Ja. Herlig, Marie. Der er vi to. Rita,
1: danser du disco hjemme?
0: Jeg har ikke sett noen. Jeg har jo sagt til deg at jeg ikke danser i det hele tatt, så det var dumt å røpe det. Rita ligger på verandaen og nyter finværet etter jobb og lytter til, oi, så hyggelig, et av sine favorittprogram på radio.
1: Oi, ja, så hyggelig.
0: Verden, Rita. Ja, hvis vi kan være med og stoppe opp tiden litt for noen, så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av det.
1: Ja,
0: det er
1: veldig hyggelig, det.
0: Fin kveld til deg også, Rita.
1: Knut sier at du bør melde deg inn i en revygruppe og bli med på et revynummer som tar publikum med storm.
0: Ja.
1: Det å stå på en scene og føle på energien fra et entusiastisk publikum er helt magisk, og det får tiden til å stå stille.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Åh, jeg har vært så nervøs. Sceneskrekk, vet du.
0: Ja.
1: Da går også tiden sakta.
0: Ja. Så hadde vi noen meldinger tidligere i dag om at man skulle ta seg AirPods og andre hodetelefoner og bare være inne ut og høre på fuglesangen. Synne skriver at hun er motsatt.
1: Ja.
0: Tar på hodetelefoner og hører noen fine sanger samtidig som jeg gjør noe. Enten det er på en ferge, en buss, ute på tur eller andre steder. Men det er som vi sier, det er forskjellig fasit på dette, eller forskjellige løsninger på dette. Det finnes jo ikke noen fasit.
1: Nei, det gjør ikke det. Ingeborg sier at tida stopper nok ikke opp, men den går mye saktere ombord på hurtigruta.
0: Oi.
1: Langs vår vakre kyst. Sjela henger liksom med.
0: Ja. Ja.
1: Det var en fin måte å se på det.
0: Trygg og god seilas videre, Ingeborg Merete. Det var fine meldinger.
1: Det var kjempefine meldinger.
0: Tusen takk alle sammen.
1: Jeg skal bare somle meg gjennom livet jeg nå.
0: Ja, tusle litt rolig langs etter veikanten.
1: Ja, men det er vanskelig at du irriterer folk. Så kom deg ut av veien, jeg har et møterekke.

0: særdeles trivelig samarbeid mellom Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette var Sundre Berget.
1: Nå det på tide å få en ny venn.
0: Ja, og vi gleder oss.
1: Ja, det kan være så mange ting man burde feire i dette livet. Det kan være en fin måte å få ting til å stoppe opp litt også.
0: Absolutt.
1: Vi har fått en hyggelig melding fra Yngve som snakker om nettopp dette.
0: Ja, hva sier han da?
1: Han sier at når man som 45-åring opplever å bli skikkelig forelsket på nytt.
0: Ja, da kan jeg tenke meg at tiden stopper.
1: Den stopper opp, og det er noe å feire, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men man må melde seg på nytt. Hvis man har sendt en melding som du tenker egentlig var en påmelding, så må du gjøre det på nytt.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å gå inn i appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen «Send inn».
1: Fortell oss hva du feirer, og litt om deg selv. Husk å legge ved mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg. Vi sender deg selvfølgelig en premie for innsatsen etter du har vært på radioen, sånn ja. I 18-tida.
0: Ja, blir veldig trivelig. Sørg for å være tilgjengelig da. Vi gleder oss. Her kommer gården, Karine. Nå synger «Losing Myself».

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Seals som synger Crazy for deg på NRK P1.
1: Det renskjær galskap å ikke gå inn I appen NRK Radio og melde seg som dagens nyvenn hvis man har noe å feire.
0: Ja, det det I grunn. Vi har veldig lyst til at det blir akkurat deg. Det tid for et værvarsel også nå, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været I morgen?
2: I morgen så ligger det et lavtrykk utenfor Finnmark, altså nord for Finnmark, og det gir vestlige vinder I Finnmark I morgen, og den vinden kommer opp I kulingstyrke på kysten, I hvert fall nord og øst I Finnmark I morgen fra vestlige retninger. Og det vil gå enkelt I regnbyger I ytterstrøk vest I Finnmark, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær og perioder med sol. Og I Troms det særlig ja, Nord-Troms som får noen byger I morgen, og særlig på starten dagen, men det går mot en bedring sørfra I Troms I dagtimene, så etter hvert oppholdsvær litt sol da, først I Sør-Troms, senere også lenger nordover I fylket sent på dagen. Nordland og Trøndelag nok de som får aller mest sol I morgen. Ja, stort sett klart, det lettskyet pent vær mye av tiden. I morgen kveld så kommer litt regn inn øst fra mot grensetraktene I Trøndelag. Og på Spitsberg I morgen ligger temperaturen på ja, rundt null, så den gjort en god stund nå. Det blir oppholdsvær og delvis skyet vær. Vestlandet, ja, først Møre-Romsdal, her blir det oppholdsvær, periode med sol I morgen, Vestlandet sør forstatt, her blir det mer skyer, og det kan komme litt sånn smått med enkelte byger også, særlig sørover på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av. Og på Sørlandet, stort sett skyet I morgen, lokalt enkelt regnbyger, på Østlandet blir nok sånn skyet til delvis skyet hver I morgen, og det kommer inn regn fra svensk side av grensen, det kommer inn mot grensetraktene I løpet av ettermiddagen, og så brer regnet seg vestover mot Osloområdet og Mjøsa I løpet av kveldstimene I morgen. Og I fjelltraktene I Sør-Norge enkelte byger, mest I form av regn og sludd I lave terreng, med snø høyt til fjells.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde åpe disse nettene, tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenerne på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredjedel av medlemmene i Bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi håper du har tid og lyst til å holde deg her.
5: Vi byr på nytt vennskap hvert øyeblikk.
6: Coldplay kan vi også by på.
5: Og de kommer her med Adventure of a Lifetime.

0: Instagram-adressen, for at jeg bruker egentlig Instagram veldig lite, men hvis de søker Alice Ellingsen, så finner de det der. Så, men på, og på Facebook også, så det vel kanskje mest der det ligger.
1: Ja, da skal vi gjøre det nå, når Rebecca Bangfield skal svinge for oss, og så sier vi tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Lykke til både med skjærene og med utstilling, og ha en deilig vår og sommer.
0: Ja, tusen takk, og takk for at dere vil være venner mine.
2: Ja, det var veldig hyggelig.
0: Det var
2: en lykkelig vending.
1: Ha en fin kveld da. Vi snakkes.
0: Ja, takk, ja, takk i like måte. Ha det.
1: Takk, takk. Alice, så hyggelig.
2: Ja, men kjær. Hun har fått fire venner, og kjærer også, vet du.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Ja, nå skal tidsmaskinen få vist hva den god for.
1: Kult.
0: Vi skal 45 år bakover I tid med en gang.
1: Ja, det såpass.
0: Ja.
1: Da vi I 1981, og Billy Idol ga ut plata Billy Idol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og på den var det en justert versjon av en låt som han ga ut med det gamle bandet sitt, Generation X, året før, altså 1980.
0: Ja, for Billy hadde vært på disco I Tokyo.
1: Ja.
0: Og der var det visst populært å bare danse med seg selv. Ikke noe pardans og ingen dansesteg, bare såkalt poging med seg selv.
1: Ja, og siden bandet Generation X ble brått oppløst, så brukte Billy Idol denne låta som første single selv for å prøve å få sin egen solokarriere på beina.

0: a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself.
1: Billy Idol og Generation X med Dancing With Myself. Og hvordan gikk det så med denne solokarrieren hans?
2: Ja, den kom jo etter hvert, ja. Men ikke noen særlig grad med denne første single. Den neste derimot, Money Money, for ikke å glemme nummer tre, Hot In The City. Da var det gangen.
1: Ja, og ikke minst White Wedding da, da var det jo gjort.
2: Ja, sant. Det var forresten Steve Jones fra The Sex Pistols som spilte gitar på denne låta vi hørte. Han og Billy var jo gode venner tilbake i tiden.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal krysse Atlanteren, for fra Billy fra London skal vi til John fra New Jersey.
2: Ja, for her kommer Bon Jovi med Bad Medicine.

0: Jeg sa at John fra New Jersey.
1: Oh yeah.
0: Og derfor heter jo også bandets album nummer 4 New Jersey. Det var utgitt i 1988 og hadde både Bad Medicine og I'll Be There For You som ja, store hits.
1: Ja.
0: Det var totalt 5 singler fra platta som kom inn på topp 10 på Billboard.
1: Det var grei kontroll på hitlistene for Bon Jovi. Ja, Bad Medicine ble jo den tredje nummer 1 låta som gutta skrev sammen med Desmond Child.
0: Ja.
1: You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer var jo allerede verdens hits.
0: Desmond Child, han var en middelmådig artist på 70-tallet.
1: Ja, jeg leste det.
0: Men så fikk han sitt gjennombrudd da han ble kompis med Paul Stanley I Kiss og skrev I Was Made for Loving You sammen med
1: han. Alle skulle hatt en kompis som Paul Stanley.
0: Ja, det kunne vært innbringende.
1: Ja, det kunne det. Nå skal vi høre en hit fra 1998.
0: Mm.
1: Men riktig nok I en versjon fra 2020 Da Jennifer Page spilte den inn på nytt For å få tilbake rettighetene sine Til sangen som jo plattselskapet hadde solgt Uten å avklare med henne
0: Veldig frekt Her Crush I det vi da kanskje kan kalle Jennifer's version

0: Jennifer Page debuterte I 1998 med Crush, og det til dags dato hennes eneste internasjonale hit. Vi har hørt en versjon som hun spilte inn I 2020.
1: Ja, originalen gikk jo til topps over nesten hele verden. Mm. Litt mer moderat for den 2020-versjonen, men allikevel. Hun fremdeles aktiv, og I sommer skal hun turnere I Europa igjen, og hun har lovet ny musikk og ny kunst, faktisk,
0: Oi.
1: Når hun poster sine nyheter I sosiale medier.
0: Det da maling og sånt?
1: Det så sånn ut. Mm. Jeg litt nysgjerrig på det. Kan du ta med at hun også ga ut en balladversjon av denne låta I 2017 eller noe sånt, så den finnes etter hvert I en del forskjellige versjoner, og skal sikkert være med på sommerturné I år.
0: Helt sikkert. Mm. Vi reiser bakover I tid igjen til 1981, og plata Ghost in the Machine med The Police.
1: Ganske tøff titel.
0: Ja.
1: Det fjerde albumet deres. På den platta så var det en sang som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Sting skrev denne låta før The Police ble til, altså flere år før den ble utgitt.
1: Ja.
0: Every Little Thing She Does Is Magic fikk allikevel noen år I skuffen for å godtgjøre seg. Og det hører med til historien at dette var den første sangen Sting spilte for de andre gutta I bandet da de startet The Police.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den gjorde noe inntrykk den gangen.
1: Nei, de sa I hvert fall at den var veldig vanskelig å få til.
0: Mm.
1: De har forsøkt å spille den raskere og saktere. Og som punkrock, og som reggae, og til og med som bossa nova. Men det tok noen forsøk da før de fikk det til.
0: Ja. Ja, det ganske gøy, for til slutt så endte de med den originale ideen til Sting.
1: Ja.
0: Ja, og det har jo fungert fint siden.
1: Det har jo det. Her på NRK P1 kommer det til å fungere fint videre utover kvelden også. Eivind Motland holder kveldsåpent etter nyhetene, og det bare å glede seg.
0: Det gjør jeg. Vi skal runde av I Lofoten. Vi I året 2024. Gutta I Lyse Netter har jo holdt sammen helt siden 2017. Men her skal vi høre 24-låta Dansa med Demona.
1: Ja, så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Nødetatene har rykt ut til en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakke I Akershus. Minst en person skadd, og tilstanden til personen ifølge politiet kritisk. Flere luftambulanser på vei til staden. Det uklart hvor mange som involverte I ulykka. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne hans vil ha narsspill. Det skriver Siv Sandvik, som politisk redaktør I Adresseavisen. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av statens budsjett for året. Stoltenberg vil at folk skal oppfatte forslaget som kjedelig, mener Sandvik.
1: Han vil at alle skal si at det er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere I betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og I dag.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Vi synes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt... Dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det. Det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over. Nå skal vi virke sammen.
0: NATO held denne veka sin første felles militærøving med Serbia, 27 år etter forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia deltar I øvinga. Serbia et av få land på Balkan som ikke med I NATO, og styresmakten I hovedstaden Beograd har tette band til Russland. Til slutt skal det handle om kvalrossen Magnus, en ung hann fra Svalbard som beveger seg lynraskt langs kysten som nå har nådd Sørlandet. I går ble han observert I kirkehamn på Hidra. Biolog Rune Å ber folk holde avstand, så Magnus slipper å lide samme skjebne som kvalrossen Freya gjorde for 4 år siden.
3: Dyr reagerer som dyr, vi vet aldri hva de gjør, og noen redd, og noen synes det helt greit, og så det viktig at vi uansett holder en respektfull avstand som gjør at de får lov til å være dyr og ikke må flykte på grunn av oss, eller forsvare seg på noe vis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

var en hardslående start på tirsdagskvelden her I NRK P1 Green Day og Basket Case, og det Eivind Motland som her sammen med deg. Akkurat nå skal du få musikk fra Hanna Storm.

Hanna Storm der og special. Det spilles jo en håndballkamp I Eliteserien for kvinner, semifinale. I kveld det kamp 2 av 3. Og akkurat nå andre omgang I gang mellom Storhamar og Larvik. Stillingen 20 til Storhamar, 15 til Larvik.

var Ai Li som framførte Du er still. Ja, det har nok mange som har vokst opp med denne rundt mai-tider, når det Eurovision Song Contest. Den vel litt annerledes nå enn den var den gangen. Uansett, Eurovision Song Contest foregår denne uka. Og hvis du tenker deg godt om, har du kanskje et forhold til det, enten du liker konkurransen eller ikke. Dette jo en konkurranse som har en lang historie. Har du spesielle favoritter som du har hørt opp gjennom året derifra? Tenk gjerne litt over det. Vi skal innom Eurovision Song Contest etter at vi har lyttet til Kløver og Bit av meg.

0: kveld går den første semifinalen I årets Eurovision Song Contest av stablen, og vår egen Jonas Love skal I illen først på torsdag. Allerede I kveld skal 15 land kjempe om 10 finaleplasser til lørdagens store finale. Og du, William Freyhoff Sande, du har fulgt dette sirkuset siden begynnelsen av 1990-tallet. Hva egentlig forholdet ditt til Eurovision?
1: Det ganske så intenst, hvertfall var det det I barndommen. Jeg husker at jeg satt sammen med mamma og pappa og så på de her sendingene år etter år. Selve sangene var kanskje litt så som så for meg den gangen, men jeg ble helt oppslukt av selve konkurransen og ikke minst stemmegivningen. Jeg kunne bli oppriktig frustrert over hvordan nabolandene alltid skulle gi poeng til hverandre, og ikke minst de her tollerne. Jeg satt nærmest og spant på gulvet som en illsint katt når Kypros nok en gang ga 12 poeng til Hellas. Men etter hvert som jeg ble litt gamlere, så skjønte jeg jo at det her jo en del av hele Eurovision-pakka, og da begynte jeg å interessere meg mer for musikken enn bare poengene.
0: Og de fleste av oss har jo kanskje en eller flere Eurovision-favoritter opp gjennom året også, og som så mange andre har. Og du en helt spesiell Eurovision-favoritt, William.
1: Ja, uten tvil, for det var en periode I livet hvor jeg nærmest studerte alle Eurovision-låtene hvert eneste år, og prøvde å spå hvem som skulle vinne. Jeg traff ikke så ofte, men I 2007, da traff jeg virkelig blink. Finalen det her året ble arrangert I Finland etter Lordis

0: seier med Hard Rock Halleluja året før. Hele 42 land var med, og en av dem var Serbia. De stilte som egen nasjon etter bruddet med Montenegro året før, og Serbia de kom med Molitva, framført av Maria Serifovic, en låt som virkelig traff meg med en gang.
1: Men hva var det med akkurat den låta da som gjorde så sterkt inntrykk? Hvorfor dette din favoritt gjennom hele historien til Eurovision Song Contest?
0: Ja, det litt vanskelig å sette fingeren på, men for meg så fanger denne låta hele essensen av hva Eurovision skal være. Den både storslått, sår og dramatisk på samme tid, og så synges den jo selvfølgelig på morsmålet, noe jeg alltid har satt ekstra stor pris på. Maria har jo også en helt fantastisk sted. Så elsker jeg den her etniske klangen som jeg bruker å kalle den klassiske Balkan-sounden. Og så hjelpte det jo også på at jeg tjente jo noen kroner hos Norsk Tipping, for jeg var overbevist om at Serbia kom til å vinne. Så det var noen ganske kjærkomne penger på et heller skrint studentbudsjett.
1: Ja, du langt fra alene om å ha Molitva som favoritt da.
0: Nei, absolutt ikke. Altså, låta har jo fått veldig høy status blant både fans og kritikere. Den ble blant annet kåret til en av de 10 beste Eurovision-vinnerne noensinne av The Independent i 2019. I tillegg så rangert fans The Eurovision Times, den som tredje beste Eurovision-låt gjennom tidene. Det sier jo litt om hvor sterkt den fortsatt står nesten 20 år senere.
1: Ja, ingen tvil om det. Her han, Eurovision-vinneren fra 2007, William sin Eurovision-favoritt også, Molitva av Maria Serifovic.

framført av Maria Zarifovic. Dette var Serbias sitt bidrag til Eurovision Song Contest I 2007. Og hvis du har en spesiell favorittlåt fra denne sangkonkurransen sin historie, du hjertelig velkommen til å dele denne med meg I form av en melding I NRK Radio. Det kan jo være at det enkelt å finne den I musikkarkivet også, men jeg kan ikke love noe.

Alex Gray sin versjon av The Best før det, Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani I sammen. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter ei ulykke tidligere I kveld. Ellers det ikke meldt om spesielle avvik på veiene rundt om I landet. Vær oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene. Skal du kjøre langt I kveld, eller I natt så sjekk gjerne Statens vegvesen sin nettsider på 175.no.

Stelle, og jeg spurte om Eurovision Song Contest favoritter fra tidligere år. Både Elisabeth og Jonny har trukket fram bidraget til Italia i 1987. Gente di Mare, eller Gente di Mare. Vi får vel høre på den sangen for å få med oss rett uttale. Det er noen bidrag en husker den dag i dag. Jonny skriver, jeg lurte på hva det betydde den gangen. Jeg besøkte biblioteket, og det betyr vel helter fra havet eller noe i den duren. Og dette er en god vokalsang, mener altså Jonny. Ja, People of the Sea på engelsk skal vi lytte til. Umberto Tosti og Raff.

Kanskje ikke så ofte vi hører denne sangen på italiensk, altså på norsk radio. Gente di Mare, det var Italias bidrag til Eurovision Song Contest I 1987. Umberto Tozzi og Raff var det som framførte den. Her har jeg så kite de neste par minutterne. Keep it alive!

0: Highasakite, keep it alive. Og vi skal kikke på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, noen har hatt det ganske vått I nord for de som til sola.
1: Ja, da, det har vært litt nedbør nå, nord I Nordland og Sør-Troms særlig, og det drar seg litt nordover, så det henger nok litt igjen både I ytre strøk av Troms og Finnmark I morgen, men det går mot bedring, så utover dagen I morgen så det nok lite nedbør igjen, og sola kan komme I Troms utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark får nok fortsatt skyer, I hvert fall I ytre strøk. På vidda ser det nok at skiller bedre ut. Men det et lite lavtrykk da, som passere gjennom Finnmark I morgen, og når det kommer ut I Barentshavet, så kan det gi en del vind øst for Nordkapp, liten kuling fra vest, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Henger litt nedbør igjen, kanskje noen spredte byger nord I Nordland også, som gir litt skyer først på dagen, men det ser ut å bli strålende I Nordland utover ettermiddagen, så her det bare å glede seg til mye sol for veldig mange. Litt vind langs kysten, litt nordavind med frisk bris. I Sør-Norge så har det vært mange som har sett sola I dag, det har vært relativt greie temperaturer. De fleste fylkene har hatt temperaturer rundt 15 grader I dag. Skyer litt mer til I morgen. Nok fortsatt gode muligheter for å se sol nord for Stad og Dovre, og kanskje særlig Trøndelag. Der blir det en del sol, men sør for Stad og Dovre så kommer det nok mer skyer, og det kan være noen lette regndrypp her og der. Mulighet for at det noen gløtt av sol også, men ja, det skyer til, for det et nedbørområde på vei. Det kommer inn fra Sverige mot... Ja, først mot Østfold og Akershus, ikke for litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld, og så brer det seg da nordover på Østlandet og litt vestover mot fjellene etter hvert. Og da skal man være obs på at det litt kjølig luft I det nedbørområdet, så det kan bli snø ned mot en 50-700 meter nord I innlandet, Gudbrandsdalen, Østerdalen og de sørlige delene av Trøndelag. Og dette skal jo fortsette da utover Kristi Himmelfartsdag, hvor det blir våtere I hele Sør-Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Bendik som sang den. Før det lytter vi til Girl in Oslo fra Big Bang. Og nå skal vi til denne karen. Det er selvfølgelig Christian Christensen, et navn som mange P1-lyttere gjerne har et forhold til. Men husker du at han også var med I bandet No Name, No Fame, som var med I X-Factor I 2009? Han var med I The Voice som soloutøver I 2013. Der kom han seg faktisk til semifinalen. Skikkelig fart på karrieren ble det da han vant Urørt-finalen to år etter med Lyset. Han fikk platekontrakt mesten på flekken.

Christian Christensen har rocket mye, fortsatt relativt unge, for han fyller 34 år I dag. Vi gratulerer så mye, og spiller den nyeste sangen hans, Love Freely. Den skrev han da han drog til Los Angeles for å slippe unna det han kalte sitt norske jeg. Tolk det som du vil, her han, Love Freely.

musikk her fra Christian Christensen, som altså fyller år I dag. Love Freely. Jim har sendt melding I NRK Radio og sier at hans største minne fra Eurovision Song Contest med Alexander Rybak fra 2009, da han deltok med Fairy Tale, klarte mestvinnende med 16 ganger 12 poengere. Ingen bedre, hverken før eller senere. Kunne vært artig å høre den igjen, da, sier Jim. Selvfølgelig skal vi det. Vi tar han fram til nyhetene klokka 21. Her Alexander Rybak.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. En mann I 50-årene bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørte I Enebakk I Akershus I kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende varslet om ulykka, sier politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus I luftambulanse. 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så det jo mange vittner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert I dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring I ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vittneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vittner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vittne til ulykka I kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, og så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrda som konflikten legger på folk hjemme I Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale I kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikar-Sandvold.

du klar for litt sjefsmusikk? Altså fra Bruce Springsteen, sjefen, The Boss. Her beskriver han optimisme I et parforhold. Waiting on a sunny day.

Aldri feil med litt Springsteen på radioen, altså Bruce Springsteen. Her fikk du han med Waiting on a Sunny Day, og det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her på NRK P1.

Vidar Wang, hvis du ser henne. Nå litt godt gammeldags slarv. I går var det nemlig kongelig gallaforestilling I Royal Albert Hall I London. I den anledning hilste kong Charles på flere av stjernene før showet. En av de som skulle opptre var Rod Stewart, som skapte en liten skandale da kongen kom bort til han. Nå hadde jo hverken kongen eller Stewart mikrofon på seg, men likevel ble følgende samtale fanget opp på kamera. Ja, det var sikkert lettere å få med seg det som ble sagt hvis du kikket på videosnutten, men jeg skal likevel gjengi det. May I say, well done in the Americas. You were superb. Absolutely superb. Put that little rat bag in his place. Det var selvfølgelig Donald Trump. Han snakket om godeste Rod Stewart da han sa put that little rat bag in his place. Kong Charles lo litt brydd, så hastet han videre til neste stjerne. For ordens skyld kan jeg si at Rod Stewart han jo blitt adlet for sitt bidrag til britisk kultur og for arbeidet sitt med veldedighet, så riktig omtale av han vel egentlig Sir Rod. Vi får ta en sang fra Sir Rod Stewart og dette Handbags and Gladracks.

En sang som ble laget I 1967 av Michael David Dabow fra Manfred Mann. Vi lytter til en versjon av Handbags and Gladrags som kom fra Rod Stewart I 1969. Og hvis det var noe kjent med denne sangen, men du ikke klarer helt å sette fingeren på det, så ble jeg også en variant av denne brukt I forbindelse med TV-serien The Office I sin tid.

Fra Elia, og før det, du har stått framført av Elle Maja. Nå til enda mer norsk musikk, nå fra Levanger I Trøndelag. Markus Hoff har du kanskje hørt her på P1 før. Han en såkalt singer-songwriter I starten av 20-årene. Han har også jobbet som journalist, kan internett fortelle. Internett forteller oss også at det finnes bare to album I verden som han liker alle sangene på. Beatles sin Abbey Road og Billy Joel sin The Stranger. Ingen av de skal vi høre på nå, I stedet skal vi høre på Markus Hoff sin egen sang Playing on Repeat. Den ble til en utfordring fra Daniel Powter, mannen bak denne sangen. 'Cause you have-

Den nye singelen min heter Playing on Repeat. Den låta lå faktisk I en skuff I mange år før den ble ferdig, og det Daniel Powter, mannen bak låta Bad Day, som bidro til at jeg fullførte låta. Vi kom I kontakt, og han utfordret meg til å skrive et vers med kun to akkorder. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg prøvde det. Og det endte opp med å bli verset til Playing on Repeat, og det som gjorde at låta til slutt ble ferdig. Så takk til Daniel Powter. Jeg håper dere liker låta, og jeg gleder meg veldig til å gi ut mer musikk fremover.

Vinsjene på Kreia. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke der tidligere I kveld. Ellers pågår det en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du kjøre langt I kveld og I natt, sjekk gjerne Statens Vegvesen, sin nettsider på 125.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: sang Michael Bublé, og den lager han etter at han møtte sin elskede Louisiana Lopilato den gangen de var forlovet. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast I oss. Noen ganger kan det mesten virke som om livet selv pirker oss litt I det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av disse I husken ennå. Forfatter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen ber på et sånt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass I livet mitt. Jeg stadig innom og på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen, var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historier. Joyce presenterte meg for klassikere som «Jørgen pluss Anne er lik sant», «Drømmen om Narnia», og Tordivelen flyr I skumringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og ganske sikker på at Joyce har mye av æra for at jeg har blitt så glad I bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig, og stilte meg framfor skranken, ventet bak noen eldre jente. Da det ble min tur, spurte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg I mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. Det de samme bøkene dere jenter ute etter, men det bare hun som modig nok til å spørre etter dem, sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt I oss. Kan hende var det ikke bare lesegleder som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø I meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Og så ble jeg etter hvert gode venninne. Hun noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at oss vokst opp I samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar I si tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce!» «Tenk det! Etter alle disse årene så har jeg blitt venninde med barnebarnet til Joyce. Nå det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne. Livet altså!» Det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen.

fortsatt en ganske fengende sang her fra Gautier og Kimbra. Det, ja, det jo 15 år siden denne kom nå I 2026. Sånn det. Tid og den flyr. Her Eddie Lillos og nummer 4 de neste minutterne.

0: Ja, det var Delillos med lyttet til her, ja, sammen med damegruppa nummer 4, halvveis rundt jorden, spilt inn I Gangerolfs gate I Oslo. Da spørs det hvor langt vi fra Marienlyst Paul Thoresen.
1: Jeg ikke
0: så langt.
1: Skaps noe. Nei, et vinylplatekast omtrent, jeg, hvis det skjer godt. Ikke så langt unna det. Det jo, Delillos jo veldig Oslo da. De har jo skrevet mange sanger om, om Oslo. Så det veldig Oslo, Oslo Vest da. Man hadde I min ungdom, vet du, Øyvind, så hadde man Delillos på Oslo Vest, og så hadde man Jokke på Oslo Øst.
0: Ja, det var sånn det ble,
1: ja. Ja, enkelt da. Det var ikke så mange forhold å forholde seg til. Så det men da, det halvveis rundt jorden. Jeg har ikke vært halvveis rundt jorden, jeg har I hvert fall... Vært litt oppe I Norge I helgen og fikk en tur på Mjøsa.
0: Jaha.
1: I leid båt.
0: Okay.
1: Vi var på jakt etter store retten da, vet du.
0: Ja, og, fisk.
1: Ja, vi må jo prøve seg litt, vet du. Så jeg var ute der sammen med min utvalgte, og vi tok en tur på Mjøsa. Vi tok utgangspunkt I Brumunddal, og fikk jo da selvfølgelig anvist gode fiskeplasser, etterfølt av en latter av det lokale. Selvfølgelig da skjønner man at det har blitt lurt, og vi fikk ikke fisk denne gangen her.
0: Ingenting.
1: Ingen verdens ting, men det jo flott å seile på Mjøsa. Så jeg hadde liksom med alt Preisen på spilleren, altså.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Så seiler vi på Mjøsa.
1: Ja, så vi fløyte ikke landet I Minnesund, men I hvert fall rundt Havarkanten før vi måtte kaste fenderen, gitt. Dette her ble ingenting.
0: Nei, men altså, om du ikke får fisk, så får du I hvert fall god musikk.
1: Det gjør jeg, og det forhåpentligvis også I påklisk kveld, hvis det det du sikter til. Jeg håper det.
0: Det var det jeg gikk frem til.
1: Hvis ikke du har tenkt å sette på en musikk nå, da, som du synes veldig bra, men du har jo allerede spilt bra musikk med Delillos og nummer 4, synes jeg, så den liker jeg veldig godt. Nei, du, det skal bli popkvistkveld, og det skal også bli litt quiz, selvfølgelig, og jeg har ikke gått meg huset forbi at vi jo inne I Eurovision-uken, vet du, Eivind, og da har jeg tenkt å seiske ut sammen en liten sånn morsom quiz fra Eurovision-historien, som folk kan få lov til å bryne seg litt på. Så jeg tror ikke lista ligger så veldig høyt, altså. Jeg tror ganske enkelt, men jeg synes det litt grann markeringer for det. Vi får jo heie på de norske fargene, vi må jo gjøre det. Nå har jo NRK bestemt seg for å sende Eurovision, så får vi være litt lojale I den retning, selv om det har vært mye rart opp gjennom historien.
0: Det har det definitivt.
1: Ja, det har det. Jeg vet ikke om du husker Diggelu Diggelei. Diggelu Diggelei, alle tittar på meg, om du, der jeg står I mine gyllene skor.
0: Men det er bare den jeg husker ikke detaljene rundt.
1: Det var jo det Herris.
0: Ja, det var det, ja. Reis.
1: De tre syngende deodoranter, som Ulf Lundell kalte dem I sin tid. Så det er mye å ta. De dukker ikke opp I Pokus kveld, men mye annen bra musikk. Og jeg skal jo fortsette med denne serien min med classic rock albums som fyller 50. Og det nok et album vi skal ta for oss denne gangen her også I Pokus kveld. Plus, da som jeg nevnt, quiz. Og det skal også bli bøyet høy med luftgitar, og det blir mye annet å glede seg til. Og jeg tar over etter deg, herr Motland.

det var jo australske Troy Sivan det, som ga oss et lite rush her I NRK P1. Frem til nyhetene med Magnus Vartekar Sandvold skal vi tilbake til 1983. Vi skal ta det med ro. Det Elton John som framfører I guess that's why they call it the blues.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløst drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brått med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstand mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enhet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slinger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Altså, jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Spesielt jeg hører deg litt dårlig, Linda. Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest, og det mange som koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning, og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen, da sto grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi har ventet på å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

Oots, der satt den, Bohemian Like You med The Dandy Warhols tok og innledet popquiz kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer som forhåpentligvis har en høy kvalitet musikkmessig. De andre kan jeg ikke stå inne for. Jeg gjør som Keir Starmer I den brittiske statsministeren. Jeg nekter å gå av. Jeg har tenkt til å sitte her en stund til. Ja, det jo en del igjen av sesongen da, dere. Vi har jo bare kommet sånn halvveis ut I mai, og popquizkveld avslutter ikke sesongen sin før om en måneds tid, cirka. Forhåpentligvis så skal vi bli enda mer kjent på den tiden der. Det har vært en lang sesong. Jeg går gjennom tre årstider denne sesongen her, både vinter, vår og sommer. Vi skal ha mye gøy på å si, og det mange som sender inn meldinger, og det jeg veldig glad for, og fortsett gjerne å gjøre det. Og det mange meldinger som fornøyelige å lese også. Jeg har fått en av de her, som en melding ifra Roar, og han heter Roar Vegsund, og han skriver at vi I Stockholm og skal på Bo Kaspers nå på lørdag. Vi en gjeng som studerte sammen I forrige århundre, og vi studerte sammen på Jussen I Bergen da. Nå har vi alle havnet I solide borgerlige jobber, men slik det ikke, har det ikke alltid vært. Vi kaller oss for Kollokviegruppen, og reiser altså rundt på konserter I Europa, og det har det altså gjort I 30 år, dere. Det ikke stas å ha en gjeng som man kan oppleve konserter sammen med, og da det stas å kunne I de forskjellige land og plotte inn konserter og det mye glede rundt det der. Det nesten som fotballsupportere som reiser rundt og får med sine fotballkamper, så også musikkinteresserte som reiser rundt og får med konserter. Jeg ikke til om hvem jeg, hvilken gruppe jeg kunne godt tenkt meg å blitt med I. Og da det jo fint da å ha en fyr som Macron, for eksempel, den franske presidenten som går opp og kjefter på folk som snakker mens det skjer kulturelle innslag fra scenen. Flere av dem Heisan, hurra for Macron. Han tok en for laget, det ingen tvil om det. Det skal bli en quiz, ja, jeg lover det. Og den skal bli litt Eurovision-preget, så heng med der du måtte være. Ha klar en fullad av mobil

Ja, jeg tenker ofte at man må gå litt tilbake i tid altså, for å finne norsk på norsk musikk med puls. Og her var det Sissy Cowboys som leverte Tiger Gutt. Ja da, det skjer jo store ting for mange sikkert i Wien, og disse er vel disse delfinalene nå da, som foregår. Og vel, det er fint da at dere henger med Popquiz kveld her i stedet, som gir dere noe alternativ musikk. Men vi skal ikke passere det helt, fordi jeg tenkte vi kunne bruke kanskje kveldskrisen i kveld, ikke kanskje engang, det er jo bestemt at jeg skal gjøre den, på nettopp, jeg vil kalle det for klassiske Eurovision-låter, og det er vinnere opp igjennom historien. Det skulle tatt seg ut om jeg skulle tatt alle i forbindelse med 70-årsjubileumet til Eurovision, men tre er det i hvert fall. Og det er en fra 70-tallet, en fra 80-tallet og en fra 2020-tallet, såpass kan jeg si. Og så gjelder det da å finne ut hvem som har levert disse låtene. Det er ukens medley som kommer her nå, og da vet dere jo hva dere skal gjøre, og bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og levere inn svarene der. Hvilke tre låter er dette her? Ja, vi bør ikke nevne navnet på låtene, jeg skal ikke være så vrien, men hvilke tre er som står bak? Jeg kan jo si så mye at det er to grupper og en artist. Ok, er vi klare da, dere, for ukens medley, denne gangen i Eurovision-land? Yo!

hadde smilet på plass, jeg, når denne her vant i 2021. Spørsmålet om hvem som sto bak denne låten da, og den for, den for det, da var vi 1980, og den enda for den igjen, den vi startet med, var fra 1976, og da er det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp popquiz, legg inn svarene der. Hvem var det som sto bak disse tre låtene? Skal jeg ta en liten påminnelse litt senere denne timen? Ok, så da er vi klare med medleyen, altså ukens medley her i popquiz. Skulle ikke forundre meg om han dukker opp på lørdag også. Da er det jo finalen i Wien. Kan jeg bare legge til at det er det dere får av Eurovision i de kommende to timene. Det er ikke verst allikevel. Det er mye klassiske låter. Det har vært mye bra på Eurovision også. Da har det det. Jeg delte meninger om det som leveres derfra. Mye rart, men noe har det vært bra også. Så det er bare å sette i gang. Send inn svar, så skal jeg... Så er det med på en trekning av T-skjorten da i neste time. Kan jo bli deg denne gangen.

I never loved you anyway med The Course. Så på tide å ta en titt der I postkassa igjen da, dere. Hyggelig at dere sender inn meldinger på radio, NRK radio-appen. Søk opp Popkiss, så kan du skrive hva du vil der. Og det jo litt rørende å se at Bjørn Sudman har altså opprettet en spleis, han. Og så har han vips

58 spenn, og det jo den fartsboten min som jeg fikk under kjøringa på ukas kjørelåt, hvor jeg altså var litt tung på labben, for å si det på den måten, så det blinka litt I fotoboksen, så jeg ble sveiseblind et lite øyeblikk, og så fikk jeg en hilsen da, ifra utrykningspolitiet. På en bot på overkant av 3000 kroner, eller 3350, og nå den boten nede I 3300. Ja, Bjørn Sundman har et godt hjerte, han hjertet I tak, Bjørn. Nå skal ikke jeg oppfordre andre til å gjøre det samme altså, det for å være grenser, men det var veldig søtt da Bjørn Sundman opprettet en spleis for å få ned summen av denne boten. Det forferdelig! Hjemmeres medfører greier. Og så det en fra Arne G her. Ta med G-en, skriver han. Det veldig viktig. Han skriver skjerpingspål med referanse til min tidligere melding angående Bahari fra Sandnes. Så det med en fornøyelse opplyst at IKEA på Forus ligger I Sandnes, ikke I Stavanger. Takk for et ellers så glimrende program, skriver Arne G. Ta med G-en. Ja, jeg hadde med det på lørdag, så tullet jeg med en som jobbet på IKEA I Stavanger, hvor det har vært så mye bråk angående parkeringsplasser. De har prioritert sykler I stedet for biler. Og det var muligens en litt feil plassering på IKEA, men vi har vært igjennom dette her før, Arne, og vi har fått slått fast at folk som bor I Sandnes, de føler det sånn at de bor I Stavanger. Jeg setter en strek over det der nå. Og så det fra Hedda Nilsen I Bodø. Hun skriver god kveld, Paul. Jeg vet ikke hva som skal til for å få igjennom en ønskelåt. Men jeg prøver meg. Jeg vil så gjerne høre artisten Gims. Kanskje ikke det du vanligvis hører på, men jeg lover deg, dette så bra. Fransk, kongolesisk, hiphop, rhythm and blues artist. Jeg var på konsert med han I fjor, tok da med min 70 år gamle mor, og hun ble en stor fan. Please, spill noe av han. Spillbok og nytt, skriver altså Hedda Nilsen fra Bodø. Jeg har lyttet på dette her, jeg, Hedda. Og jeg synes det var litt morsomt. Jeg synes vi skal dele det. Kom med Games med Ninao. Så her får du ønsket ditt oppfylt, Hedda. Vi da en serviceradio. Vi da til for dere.

Det var Hedda Nilsen sitt ønske det med Gims, som leverte låten Ninao. Så setter jeg over til nyhetsredaksjon. Her nyhetene. Mer snadder for Beatles-fansen, og de det jo mange av. Neste år så åpner dørene til Savile Row No. 3. Den var et av Apple Corps Limiteds tidligste hovedkvarterer og huset studio der Let It Be ble spilt inn. Tar du trappen opp, så kommer du ut på taket der The Fab Four hadde sin siste live-opptreden. Den berømte takkonserten. Du får tilgang til 7 etasjer, med aldri vist før materiale fra Apple Corps omfattende arkiver, roterende utstillinger, en fanbutikk, samt en gjenskapning av det originale studio der Let It Be ble spilt inn. Med tanke på alderen til Beatles-fansen nå, så skal det være en egen parkeringsplass for gå- og rullestoler. Men ikke la følelsen ta overhånd og stage dive fra taket. Mer moro for de som har samlet håret bak og ikke foran, og hentet håret fra sidene. Deep Purple annonserer nytt album som har fått navnet Splat før den store verdensturnéen. Ian Gillan, som blir 81 i august, har sagt at den nye musikken fanger dynamikken, balansen og moroa fra bandets tidligere arbeider. Deep Purple en evighetsmaskin og bemerkelsesverdig vital og foroverlente. Gillan imponerer stadig med vokalprestasjoner som de yngre bare kan misunne han. Den legendariske produsenten Bob Ezrin hentet inn igjen som Deep Purple har jobbet med før. Albumet har blitt beskrevet som et av gruppens tyngste album på flere år, ettersom låtene spilt inn live i studio. Det bare å ta av seg tupéen. Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar for å ha brukt ansiktet hennes til å selge TV-er. Popstjernen hevder at Samsung brukte et bilde av henne på noen produkter, noe som fikk det til å virke som om hun støttet dem. Søksmålet hevder at Samsung har tjent på at det ser ut til at Lipa har anbefalt produktet, noe hun ikke har, og legger til at Lipa har dyrket et premiummerke og svært selektiv når det gjelder produktanbefalinger. Hun selger også oppblåsbare dukker som merch, hvor de som har testet produktet klager over at lufta går ut allerede under forspillet. Selv skal jeg selge en sykkel på Finn og har fått hjelp av KI til et bilde hvor Dua Lipa sitter på den, så får vi se hvordan det går. Til slutt så tar vi med at Bonnie Tyler på bedringens vei etter å ha ligget i kunstig koma. Legene sa først «It's a heartache», men rettet det senere til «Total Eclipse of the Heart». Og det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

koselig sagt fra Zimmermann. Griper etter hamstrå før det ansvaret. Altså Crazy Abrams med That's So True. Forrige uke dere så hadde vi en plystremedley I Pockets kveld, og det var virkelig mange som tok plystringa, og det jo en litt glemt kunstart, så jeg synes det var på tide å dra den fram igjen. En av de som var med der var Roger Whittaker, fuglenes konge fra det afrikanske kontinent, og jeg kom jo I skade da for å si at han var født I Sør-Afrika. Og det jo det, det jo ikke riktig, og det har altså Arsle Edvardsen påpekt, og har sagt at han ble født I Nairobi I Kenya, og tenkte det best å få det riktig, skriver Arsle Edvardsen. Bra, Arsle, det man har fått et lite drypp der, det helt klart, han skal ikke plasseres I Sør-Afrika, Nairobi var det riktig, så slipper han å ja, havne I kringkastingsrådet av den grunn. Takk for det, vi holder på med ukansmedley, og denne gangen her, så den jo da svært så preget av Eurovision, ikke bare preget, den jo fra Eurovision-historien. Og I og med at det også et 70-årsjubileum, så har jeg strukket meg til å dra inn litt Eurovision også I Pockets kveld. Det ikke så mye av det jeg henter inn her, det får man nok andre steder. Men denne gangen så den altså hentet fra historien da til Eurovision. Og jeg ga en liten ledetråd her at vi på 70-tallet, vi på 80-tallet og vi på 2020-tallet. Hvem det som står bak disse tre Eurovision-låtene?

Han har tre låter fra Eurovision-historien dette her. Hvem det som sto bak disse tre? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det bli du som får t-skjorta I neste time, da den høytidlige trøkningen skal foregå. Jeg skal ikke ta gladlåt fra 80-tallere? Her kommer den! Ha! Dette moro! Denne her digger jeg, og det gjør jeg fremdeles. Jeg blir ordentlig godt humør av den. Joe Boxers! Just got lucky! Og kanskje du blir den heldige som får en t-skjorte.

0: Dette er en morsom låt ifra denne engelske gjengen, altså Joe Boxers, som kom med denne låten her på 80-tallet. Det høres sånn ut også. Just Got Lucky. Ja, de leverte den, og så forsvant igjen. Var mange eksempler på det. Da vi kommer fram til Bøy og Tøy med luftgitar, dere, og denne gangen her, så må jeg jo si at det er, ja, gitar for videregående. Det pleier å være da i denne spalten.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la la la la la la. Og bruk armen og bruk
0: bena. Ja, for tenk deg om du er en habil musiker, og får en henvendelse fra et av klodens beste progressive metalband om å hoppe inn på en spillejobb. Du vet du ikke har nivå inne som kan utfylle helheten. Da det er et repertoar som er hinsides med synkoper, taktskifter, markeringer. Altså, du kjenner svetten renner allerede på første låt. Du er livredd for å gjøre feil. Og tenker altså, hvorfor er jeg her? Slik måtte det føles å stå på scenen med Dream Theater. Bandet har en så høy teknisk kvalitet. Ja, bare hør på gitaristen som har vært innom. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Robert Fripp og Yngwie Malmsteen. Et navn som John Petrucci ble med som tredje gitarist på en turné, altså bak Vai og Satriani. Ja, det sier jo en del om nivået. Petrucci var mannen som startet moroa sammen med bassisten John Myung og trommeslager Mike Portnoy i 1985. En gitarist av en slik kaliber som dukker opp omtrent annenhver generasjon. Jeg kan jo nevne at når bandet trengte ny vokalist, så var det 200 håpfulle på audition. Man kan jo høre på bandet at nålet ikke bare er trangt, men nesten usynlig. John Petrucci er ukas kapellmester i Bøy og Tøy. Selv liker jeg nok best den neddempede versjonen av Dream Theater, og det får du i The Spirit Carries On fra Metropolis Scenes From A Memory-albumet, som kom ut i 1999. Skrevet av Petrucci, hvor han får vist sin allsidighet. Så len deg tilbake, dette er en munnfull.
2: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short.

Ja, det var Frida Amundsen med Hjem I igjen. Og så for den så var det Dream Theater og Joe Petrucci som var ukens kapellmester der, som var med å starte bandet. Vel, har jo Johan Ben hengt seg på her og, sagt at, og skrevet at Joe Satriani og Steve Vai var aldri med I Dream Theater. Det sa jeg da heller aldri. Jeg sa de var med på en turné hvor, hvor Petrucci ble tredje gitaristen. Han skjøv de to andre foran. Så jeg mener jeg har min ord I behold, Ben. Vel, vel, vi nærmer oss nyhetene 23.00, dere. Og jeg tenkte å runde av jeg denne timen. Med litt rande snadder I, fra Kanada. Ja vel, hun født I England, nærmere bestemt Birmingham, men hun vokste opp I Montreal, godeste Sass Jordan. Og hun var først veldig inspirert av The Band, og The Night They Drove Old Dixie Down, da den dukket opp på radioen. Og hun ramser altså opp Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne og David Bowie som sine inspirasjonskilder. Og Sass Jordan har selv sagt at min største, ja, de største jeg ble influert av, inspirert av, de var alle menn. Jeg har aldri egentlig likt jenterock. Sangere har hun altså uttalt og da skal jeg være glad for at vi har Jordan da fordi dette her låter jo steintøft, synes jeg da. Rats det tredje studioalbumet til, fra henne, hun kom altså ut I 1994 så har hun også med seg Ian Moore her på gitar, glimrende gitarrist så vi tar en forlengelse nå av Bøy og Tømme luftgitar, han har en lang solokarriere bak seg, godest Ian Moore, og I tospann med Sass Jordan, ja, så kruttet definitivt tørt, må jeg man kunne si. Honey, skal vi høre fra dette albumet Rats fram mot nyhetene klokken 23.00. Men det ingen grunn til å gå noen steder, det fortsatt mulig å få å henge seg på denne Eurovision medlin våres, og så skal vi da ta og trekke en vinner over I time 2, og det blir da en t-skjorte, så jeg håper da at disse t-skjortene kommer frem, det noen som driver etterlyser dem, men materialforvalter Amalie hun bedyrer at hun har full kontroll, hva det måtte innebære, jeg vet ikke, jeg bare håper at hun har det, så får vi bare håpe at disse t-skjortene kommer frem dit de skal, det har vært litt trøblings med posten kan man si, vel vel det skal også bli en kjøretur I neste time jeg har ikke tenkt å gi meg med det, og så skal det også bli en ny utgave av Classic Rock Albums som blir 50 så det ingen grunn til å gå noen steder dere. Men aller først her så kommer Sass Jordan med Honey. Fram mot nyhetene så jeg altså plutselig tilbake.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget enige om å nekte personer som dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen I går. I dag det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en I disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan I den første semifinalen I årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden I kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

License to Kill med Gladys Knight fra den tiden. Timothy Dalton spilte James Bond. Noe han gjorde veldig bra, synes jeg. Det ble bare to filmer på den karen, men den låten til Gladys Knight, den har holdt seg lenge. Vel, vi har kommet frem til time 2 av Popquiz-kveld denne tirsdagen. Hjertelig velkommen tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal starte som vanlig med å æres de som æres bør. Ja da, men da vi kanskje muligheter for en liten

sier jeg da, men spiller vi mer så må vi begynne å betale for dette her. Vel, i dag så ble altså Eric Singer, ja, Kiss Trommisen, og som var med i Black Sabbath, spilte sammen med Lita Ford. Han sluttet jo i Kiss i 1996 da, men Eric Singer er jo liksom Kiss Trommisen for hardbarka fans. Han rundet 68 i dag, godeste Eric Singer. Og da vi i morgendagen, og der møter vi jo en storhet.

Ja, happy birthday, ja, den skrev han nok ikke til seg selv, men til Martin Luther King. Men han får tåle at vi vender den mot han selv på 76-årsdagen I morgen. Stevie Wonder trenger vel ingen nærmere presentasjon. Jeg har hatt en sånn der starstruck opplevelse med Stevie Wonder når jeg var på musikkmesse I Los Angeles og hørte noen som satt og spilte piano rundt et hjørne, så bare gikk jeg og kompisen vår rundt hjørne, og der satt Stevie og spilte. Så jeg stod liksom 2 meter unna Stevie Wonder. Åh, se på det. Det var før selfins tid, dessverre. Vel, 76 I morgen altså. Og så kan også Henrik Hvitnes notere seg 68, Haldens store sønn. Reiser rundt og spreder enda han, gjør det jeg har ikke tenkt å gi seg han, og det bra, det Henning.

0: Alexander Rybak, som nok må sitte hjemme igjen altså, og se Eurovision på TV sammen med oss andre. Han nådde ikke gjennom i år heller, og det spørs om ikke det var det siste bidraget hans inn i Eurovision. Men låten som vi hører i bakgrunnen da, Fairy Tale, er da fremdeles en knakende flott poplåt som han vant med i 2009 i Moskva. Dyktige og rare Alexander Rybak. Han er en snåling. Han har liksom pratet med henne, og han er en raring, og det er mye rart som kommer ut av henne hans. Men at han er en dyktig musiker, det er ingen som helst tvil om.
1: Og i morgen så bikker Rybakken 40 år.
0: Vi har ingen innmeldte på torsdag, men på fredag så har vi Brian Eno. Brian Eno, dere startet Roxy Music med Brian Ferry, og samarbeidet med en haug med navn. U2, Ultravox, Talking Heads, Coldplay. Har jobbet tett med David Bowie også på 70-tallet. Må trygt kunne kalles en legende i bransjen, altså Brian Eno, som når 78 på fredag, altså. Og samme dagen så har vi Mike Oldfield da, som blir 73, faktisk. Det var Olden Michael som driv med det. Sist jeg hørte om han, så satt han i Lotus-stilling og mediterte på Bermuda. Jeg bare vet ikke om det var sant. Det var i Bahamas. Jeg må prøve å få tak i den. På lørdag så har vi Janet Jackson, som runder 60. Vi skal gjøre litt stas på henne litt senere denne timen. Hopper vi over på søndag, som jo er 17. mai. Man skulle ikke tro at det var noen innmeldte på 17. mai. Jo, det er noe som er lurt seg med der også. Hvis der er det Andrew Latimer. Og da snakker vi om Camel-gitaristen, som blir 77. Og jamme meg, har vi ikke Enya også, dere, som blir 65. Enya fra Brennan-familien, som vel er Irlands mest kjente familie. Clannad samlet de fleste av dem. Mia Brennan gikk bort i april. Tar vi med på mandag. Vi er jo ikke tilbake igjen med Bortreist før neste tirsdag igjen.

Albert Hammond da, Free Electric Band. Ja, dyktig musiker, skrev så mye bra låter for andre, 82 år. Og Rick Wakeman da, yes, keyboardisten, som blir 77. Rick Wakeman, han flagger blir sikkert rundt med lange kapper og et keyboardbrett som har cirka 10 etasjer. Han må stå på gardintrappa når han skal stå og spille på alt det der. Morsom gjeng, veldig flotte navn, gratulerer. Ja, det jo ikke jeg som skal si, det jo damene som skal si det. Kom igjen!

Ja, morsomme live også med From Man's Earth Band, utvilsomt her med The Mighty Queen. Og jeg ble da med en melding fra Steinar Måsvær, og han hadde vært til i Svolvær, han dere. Han ønsket seg nettopp Mighty Queen, for da var han rekrutt på Oddrøya Fort I 1968. Og etter revellien om morgen så spilte vakta musikk som vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av de gode minner, skriver altså Steinar Måsvær. Fra Svolvær. Veldig hyggelig av vakta da. Og først har revellien, jeg husker den fra militæret selv, det var grusom å bli vekta altså. Og så, men vi fikk ikke noe ønskelåt etter revellien vi altså, Steinar, det skal jeg love deg. Men det var jo veldig festlig da at dere fikk det, og særlig Mighty Queen. Så vel, nå følte dere deg vel tilbake I kongens klær igjen, vil jeg tro. Ukens medley, dere, ja, vi holder da på, og vi må da trekke en vinner. Dere skal få den for siste gang her I kveld. Den vil vi sikkert dukke opp på lørdag også, tar ikke helt feil. Tre, og det jo Eurovision dette her da, og tre låter skrudd sammen. Hvem det som står bak?

Ja da. Ja, nå er nyere dato den siste ut der, og her kommer altså fasiten. Det var jo Måneskinn, dette italienske bandet som nesten hørtes norsk ut på navnet da. City e Buoni, som betyr ti stille opp for dere. Det der navnet deres, det var et mer dansk navn og hadde sitt opphav i at bassisten Victoria De Angelis halvt dansk og snakker dansk i tillegg til italiensk, og der fant de også navnet på bandet. Måneskinn altså, sist ut der, før det en så var det selvfølgelig Johnny Logan. I 1980 så vant han med What's Another Year, og han gjentok denne bragden i 1987. Da vant han også med Hold Me Now, så han er jo historisk Johnny Logan da. Og aller først da så var det Brotherhood, Oh Man, fra 1976 som vant for Storbritannia det året der. Save Your Kisses For Me. Alle var det mange som visste dette her. Og spesielt hyggelig er det at så mange svar kommer på en Eurovision kveld også, med tanke på det som foregår i Wien. Så da gjelder det bare å trekke ut en vinner, og det heldigvis ikke jeg som skal gjøre, men det Oddgeir fra Hellesylt som kommer opp fra radioresepsjonen, hvor han har nattevakt og tar den jobben for meg og har levert papirene her. Takk skal du ha. Og her står navn, skjønner du, skal vi se. Hvem får t-skjorta denne uken her? Jo, vi skal til Stakkvik, og der finner vi Toril Schneider Årøen, som stikker av gårde med seieren. Gratulerer, Toril. Da går dette her, det er sånn samlebånd hele den der popquiz

redaksjonen, sånn, og da går nemlig lappen på et samlebånd inn til materialforvalter, som går inn på lager, og så da plukker ut t-skjorten. Men ikke bare en t-skjorte, fordi at materialforvalter vil ta kontakt med deg, nemlig Toril, og invitere deg på en lørdag i Popquiz, og da må du svare ja. Så tar vi rett og slett og klipper i stykket t-skjorta. Nei, da, vi gjør ikke det selvfølgelig, men vi, det er lov å si nei om man ikke tør, men der er ingen grunn til å være skremt over å være med en lørdag. Det er bare moro, og det kan, tror jeg, de samtlige deltakere som er med kan skrive under på det. Toril, så vi gleder oss til å høre deg en lørdag i Popquiz. Wildcard og en t-skjorte. Gratulerer! Vel, ja, det har vært litt er det en sånn bølger etter dette her Dream Theater som jeg hadde med i første time også, og Jostein har hengt seg på. Jeg mener at det fikk det til å høres ut som Dream Theater hadde en drøssevis av gitarrister, og det er vel ikke tilfelle, spørsmålstegn. Nei, du har rett til det, Jostein. John Petrucci er jo gitarristen i Dream Theater, men jeg ramset opp noen gitarrister som hadde hatt noen gjesteopptrener på en turné, og da trakk Petrucci, galant som han er, seg litt i bakgrunnen og lot da navn altså som Joe Satriani og Steve Vai ta front, men Petrucci er jo selvfølgelig gitarristen i Dream Theater og var jo også med å starte det bandet der. Ja, dere, jeg vet ikke om jeg kan gi dere noe sånn nyhet. Hvis dere er veldig nysgjerrig på hvordan det går med denne finalen, så kan dere nå kan jeg si at nei, det er ingen avgjørelse, og hold dere her, for at det er mye mer mulig som skjer denne timen. Det blir bare kjedere og kjedere det som skjer i vind, skjønner du. Her derimot, så skal vi nå nærme oss en ny utgave av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år. Og denne gangen her, så tror jeg nok det skal bli et album som veldig mange av dere kjenner igjen. Og så Jan i Setre, som skriver, synes du er litt for nerdet for oss som er glad i musikk. Jeg har ikke peiling på det du stadig spør om. Nei, men jeg skal love deg, det, mye av det som skjer ellers denne timen her nå, Jan, som holder til i Setre, vil du sikkert dra kjensel på. Jeg lover. Og aller først, kanskje denne karen her, han vet du kanskje, det er ikke nerdete, nemlig Alex Warren, med den kule låta Ordinary, og så kommer altså en kjøretur litt senere også, sånn at det blir å holde deg her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ja, til lørdag så det bare å lene seg tilbake, sette over en kjel med vinepølser, da det I Wien, det skjer! Eurovision Song Contest da, noen som husker fjordes vinner? Nei, I hvert fall ikke jeg. Men vi stiller nå med denne karen, Jonas Love, med ja, ja, ja, ganske fengende sak, synes jeg da. Før det en så det Alex Warren med Ordinary. Da det klart for Kinderegg igjen, hvor vi tar for oss Classic Rock Albums, som fyller 50.

Ja, i tiden fremover er Kinderegget Vi et klassisk album som feirer 50 år. Og denne gang er turen kommet til A New World Record, utgitt av Electric Light Orchestra i oktober 1976. A New World Record markerte ELOs, som forkortelsen, skifte mot kort. Poplåter, en trend som fortsatte gjennom hele karrieren deres. Borte var de komplekse, lengre komposisjonene til fordel for mer, jeg må si da,

Det var Lukas, klassisk album det som fyller 50 i år. New World Records med Electric Light Orchestra. Vært å feire. Jeg har satt meg I bilen for å presentere ukas kjørelåt. Og noen låter, ja, de sier seg jo selv. Låter som inviterer til avskilting, som skapt for scenekvelder med lite politi I gatene, som jo ødelegger kjøreopplevelsen. Det låter som for deg til å synge med høylytt, mens knokene blir hvite mens du holder deg fast I rattet. Du og bilen har blitt til en enhet, en velsmurt maskin på høyoktan som borer seg gjennom natten. Ikke for å nå et mål, men for å være alene I selskap med hissige hester under panser. Og hvem leverer? Jo, Nederland! Treskolandet med vindmøller som vinker til deg når du flyr forbi. Golden Earring kom med Red I Love I 1973, og jeg blåser I hva den egentlig handler om. George Coymans og Barry Hay står bak låten, og hva de hadde I tankene da de skrev den, ja, det aner jeg ikke, men det må jo være den ultimate kjørelåten, eller kjøregleden, om du vil. Fra Rinus Gerritsens bass-intro til George Coymans ikoniske gitarriff, alt marinert I Cesar Sudervik's marsjtakt på trommene. Klassisk rock'n'roll trengte ikke å komme fra USA eller England. Her får du det servert I oransje landslagstrøyer. Flat pedal, horisonten venter, og radaren snurrer.

0: Radar Love, Golden Earring, og jeg har bestilt radaren inn på Marienlyst NRK her, og dermed så kommer jeg trygt og vel tilbake til studio for å levere siste innslaget, som jo sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Sikkert noen av dere som har sett filmen om Michael Jackson, eller Michael som den heter. Om livet og oppveksten i Gary, Indiana, selv er jeg nok litt skeptisk til musikkfilmer som er en bølge vi er inne i nå. Blir litt feil for meg å se skuespillere forvalte rollen til de jeg har et litt for nært forhold til. Queen-filmen ble jo helt feil for meg og tippet over i det nesten komiske, og jeg er redd Michael-filmen kan gjøre det samme. Jeg har skjønt at det er en ganske polert utgave av Michael Jackson som vektlegges, og kontrovers versene blir pent feid under teppet, men for en musiker han var. Og det som står igjen etter faren Joe Jacksons naziregime er to som hadde og forvaltet talentet, Michael og søsteren Janet. Og Janet runder altså 60 på lørdag, og Janet har stått litt på utsiden av familien, noe hun sikkert har satt pris på også, og jobbet med sitt, og det har hun gjort svært bra. Hun ble jo kjent for sin innovative, sosialt bevisste og ja, også seksuelt provoserende plater, samt forseggjorte sceneshow. Janets lyd og koreografi ble liksom en katalysator for veksten til musikkanalen MTV. Den yngste i Jackson-familien begynte snart å spille hovedrollen sammen med Michael, og hun fikk stjernestatus med albumene Control og Rhythm Nation 1814 på 80-tallet, og pustet faktisk broren i nakken med et salg på over 100 millioner plater. Og nettopp fra Control-albumet henter vi ukas sonate, som viser Janet i neddempet modus. Let's Wait a While viser en litt annen side ved henne, som er svært så flatterende, og var med å skrive låten selv, også Janet, og hadde jo stålkontroll over karrieren sin, og har vel det enda. Lørdagens 60-årsjubilant Janet Jackson skal altså runde av Pockviskveld denne uken. Takk for alle meldinger inn på NRK Radio-appen. Den er åpen 24 timer i døgnet, den dere. Så håper jeg vi høres igjen på hovedsendingen på lørdag. Ha det fint så lenge.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en i kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren sikta for uaktsomt drap. Fire andre syklister også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som ledet helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppa lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da har vi tatt oss nesten midt ut i mai måned i og med at vi skriver den 13. i dag. Og det var Yes som åpnet Nattradioen med sin store slager Owner of a Lonely Heart. Og det er Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten som får synge for det nå. Og Nils Åge Nonstad ønsker velkommen inn til Nattradioen.

Rebecca Bangfield var dette, sang Untanglin, og Tenk om, sang Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten. Og hele tre av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det en bursdagstrippel her I Natteradion, som sparkes I gang rett etter Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

I går gikk den første semifinalen I Eurovision Song Contest, og I morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinnerlåta hans.

Sørstatshjerte, sang Henning Kvitnes, fordi han har bursdag I dag. Men gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø, som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som, ja, har skrevet for en av verdens største stjerner også. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Sånn kan den gjøres. Dette var Alex Grays version av The Best. Og for det hørte vi Frida og Nuvik. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When Susanna Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Ja, hadde det ikke vært for bursdagsbarnet Espen Lind og noen flere nordmenn, så hadde helt sikkert ikke Beyoncé fått denne slageren Irreplaceable, for Lind var med på å skrive slageren for henne.

0: Belinda Carlisle sang om sirkler I sanden her I Nattradion, hvor jeg nå har tenkt å gi deg tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Åge Aleksandersen som skrev denne sang til månen til Hilde Heltberg og Cato Sanden, og den avrundet den norske trippelen. Sondre Justad før det, pause fra meg selv og folketonen spilte Hekla Stålsenga.

Ja, deilig med litt latinske rytmer fra Enrique Iglesias Be With You-sang han. Og nå det Madeleine som blir siste artist her I Nattradion denne onsdagen. Nils Ove Nonstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekreftet en buing under Israels opptreden I semifinalen I Eurovision I kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs fordi det var ett av 10 land som gikk videre til finalen I Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting fortsatt usikkert. Det fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikka inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane I den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen I ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring. Veien vil være stengt I lang tid, opplyser politiet.